ant smėlio guliu.

0: Vilija ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas, vėl kartu.
2: Taip, vėl kartu, neišskiriami, čia kuriam laikui išsiskiriam. Klausykit parai, bet dabar vėl susėjom ir vėl sveikiname su jumis, mūsų mėly Lietuvos klausytojai. Labas rytas, labas ketvirtadienio rytas ir labas jau paskutiniųjų gegužės rytų rytas.
1: Oi, kaip tu čia suvartėjai. Atrodo, bus graži diena, kažkaip taip gaivumą iš pačio ryto pajutau. Jėgų daug, išsimiegota. Imsimės darbų, Vilija.
2: Imsimės darbų, žinok, vienas iš darbų mūsų yra pasitikrinti ir elektroninius paštus ir visus kitus dalykus. Tai žinok, kažkam ar kompiuteris pastryga.
1: Na, kompiuteris, o kas nutika?
2: Gavom kokį 100 žinučių. Kad...
1: Iš vieno žmogaus gal?
2: Taip. Nu, kad už Ruslano dainą balsuoja kažkur.
1: Nu, būna taip, sveikinimai, 2-3 gaunami vienam žmonė.
2: Pasižiūrėk.
1: O, gražu žiūrėti.
2: Gražu žiūrėti. Sakau, pastryga kompiuteris bus.
1: Bet galim teikti, kad užplūdo, kaip sakoma, laiškai.
2: Taip, bet sakau, aš kaip suprantu, čia gal žmogus balsuoja, žinai, už Ruslano.
1: Turbūt dainą. Labai išreiškia savo meilę Ruslanui.
2: Top 20, žinai, bet tik tai, mėly, top 20 ne čia reikia balsuoti, ne mums laiškus, jūs reikia nukeliauti į lietus.fm ir ten jau tikrai daug visokios informacijos rasit.
1: Klausyk, Vilija, žiūrėdamas į šią dieną, pamačiau vieną tokį įdomesnį faktą. Šiandien, na, jūs tai visi ir Rimutės bei Augustinai švenčia vardo dieną, su kuo ir sveikiname. Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena, kas irgi yra labai svarbu.
2: Taip, būtina prižiūrėti, būtina save ne pačiom tikrintis, bet keliauti ten, kur gali jūs patikrinti ir kad ta sveikata jūs lydėtų visus metus, kiek tik tai turėsite čia žemėje.
1: Ir va toks įdomesnis faktas. 2011 metais Malta, katalikiškoji Malta, referendume nubalsavo už skyrybų įteisinimą. Perskaičiau tą sakinį, galvoju, vas is das, 2011 skyrybos. Pasirodo, Malta buvo vos viena iš dviejų valstybių, kuriuose buvo iki 2011 draudžiama skirtis. Įsivaizduoju, nesutari.
2: Jeigu rinkai nesutari, tai tavo problemos. Jau ten gali namuose lėkštės skraidyti, puodai daužytis ir jokių skirybų.
1: Jokių skirybų oficialiai negalima. Bet apie orus dar, ačiū Dievui, Lietuvoje kalbėti galima.
0: Apie orus.
1: Vakar mačiau, kad ten vartė, bent jau pranešimai buvo, kad Lietuvoje buvo vartomi ten medžiai, stulpai ir taip toliau, nes buvo labai galingas vėjas.
2: Žiūrėk, sakai, kad galima kalbėti apie orus.
1: Galima.
2: Bet nežinau, ar noriu. Nes tu vat po tokių...
1: Po dolio valia.
2: Aš žinok, aš prabudau ir supratau, kad girdžiu, kad automobiliai važiuoja ir taškos į balas. Tai supratau, greičiausiai naktį lytą yra.
1: Labai skaniai bijo, jo.
2: Taip, rimtai, žinok, taip saldžiai miegau, kad nieko negirdėjau. Taip, ir bet apniukė šiandien rytą šaltokas, 7 laipsnį šilumos. Nu ką ir žadėjo.
1: Gaivus.
2: Tiesa, liepa ta prie mūsų radio namų atrodo, kad būtų koks nors spalio pabaiga, kur nu pasižiūrėk. Viena lyg ir sužaliavusi, o kita kažkaip taip liūdnokai, labai jau čia atrodo.
1: Primena mano namų kiemą, vienas medis žydi, klesti, o su kitu kažkas irgi negerai.
2: Kažkaip reikia, man atrodo, komplimentų daugiau sakyti.
1: Bet klausyk, čia tie du medžiai, vienas toksai papuvęs ir kitas toksai žydintis, tai tu ir aš. Aš čia
2: kuris
1: aplaužytom šakom.
2: Vargšas, dieve. Gerai, klausyk,
1: aš šimtai žiūriu į tą medį, nu grynas aš.
2: Grynas, grinai, nuogas.
1: Šunis, šlapinas. Norukas praėjęs. Gerai.
2: Šiaip mačiau, kad dar ir paspardė kažkas. Gerai. O apie orus kalbant, tai šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinoma, išsamiau apie orus galite apsilankyti ir paskaityti orai.lt.
1: O mes pradedam.

0: Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus. Sena gera daina.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Užkuriam su Vilija mūsų radarus ir pradedam ieškoti lietaus klausytojų po visą Lietuvą, kurie jau yra atsibudę.
2: Taip, kurie jau yra atsibudę ir kurie galėtų mums papasakoti, kokiegi yra orai į mūsų šalyje. Išties praužė tokia audringa naktis, bent jau taip Jonas sakė, aš kažkaip matyt mane taip jaudrino, kad taip miegojau saldžiai nuo to jaudrinto oro, bet...
1: Sako, per lietų geriausia miegas.
2: Tai va, aš kažkaip taip irgi pagalvojau, tai, bet jeigu jūs esate iš tų žmonių, kuriems galbūt pavyko pamatyti, gal kaip tik neleido miegoti praužusi, nežinau kaip čia audra gal pasakyti, tai paskambinkit, papasakokit mums apie orus, laipsnius ir kaip čia kas vyksta Vilniuje, kaip sakiau, 7 laipsniai šilumos ir ūkanota šiek tiek, nors atrodo lyg ir šviečia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Česlovas iš Šiaulių.
1: Česlovai, žiūrim į sinoptikų prognozes, kad orai gerės, baigėsi orų permainos, bet matome ir konstatavimus, kad buvo stiprus vėjas. Ar pajutote, kas pas jūs?
3: Ypač vakar po piet, tai labai siaubingas. Vėjas buvo, nors temperatūra buvo 17, bet jautės kai kokie 8. Labai šaltas vėjas nuo jūros.
2: Vėsoka, klausykit, bet bent jau saulės kokios gal turit netyčia.
3: O šiandien saulytė šviečia plus 9.
2: Taip. Labai gerai. Fantastiška. Ačiū Česlovai ir stogė gera nuotaika, kad paskambinot. Geros dienos, gražų savaitgalio. Mes toliau aiškinkimės apie orus. Labas rytas.
4: Labas rytas, Sigitas Elektrėnai.
1: Malonu, Elektrėnai, taip, yra šalia mūsų. Matau, kad Trakuose buvo labai didelis vėjas, o šiaip virš 1500 žmonių neturi elektros.
2: Oi.
1: Tik jos dabar jau sutvarkė. Oi. Ar jūsų nepalietė šitie reikalai?
4: Nu, elektros nepalietė, Elektrėnuose, tik noriu biškį Joną patiksit, vėjas didelis nebūna, vėjas būna stiprus.
1: Stiprus, taip. Stiprus 14, ten 18 ir 19 metrų per sekundę. Ačiū už pastabą, taiklu.
4: Aštuoni plius šiuo metu, saulytė kyla, netoli Skerdavės, važiuojam Linkanykščių.
1: Linkanykščių, o kas ten?
4: Taip. Dirbam, darbas, vairuotojas.
2: Aš o. Jau taip kažkaip gavau gal į spa, kokį sanatoriją.
1: Taip, pasvajokit.
4: Spa savaitgaliam reikia atidėti.
1: O beje,
2: bet savaitgalis čia pat.
4: Kaip sakot?
2: Sakom, savaitgalis čia pat jau.
4: Taip, čia pat jau. Ir penktadienį bus mūsų su žmona 27 metų vestuvių jubiliejų. Tai reikėtų pasilepinti.
2: Oi, tai tikrai būtinai, Sigitai, pasilepinkit, perduokit nuo mūsų ir linkėjimų savo žmonai. Ačiū jums labai už skambutį. Sveikinimai ilgiausių metų jums. Na, klausyk. Ačiū jums labai, Sigita, gerai. Dar kažkam, sakykime, alio, labas rytas.
1: Taip, aš beje paminėjo...
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu, kaip pas jūs?
5: Lina iš Pajūrio.
1: Klausom jūsų.
5: Labai geras oras, saulė šviečia. Tik lietaus siūskit iš ano galo.
1: Jau reikia?
5: Žiauri.
2: Rimtai, klausykit, mes čia sakom, kada čia prašviesės, o jūs sakot siūskit lietaus? Nu taip įdomi, taip. Čia ta mūsų lietuvėlė pasiskirščiu, supratau. Taip. Lina, kaip jūsų savaitgalis, ką planuojat?
5: Kol kas nežinau, sūnaus gimtadienis vakar buvo, tai greičiausiai važiuosim į Kauną.
2: Va, prašau savo, kokie gražus šie savaitgalį nusimato mūsų klausytojams. Ačiū, Lina, ir jums gražaus ryto.
1: Taip, pasišnekėjom dar su viena klausytoja. Nori dar vieno klausytojo? Kaip?
2: Nuspręsk? Nu, tai tu vyras.
1: Gerai, pabandom dar vieną klausytoją pakalbint. Alio, labas rytas.
6: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
6: Sigitas nuo Kauno.
2: Galvau, čia tas pats Sigitas skaminat, patikslint orų prognozę, pasirodo kitas Sigitas. Gerai, Sigitai, kokie orai Kaune, ką matot, ką girdit, ką jaučiat?
6: Nu, oras tiesiog pakako, debesėlių, galima sakyti, nėra kažkoks, tai pukelis dangui, plus 9, oras idealu šiandien, tikrai. Labai
2: na va, prašau savo kokios prognozės. Ačiū, Sigitai, ir jums linkėjimai į Kauną. Geros dienos.

0: Na, o mes rytinėje mūsų laidoje neriame į astrologijos pasaulį ir žiūrėkime, ką sako žvaigždės. Pradėkime nuo avino. Jums šiandien kito žmogaus žodžiai ar reakcijos gali stipriau paveikti nuotaiką. Vertėtų mažiau skubėti, įrodinėti savo tiesą ir daugiau dėmesio skirti išklausymui.
1: Jaučiai, jūsų diena gali labiau išryškinti kasdienius darbus, atsakomybės ir smulkės detalės, kurios ilgiau kaupiasi. Nuo darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti ir papildomų reikalų, kurie reikalaus daugiau kantrybės ir tvarkos.
0: Dvynių laukia lengvesnė emociškai diena su dideliu noru bendrauti. Pravartu daugiau pasitikėti spontaniškomis idėjomis, bet vengti skubotų pažadų.
1: Vėžiai, mintį šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities, bendrų išlaidų ar artimųjų nuotaikų temą, kuri pareikalaus daugiau kantrybės.
0: Aktyvi diena liūtam, bendravimas, susitikimai, skambučiai, kažkieno pasakyti žodžiai gali pakeisti požiūrį į situaciją arba paskatinti greičiau priimti sprendimą. Nereaguokite emocingai į visą dienoje nutikusią informaciją.
1: Mergelės, viduje gali stiprėti poreikis aiškiau kontroliuoti finansus, laiką ar kasdienius prioritetus. Gali atsirasti ir papildomos išlaidos arba pokalbis apie pinigus, kuris reikalaus praktiškesnio požiūrio.
0: Svarstyklėms šiandien žmonių reakcijos gali stipriau veikti emocijas, vertėtų mažiau prisitaikyti vien dėl ramybės ir daugiau atsižvelgti į savo vidinį komfortą.
1: Skorpionai, diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo bereikalingo triukšmo. Gali kilti noras mažiau aiškinti santykius arba kuriam laikui sumažinti bendravimo tempą.
0: Daugiau energijos šauliam, skirkite laiko draugam, planam, bendriem projektam, stebėkite, kurie žmonės realiai palaiko jūsų idėjas, o kurie tik tai kalba.
1: Ožiaragiai, protas gali būti rimtesnis dėl darbo atsakomybės ar profesinių klausimų. Santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės ir reiklumo.
0: Vandenių laukia daugiau aiškumo, optimizmo. Pravartu daugiau pasitikėti savo intuiciją ir mažiau abejoti jau priimtais sprendimais.
1: Na ir žuvys, emocijos gali būti jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali beje išiškėti ir klausimas dėl skolų, bendrų atsakomybių ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.
0: Gero ryto, dabar 6:35.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
2: eramservice.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Бэтмена.
1: Гражу скайтити, вертіти Юсу Лайшкус, кай Юс попрашуйте мусу, kad pasikonsultuojate, kad mes galėtume pasveikinti jums artimus ir mylimus žmonės. Dabar darysime irgi panašiai ir bandysime paskambinti Gintarei. Susilydžiau skaitydamas laišką ir pamatęs tokį žodį, kad čia mūsų Saulytė. Galvoju, nu ką, mūsų laida, ryto laida su Saule. Tai mes kaip tik ją ir pabandysim paskambinti.
2: Klausyk, o kur tu radai Gintarės laišką? Tau asmeniškai parašė?
1: Ne, palau, bet kažkodėl man neduoda to telefono, nors aš jį labai elegantiškai nukopijuoju.
2: Taip.
1: Nubandau dar kartą. Palauk. Gintarė, nubandau. Ne. Taip. Nu gerai, bandau tada kitą, gal čia mūsų kolegos pasveikins. Bandom tada Viliai. Gal čia pavyks. Gerai, bandom tada Daliai.
2: Aš kažkaip galvoju, skambinčiau Raimondui, Reginai, Mindaugui ir Mantui.
1: Tuoj pabandysim.
2: Kažkas čia šiandien vyksta keistai.
1: Va,

0: Gerai, bandom dar mes čia kažką pasižiūrėti.
1: Gerai, pabandykim. Čia bus Raimondas ir bandykim sveikinti jį. Bandau skambinti.

0: Alio.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labas.
0: Ar su Raimondu kalbu?
1: Taip.
0: Ko toks išsigandęs, Raimondai, tik pakėluot dar?
1: Neįsigandęs, kodėl.
0: Kaip sakot?
1: Neįsigandęs.
0: Žinokit, nesupratau nei žodžio, bet Raimondai, kaip suprantu, dar tik tai prabudęs. Tai Raimondai, kad jūsų čia, kaip sakant, ilgai nekankinti, netampyti, mes iškart prisistatom, kas jums skambina.
2: Radijo stotis Lietus.
0: Ir neši...

0: Kime, ar atspėsite, kasgi čia jūs sveikina?
1: Taip, tokiu.
0: Ar bandysit spėti?
2: Raimondai, mus kažkas kreipėsi su prašymu, kad pasveikintumėm jūs. Juk jūsų telefono mes patys nesugalvojom, kažkas mums turėjo atsiųsti. Tai kaip jūs manot, kas ta žmogus yra?
1: Turbūt Vilma.
2: Turbūt Vilma. Kas yra Vilma?
1: Žmona.
2: Žmona? Nu, klausykit, taip ir yra. Sakė, labai noriu pasveikinti savo vyrą, man jisai labai brangus. Sakė, iš Ukmergės ir dėkoju likimui ir turbūt dievams, kad esi mano gyvenime. Dėkoju tau už begalybę. Begalybę kantrybės, šilumos, rūpesčio, už begalinę meilę, už viską. Ačiū tau, Raimiuk, kad esi mano gyvenime. Stiprios sveikatos, tavo raganaitė. Va, koks gražus sveikinimas.
0: Labai čia gražiai. Gerai, paliekame Raimundą ir toliau budintis. Pasveikinom, misiją atlikome.
2: Atlikom.
0: Raimundai, gražios jums dienos, o mes tęsime programą.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab –

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Politiko kišenėse nugulė 100 tūkstančių eurų grinaisiais. Jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas atskleidė, kad dalis parlamentarų, vyriausybės narių ir jų aplinko žmonių namuose laiko įspūdingas pinigų sumas, o kai kurie jų negali aiškiai pagrįsti šių santaupų kilmės. Portalas 15 min išskiria 10 politikų, kurie valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo turintis po daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinųjų. Daugiausia grinųjų deklaravo Nemuno Aušros atstovai, kurie įnirtingai Seime siūlė padidinti atsiskaitimo grinaisiais ribą. Frakcijos seniūnas Robertas Puchovičius nurodė laikantis beveik 500 000 eurų grinaisiais. Remigijus Žemaitaitis ir Aidas Gedvilas daugiau nei po 200 tūkstančių. Seimo demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas grinaisiais laiko beveik 260 tūkstančių eurų. Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas per 200 tūkstančių. 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas Karolis Juršys sako, kad ne visi politikai norėjo paaiškinti tokių santaupų kilmę.
1: Keliam klausimų ir tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Buvo tam tikrų momentų, kuomet negavome atsakymų į visus mūsų klausimus dėl išskirtinai didelių pajamų, ar tarkim, kad nesusiderina pajamų deklaracijos su turto deklaracijomis, kad tarkim, politikas tam tikrais metais sutaupo daugiau negu uždirba. Šiuo su Žemaitaičiu, tai konkrečiai 2018 metais situaciją bandėm aiškintis, bet atsakymų negavom.
2: O iš kitų Seimo narių gavote visus atsakymus, nes yra ir socialdemokratas Ramūnas Vyžintas, kuris laiko berods 200 tūkstančių eurų grinųjų.
1: Gavome vienintelį atsakymą, nes kad tai yra absoliučiai ne mūsų reikalas, kam jam reikia tokios sumos grinųjų pinigų. Ir su juo irgi, kas yra pakankamai unikalu, jog beveik visi pinigai yra laikomi grinais. Sąskaitose yra deklaruojama labai mažos pinigų sumos, vos kelis tūkstančius siekiančios.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad tokios politikų laikomos grinųjų sumos laikomos rizikingomis. Jei santaupų ir pajamų sumos nesutampa, tai ekspertų teigimu gali reikšti, kad grinieji gauti iš nelegalios veiklos galimai slepiami mokesčiai. Norvegija ir Prancūzija pasirašė gynybos susitarimą. Pagal šį dokumentą šalys įsipareigoja prireikus teikti vieną kitą karinę paramą. Be to Norvegija kartu su 9 kitomis Europos šalimis dalyvaus vertinant, kaip Prancūzijos branduolinis ginklas gali prisidėti prie saugumo Europoje. Dar kovo mėnesį Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad šalis įžengė į pažangaus branduolinio atgrasimo laikotarpį. Tuomet jis paskelbė apie branduolinių galvučių skaičiaus didinimą ir branduolinio atgrasimo pratybų su kitomis Europos šalimis rengimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vis dar nėra patenkintas numatomo susitarimo su Teheranu sąlygomis. Jis griežtai atmetė pasiūlymą, kad Iranas galėtų reguliuoti laivybą Hormūzo sąsiauryje kartu su kitoje sąsiaurio pusėje esančiu Omanu. Ar pavyks pasiekti kokį nors susitarimą, vis dar lieka neaišku. Tuo tarpu Jungtinių valstijų karinės pajėgos surengė naujus smūgius kariniams taikiniams Irane, o Iranas atsakydamas paskelbė apie smūgį Jungtinių valstijų karinei bazei. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: ryte iš širdies.
1: Na, gal ne dainą traukiu, bet gurkšnį iš kavos podelio tikrai sriuptelio. Taip skaniai, tikiuosi ir pas jūs gerai viskas.
2: Taip, jau mūsų radio namai absoliučiai visi kvepia kava, arbata ir visais kitais tokiais skaniais gėrimais rytiniais, nes jau visi kolegos, kurie jau ryte turi darbuotis, yra čia. Ir mes kažkaip taip visai fainiai pasišnekučiuojam visą
1: rytą. Taip, beje, kažkada labai senais laikais buvo toksai serialas, atsimenu, populiarus, moteris kvepianti kava.
2: Žiūrėjau, kaip man
1: patiko. Taip, aš tau sakau, buvo tas taip sukas pasaulis ir moteris kvepinti kava. Tai taip. Šiandien visos moteris kvepia kava, kurios jau atsikėlė.
2: Tikrai taip. Ir arbata, o vyrai arbata beje.
1: Klausykit, aš tai pasakiau kažkada senais laikais, tai galiu pratęstą mintį, kažkada senais laikais mes buvome maži vaikai. Kaip saugiai jautėmės, ar ne? Viskas nuspręsta, visko pasirūpinta, kaip gerai. Išeini į kiemą, purvinas grįžti.
2: Ne, atostogų planuotis, jau yra suplanuota viskas, kada važiuosi, kada grįši, į kaimą pas babą išvažiuosi ten 3 mėnesiam ir kada pamažiuosi.
1: O dar žiūrėk, vasarą kas nors tavo atneša šitųgi uogų tokių ant smilgos subertų ir sako.
2: Arba saulėgražų, to žinai, kur galvos tokios, ten, kur nupjauni ir ten sėdi pievoj, žinai.
1: Taip, taip, šiaip gražu buvo. Arba guli pievoj, žiūri į debesis, mėlynas dangus. Jūs turbūt jau supratot, apie ką mes dainuosime, bet dėl visa ko dar pasakysiu.

0: 1-8-2-3.
1: Klausyk, jautrė akimirką, vėl kriuksim.
2: Bet tą patį pagalvojau, kažkaip vaikai, vaikystė, tokia tikrai labai graži, jautri tema. Na tai laukiam jūsų skambučių, kokių gidainų savo minčių sandėliukuose turit pasislėpę, padainuokit mums. Mes tikrai nuoširdžiai nustembam ir apsidžiaugiam, kai mūsų klausytojai pradeda dainuoti tokias dainas, kur uajai, kaip gražu.
1: Na ką, mielas kompiuterį, atrinkite sentimentalų turbūt klausytoją, kuris, kaip Vilija sakė, iš savo minčių skladuko ištrauks dainą apie vaikystę.
2: Gerai, labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu esate?
3: Rūta.
1: Rūta, jeigu taip prisimintumėt save, pavyzdžiui, 12, kaip atrodė tada gyvenimas?
3: Oi, kaime, šienas, bala.
1: Ai, to kaip.
3: Mes ten palaukus.
1: Ai, gerai skamba. Gerai, o dainą kokią padainuosit?
3: O man tai apie vaikystę ir mama, tai būtų daina ta, tu numegsk man mama kelią. Iš vaikystės ir iš spindulių. O Jėzau, iš mirties iš kur sugrįžti negalima. Kad galėčiau sugrįžti tuo keliu, tuo keliu.
1: Bravo.
3: Tuo keliu, parinčiu, pasėdėsiu.
1: Pasėdėsiu.
3: Pasėdėsiu.
1: Nu, gražu, labai gražu. Atsimenat, važiuodavo tėvukai į kokią sodybą ar pas draugus ir per radiją šitą dainą grodavo.
2: Tai ir dabar groja.
3: Taip, visą laiką kaime būdavo.
1: Taip, iš to radio taško, ar ne?
3: Ne, tėtai ir dėdė su harmonika grodavo.
1: Ai, netgi taip, tai va, iš kur pas jūs tas muzikalumas, gerai? Ačiū jums labai.
2: Rūta, ačiū, nuostabi daina, nuostabus atlikimas, o mes dabar dar su kažkuo pasilabinkim ir padainuokim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Jūratė.
1: Jūratė, o jeigu taip pas jūs nukeliautume, kai jums buvo 10 metų, kaip tai atrodo?
4: O taip atrodo karvės, šienas, na darbingi buvo.
1: Labai gerai, žiūrėkite, jau dvi klausytojos bendrą vardiklį turi šienas. Kas ravi šieną? Gerai, klausim jūsų dainos.
2: Jūratė.
4: Taip. Eik, vaikė, eik, pasaulis liūdnas, bet puikus. Eik, vaikė, eik, saulę patydėk. Eik, vaikė, eik ir suras savo stakus. Eik, vaikė, eik ir neliūdėk. Tu susapnuoki, kad už lango tavęs vaikystė ir šviesa. Ir viskas.
1: Ir, žinokit, pilnai užtenka.
2: Tikrai, visiškai užtenka. Jūratė, ačiū jums labai. Mintise suskambo šita daina. Ir Rūta ir Jūratė, nežinau, jums bus sunku šiandien nuspręsti, kuri turėtų laimėti Lietuvos marškinėlius, bet pabandykim 1-8-2-3 ir leiskim kažkam nuspręsti. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labą rytą, kuo vardu?
1: Virgilijus, ir jums tokie jausmai, kai mums su Vilija atrodė, hi-hi, ha-ha, apie vaikystę padainuosim ir viskas, o padainavo mūsų ponios ir kažkoks gumulas gerkliai.
5: Labai gražu ir aš turėjau neblogą dainikę.
1: Nu, jau rytoj, kaip sakoma, kaip ten sakoma.
5: Gerai, būtinai su dainuosim.
1: Alus rytoj bus nemokama.
2: Gerai, Virgilijau, tai dabar už kurią damą balsuojat?
5: Aš manau, už tą gražią antrą.
2: Už tą gražią antrą, už Jūratę. Gerai, Jūratė, sveikiname jūs, dėkojame mūsų klausytojui Virgilijui, Jūratė įtikėme Lietaus marškinėlius.
6: Gero ryto. Čia Lietus. Pasakau.

0: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 voltų akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Oi, patinka man, kai mintis šokinėja, kaip žiogai sugalvoja į vieną. Prisiminiau, kad vakarą būtų gavom po labai nevykusį komplimentą. Atsimeni, kur šneikėjau. Galvoju apie tai, kad nors dar pasišnekėsime, bet šiandien pripažinkime, kad kiekvieno mūsų rytas yra skirtingas. Ar ne? Kažkada mes apie tai užsiminėm ir jūs dalinatės. Tai šiandien norėsime išsiaiškinti, kas yra didžiausi krapštilkos ir kas yra greitaeigiai kateriai. Tuoj paaiškinsiu, kaip kada tu keliesi, panelė Vilija?
1: Žiūrint, ar galvą reikia plauti. Čia moterim, moterim priklauso šitas reikalas.
0: Nu tai ten 5-10 minučių anksčiau.
1: 15.
0: Nu vidurkį imkim, kada kelies?
1: Gerai, apie 5. Jeigu penktą. Vidurkis, tai yra 5 valanda ryto.
0: 5 kelies, o išeini į darbą?
1: Maždaug be 15, be 20.
0: Tai po 45 minučių nuo atsikėlimo.
1: Taip.
0: Kviečiu paskambinti mūsų klausytojus 1823 ir pasižiūrėsime, kas iš jūsų ilgiausiai krapštosi.
1: Mm-hmm.
0: Nu tokie, žinai, atsikėliau 5:30, čia nesigilinam, ar reikia daryti valgyti, nereik faktas, kad turite priedermių ir pareigų daug. Kada atsikeliat ir kada išeinat? Pažiūrėsime, kas labai greit apsisako, o kas labai ilgai krapštosi.
1: Mano mama, žinok, mane vadina kuisena, tai tu turbūt...
0: Kuisena?
1: Taip. Čia... Nu, ir kuičiasi ilgai. Kuisena.
0: Fantastika. Kuisena, sako. Ačiū tau, man labai patinka tau į lietuviški žodžiai. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, kada atsikeliat ir kada išeinat iš namų?
2: Man į darbą reikia nuo 6 ryto, bet aš atsikeliu 4:30.
0: Taip.
2: Nes man nuvažiuoti reikia apie 30 minučių kažkur. Ten susiruošti reikia, ant linijos padėti siuntinius, nes aš kurjeris esu.
0: Tai viskas gerai, atsikeliat 4:30, kada išeinat?
2: Ai, kada išeinu? Išeinu po 5 kažkur.
0: Po 5 kiek?
2: Po 5:15, maždaug.
0: Gerai, 45 minutės. Aha. Jūsų visas rytinis ritualas trunka, gerai, ačiū. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
3: Rūta.
0: Rūta iš tų greitųjų ar iš tų lietųjų? Gerai, kada keliatės, kada išeinat?
3: Labai nemėgstu, žinokit, skubėti. Nu, kiekvieną dieną skirtingų grafikų, bet imant rezina, tai apie 1.5 valandos iki išėjimo.
0: Oho, tai neįsižeiskit, kol kas jūs pas mus pirmaujot, kaip krapštilka ilgiausiai besiruošiant. Keista tai pavadinti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Gabija.
0: Na, Gabija, greita eigė ar lieta pėdė?
3: Lietai
0: įgė. Kiek?
3: Atsikėlė 6, išvažiuojam iš namų apie 28.
0: Tai valanda 40. Aplinkėt mūsų klausytoje, kuri 1.5 valandos, kol kas tituluojama Miss Sraigė, jūs esate. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Giedrius.
0: Nu, Giedriu, greitas ir įsiutęs, ar lietas yra mus?
4: Ne, aš greitas. Greitas.
0: Sakykit.
4: Atsikėlau iš ryto 10:05, o išeinu
0: 5:00. O, vaikyti, 10 minučių viskam?
4: Atsiprausiu, užtenka, o valgyti nevalgau iš ryto, tai, kaip sakant, laiko pilnai.
1: Bet čia klausykit, sprintas praktiškai.
0: Rimtas, 10 minučių. Jeigu žmona dar ko paprašytų, tai jau į grafiką tikrai nespėtumėt.
1: Kol iš lovos aš atsikeliu ir nueinu, tai man jau 10 minučių užtrunka. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Jurgita, ir rytas toks lėtesnis. 5:30 atsikeliu ir išvažiuojam su vaikais, kol susikūčiam 7:00.
1: Oi, bet...
0: 1.5 valandos.
1: Bet tai Jurgita, turit savo minutėlę kokią kavos ramiam podeliui, ar nelabai?
5: Taip, taip, būtinai. Nes tada man reikia vat, atsikėlus laiko savo.
0: Gerai.
5: 10 minučių.
1: Super, super, labai gerai. Ačiū jums labai.
0: Kol kas 10 minučių pats greičiausias ir valanda 40 pats lėčiausias. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Labas rytas.
6: Nijolė paskambino.
0: Taip.
6: Keliuosi, kai einu į darbą, keliuosi 4:00, maudausi, geriu kavą, sėdžiu Facebook'e ir išvažiuoju į darbą po 6:10 išeinu.
0: O.
6: Darbas nuo 7:00.
0: Nu, 2:10.
1: Bet kaip lėtas toks ramus rytas sau, kad viską pasidaryt, visas procedūras.
0: Svarbiausia Facebook'as.
1: O klausykit, o Nijolio, kada miegoti einat? Nu, nes vis tiek jau čia taip sakyt.
6: 9:00.
1: 9:00 jau kaip tėvė mūsų labai viskas gerai. Lovai. Nu ir gerai, išsimiegat, klausykit ir tada jau galit ramiai atsikelt.
6: Geros dienos, ir jums. Ačiū labai Jonui ir Vilijai už geras nuotaikas, už viską, geros dienos.
1: Ačiū jums labai, miela Nijolė, ir jums taip pat linkėjimai.

0: Jau ir Džianos dainos pabaigoje jaučiasi, kad savaitės pabaiga jėgų ir optimizmo atsargų tikrai neprūdos ir nemarios.
1: Kaip ir pas mus, man atrodo, kažkaip su kiekviena vis valanda energija trūksta.
0: Vaiktų, mes tik tai užsivedam. Ir turim gerą idėją jums.
1: Oi, kad idėją turim, tai čia nieks nesiginčia. Ir, bet iš tikrųjų, tu atsargų, kaip sakai, nemarios likė jėgų. Siūlome paprastą būdą jas papildyti ir užsukti, pavyzdžiui, į prekybos vietas, kur sugrįžo ryškus susidomėjimai ir gal net šiek tiek seilėtekį keliantis momentinės loterijos šaltibarščių loto bilietai. Beje, mūsų vakar klausytoja paklausysi mūsų, žinok, atsiuntė man nuotrauką, sako, žiūrėkit, nutrint, va.
0: Ai, aš jau išsigandau, žinai, kaip lietuviui, nieko nėra baisiau, kaip sužinot, kad kitam pasisekė, jau galvoju, laimėjo.
1: O ne, žinok, dar buvo, atsiuntė man nuotrauką, va tas ta, mūsų klausytoja, va.
0: Taip.
1: Kad bet dar nenutrintas. Tai dar, žodžiu, tai linkėjau sėkmės, sakė, aš trinsiu. Taip,
0: šansai nežinau. Didelį, nes kas trečias bilietas šaltibarščių loto yra laimingas, o didžiausias laimėjimas gali būti net 75 tūkstančiai eurų. Tad pažadinam viduje jauduliuką, prigrebėm vieną kitą šios loterijos bilietuką ir pirmin, savaitė jau graži.
1: Iš tikrųjų, nes jeigu vat toks snauduliukas kažkoks ima savaitės pabaigoje, tai adrenalino tikrai šiek tiek įlies jūsų kūno, o jeigu iš jaudulio kažkiek pasimesite kas ir kaip, tai jūsų gali laukti www ir laukia www.loto.lt bilietų skeneris, kuriuo pasinaudoja iškart galėsite ir pasitikrinti, ar laimėjote. Prašom, nedėkokit.
0: Taip, taip, jau girdim, kaip ploja, čia mūsų idėja ir mūsų patarimas jums.
2: Su saule.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Trys taip.
1: Atėjo metas pusryčiam. 7:45. Beje, vakar labai įdomią istoriją skaičiau ir net pats pagalvojau, įdomu, kaip ten sektusi. Viena moteris nutarė 2-3 dienas neiti į parduotuvę.
2: Ir?
1: Ir žiūrėti, kas yra šaldytuve. Ne šaldytuve.
2: Bet čia nieko kažkaip labai keisto. Nu.
1: Dažniausiai, kaip sakoma, nieko nėra.
2: Taip.
1: Šaldytuvas tuščias, nieko nėra. Ir jinai su tuo tuščiu šaldytuvu ir dalykais, kurie ten kažkur nukišti, žinok, sako, labai gražiai prasimaitinau.
2: Tai aš net nebijau, klausyk, bet aš irgi žinok, aš mėgstu vieną dieną per savaitę nukeliauti.
1: Taip.
2: Apsipirkti visko sąrašiuką, pasidaryti maždaug daugiau, mažiau meniu permesti mintyse.
1: Taip.
2: Ir taip. Iš principo tai ir pinigų mažiau išleidi, ir meniu susiplanuoji, ir nesąmonių neprisiperki, žinai, kasdien vaidamas į tą į parduotuvę. Tai...
1: Tau gerai.
2: O tu mėgsti vis pasivaikščiai?
1: Kiek burnų, žinau, aš tik einu ir einu, aš ten įvetatinis abonementą turiu.
2: Tai jūs gal galite ten, žinai, kur išvežiojimo tas paslaugas, kur atveža.
1: Šiaip reikėtų, bet nežinau kodėl, vis pasakom, kad reikėtų, bet, nu žodžiu, ne apie didvyrius dainą ir jų nelengva kelia, ar ne? O dabar norime, kad Vilija pasakytų skaičių ir mes žiūrėsime, iš ko šiandien gaminame pusryčius.
2: Gerai, koks tas skaičius primink ten?
1: Nuo vieno iki 40.
2: Nu gerai, vienas. Kažkaip
1: vienas.
2: Leidom. Jau kažkas Vilija. Negerai, jau matau, kad susirūpęs.
1: Kiaušiniai, nu jau mes jau tiek iš kiaušinių darėm. Ar darom? Nu ne, jau daug tų kiaušinių buvo. Nu ta prasme, supratai, ką norėjau.
2: Supratau, gerai. Nu, 15.
1: 15. O, žiūrėk.
2: O,
1: oho.
2: Beje, aš labai mėgstu jį, man labai patinka.
1: Riešutų sviestas.
2: Taip, riešutų sviestas šiandien yra pagrindinis mūsų pusryčių ingredientas. Tai kas žinot kokį gerą recepčiuką, tai paskambinkit mums 1823 ir lietaus marškinėlius tikrai pažadame vienam iš jūsų.
1: Šiaip kas įsijungia, dabar gera čia akimirka buvo, nu parodyk. O, riešutų sviestas, gerai.
2: Taip, riešutų sviestas yra mūsų patiekalų, pusryčių patiekalų ingredientas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Stasys.
1: Stasy, užduotis nelengva, bet kažką su riešutų sviestu pusryčiam turit sugalvoti.
3: Nu, paimam 4 riekutės 4-kampiškos baltos duonos.
2: Taip.
3: Užtepam šitą riešutų sviestą.
2: Taip.
3: Ir varškės, ne, pirmiausia varškės galima arba taip varškės viršun.
2: Aha.
3: Ir uogienės. Uogienės galima bet kokios ten ir bet kokios ten ir nu, mano kaip aš

0: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
0: Irena.
2: Irena, klausom. Jeigu dar išjungtumėte tą parašiuką, tai Aido nebūtų.
0: Imam, reiškia, 5 grūdų duoną.
1: Taip.
0: Užtepam to sviestą riešutų.
1: Taip.
0: Salotų porą. Nu, 2 riekutės sudedam.
1: Taip.
0: Ant vienos riekutės tik tepam.
1: Taip.
0: Ir skanau su kavutė su arbatą.
1: Va, prašau, koks dar paprastesnis. Dar paprastesnis, tikrai.
0: Iš kubantiem.
1: Tikrai, taip, tikrai.
2: Ačiū jums labai, labai, labai.
1: Na va. Tokie du tikrai nesudėtingi receptai, kuriuos gali pasigaminti netgi vaikai. Tai mes bandom dabar išsiaiškinti, kurisgi jums labiau patiko, už kurį jūs balsuojat. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kaip suprantu, pas Ingrida.
2: Supratot gerai, už ką balsuojat?
3: Žinokit, įdomiausia situacija ta, kad vairuoju ir kol jums prisiskambinau, negirdėjau nei pirmo, nei antro varianto.
2: Tai belieka pasikliauti jos didenybės atsitiktinumu, šaukit arba pirmas arba antras.
3: Tai tebūnė antras.
1: Gerai. Antras, gerai, ačiū Ingrida jums.
2: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Zita iš Šiaulių.
2: Jūs jau viską dabar girdėjot, pareiginga.
4: Sakykite, o dabar sakykite receptą, aš kadangi jungiasi nebegirdžiu, ar jau baigės receptą?
2: Baigės, reikia balsuoti už pirmą arba antrą.
4: Ai, negirdėjau antro, nu sakykim, tada antras.
1: Va taip, moteriška, ta kaip sakant, intuicija, moteriški burtai lemia tai, kad Irena laimi šį kartą prizą Lietuvos marškinėlius. Tas į jūsų skambučio, kaip ir visų mūsų kitų klausytojų, lauksim jau rytoj.
2: Kaip ten sako, vadinasi, tai buvo lemta.
1: Matyt.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki ar

0: Čau tavęs.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energijai krūnami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, €49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, €89. Maksima tai, ko reikia.
6: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: News.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvė pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės, kaip bus tiesiami egzaminai priklausys nuo oro pavojų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutės, tačiau pabrėžė, jog daugiausia iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviros nuolat. Vis tik meras Benkunskas sako, kad tai sukurtų naujų saugumo problemų, mat apie 70% priedangų Vilniuje yra daugiabučių rūsiai, sandėliai, kuriuose dažniausiai yra kokio nors turto. Valstybės biudžete verantis vis didesniai skyliai Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybė imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta praėjusio metų deficitas yra didžiausias nuo 2021 metų. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Kad valstybės artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių taip, kaip dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad yra tik dvi išeitys.
2: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
1: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių didinimą, tačiau parlamentarė socdemė Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
3: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės, ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas, ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima.
1: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą, tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiosius, kad šie esą pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Donaldas Trumpas oficialiai išplėtė valstybių, kurioms jis grasina karinė jėga sąrašą, o Omanas tapo 15 šalimi Jungtinių Valstijų prezidento potencialių ar realių taikinių sąraše. Kaip skelbė CNN, analitikai pateikė įspūdingus skaičius, kas 13 valstybė visame pasaulyje vienai par kitaip buvo Jungtinių Valstijų vadovo grasinimo taikiniu. Grubiai tariant, Trumpas grasino kas 11 žemės gyventojui. Jungtinės valstijos jau surengė smūgių 7 šalyse. Amerikos kariuomenė atakavo objektus Irane ir Irake, atakų būta ir Nigerijoje, Somalijoje ir Sirijoje, Venezuela ir Jemenas taip pat įtraukti į aktyvių operacijų sąrašą. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: ryto visiems esantiems kartu su radio stotimi Lietus. Su jumis yra Vilija ir Jonas ir žaidimo draugas Biofarmacija.
1: Taip, nosis aukštin, jūs galite irgi laimėti. Biofarmacija dovanoja kasdien beje, šią savaitę visą maisto papildą Atlanto. Jis jau, kaip žinia, antrus metus iš eilės yra populiariausias, jeigu ką, Lietuvos vaistinėse kolageno maisto papildą sanariams kategorijoje. Tai užsidirbam.
0: Taip, ir žinok, aš girdėjau atsiliepimus iš žmonių vartojančių šį maisto papildą, sakė, tai yra geriausias, turbūt išbandytas maisto papildas, tai nepraleiskit progos ir jūs jį pabandyti ir po to gerai žodžiais minėti ir mus, ir žinoma, Biofarmacija. 1823, laukiam skambučių, kaip visuomet pasiruošę jums jūs apdovanoti, jeigu atsakysite į Jono užduotą klausimą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Artūras.
1: Artūrai, rinkitės, kokia tema arčiausiai? Lietuvos atlikėjai, gyvūnėje augmenyje, rašytojai ar pasaulis?
2: Gal gyvūnėje augmenyje.
1: O, gerai, tada atsakykite, kas yra trimitėliai? Žuvis, krūmai, grybai ar vorai?
2: Gal grybai.
1: Bravo, susižavėjęs esu.
0: Gal wow. Esat matęs, Artūrai, tokius grybus?
2: Aš kur gal girdėtas čiapulį žiūriu.
0: Ai, tai viskas aišku, klausykit, Marijų Čepulį linkėjimai padėjo jums čia, kaip sakant, laimėti. Artūrai, tai sveikiname jūsų namus, jūsų delnus keliauja maisto papildas Atlant. Na, o mes klausėme mūsų klausytojų ir turbūt visi žino šitą tokį negailestingą faktą, kad kolageno gamyba organizme pradeda palaipsniu mažėtis jau 25. Ir kolagenas, kaip žinia, yra svarbi kremzlių, sausgyslių raiščių ir kaulų sudedamoji dalis.
1: Tai ką mes darome, išgirdę tokią rimtą informaciją, rūpiname savo narių komfortų su Atlant kolageno, gliukozamino, kalcio kompleksu. Viename paketėlyje ne 12 tūkstančių, 200 hidrolizuoto mažos molekulinės masės kolageno. Wow!
0: O, ir subalansuota Atlant formulė padeda palaikyti tą normalią kremzlių, kaulų ir raumenų funkciją, kad kasdienis judėjimas būtų lengvas ir malonus.
1: Biofarmacija Atlant ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu www.biofarmacija.eu.
0: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Čia Lietus.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl verta.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: horoskopai.
1: Na, žiūrėkim, kaip čia su to meilėm, ar vis dar prisipažinimai, kad nieko kito nemylėjau, ar kaip tik neapykantos pliūpsniai, kur viskas palieku, išeinu, žodžiu, bet ką darytis, kaip elgtis, šiandien daryti ar nedaryti, viską jums pasakys horoskopai.
2: Taip, tegu žvaigždžių patarimai įkvėpia geresniai dienai. Avinas, jums šiandien taip reikia susikaupti, nes kito žmogaus žodžiai ar reakcijos gali taip stipriau paveikti nuotaiką. Bent jau taip sako žvaigždės. Tai, ką reik daryti, vertėtų mažiau skubėti įrodinėti savo tiesą ir daugiau klausytis.
1: Jaučiai diena gali labiau išryškinti kasdienius darbus, atsakomybės ir smulkės detalės, kurios ilgiau kaupėsi. Nuo darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti ir papildomų reikalų, kurie reikalaus daugiau kantrybės ir tvarkos.
2: Emociškai lengva diena turėtų būti dviniams, norėsit bendrauti, judėti, ieškoti įdomesnių sprendimų. Viskas puiku, tik tai svarbiausia, venkite skubotų pažadų.
1: Vėžiai, mintys jūsų šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities, bendrų išlaidų ar artimųjų nuotaikų temą, kuri pareikalaus daugiau kantrybės.
2: Aktyvi diena laukia liūto, galbūt ir sprendimą priimsite greičiau, pravartu pirmiau tiesą įvertinti faktus ir tik po to reaguoti emocingiau, to jums ir linkime.
1: Mielos mergelės, jūsų viduje gali stiprėti poreikis aiškiau kontroliuoti finansus, laiką ar kasdienius prioritetus. Gali atsirasti ir papildomos išlaidos arba pokalbis apie pinigus, kuris reikalaus praktiškesnio požiūrio.
2: Svarstyklėm irgi šiandien diena tokia, kad žmonių reakcijos gali stipriau veikti emocijas arba paskatinti kitaip įvertinti bendravimo ribas. Viskas puiku, patarimas yra toks. Daugiau atsižvelkite į savo vidinį komfortą, o kiti tegul papučia po uodegą.
1: Skorpionai, diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo bereikalingo triukšmo. Gali kilti noras mažiau aiškinti santykius arba kuriam laikui tiesiog sumažinti bendravimo tempą.
2: Aktyvi diena šauliam, draugai, planai, bendri projektai. Naudinga stebėti, kurie žmonės realiai palaiko jūsų idėjas, o kurie tik taip liurpia kalba malą liežuviu.
1: Ožiaragiai, protas gali būti rimtesnis dėl darbo atsakomybės ar profesinių klausimų. Nuo santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės ir reiklumo.
2: Daugiau aiškumo, optimizmo, platesnio požiūrio į situacijas laukia vandenių. Daugiau pasitikėkite, mėly vandeniai, šiandien savo intuiciją ir mažiau abejokite jau priimtais sprendimais.
1: Na ir žuvys, emocijos gali būti kiek jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali išiškėti ir klausimas dėl skolų, bendrų atsakomybių ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.
2: Štai tokie horoskopai, štai tokie patarimai. Jūs klausotės Lietaus, čia ryto laida su Saule, Vilija ir Jonas.
0: Gero ryto.

0: Mėly mūsų, mes turime jums gerų žinių, žinokit. Birželio 4-7 diena jūs turite apsibraukti ją raudonai, geltonai, žaliai ir visai kaip tam, kad jūs atsimintumėt.
1: Taip, jeigu yra tas posakis, visi keliai veda į Romą, tai taip. Dabar visi keliai veda į Tauragę.
0: Nes Tauragė taps tikru vasaros pramogų centru būtent birželio 4-7 dienomis.
1: Beje, pagrindinės miesto šventės veiklos vyks ir birželio 6-7 dienomis, tai bus čia oi reikalų. Pradėkim nuo pradžių, kas jūsų laukia. Šeštadienį jūsų laukia didžioji miesto mūgė, o mūgės mes mėgstame. Edukacinės, kūrybinės veiklos, susipažinsite su naujom veiklom. Senovinio automobilių paroda senieji kibirai, labai geras pavadinimas.
0: Taip, vaikų pramogų zona bei renginiai visai šeimai. Nuo vakare Tauragės estradoje koncertuos, na kas jo nežino, kas jo nemyli. Marijonas Mikutavičius, pasižiūrėk, aš apie meilę kalbu ir net va taip.
1: Marijonas Mikutavičius.
0: Taip, dinamika grupė, nu kas jų dainų nežino, tu pasakyk.
1: Gardžiazo jūra 2026 skambėso vakarą užbaigs didžiai programą. Sekmadienį šventinė nuotaika taip pat sugrįšite, nes miesto mūgė vaikų erdvės tėvo dienos bėgimas ir baigiamasis grupės šeškės koncertas. Beje, tėvo dienos bėgimas turėtų irgi būti gerai, tėvų kaip pasirodykit, kad jūs dar formai.
0: Aš galvoju, kad tikrai Tauragė turėtų lūšti būtent šitomis
1: ir dienomis. Ūšti.
0: Ir ūšti, ir lūšti, tai ir beje, koncertas vyks Tauragės pilies aikštėje, čia apie šeškės kalbant. Tad tikrai susitikime visi Tauragėje, nes manau, kad kalbėsime iki kitų metų apie šią fiestą.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Žinokit, 15 min portalas yra paruošęs jums tokių straipsnių, kad
1: Taip, kas tik dabar įsijungiate, žinokite, kad čia radio stotis Lietus, diena su veterinarais Vilija ir Jonu.
0: Tavrės mes osilais.
1: Nu, veterinorka. Gerai, žiūrime, ką mes čia susižinojome. Dar vienas lietuvis užkariavo Everestą. Deividas Masiulis tapo 13 lietuvių pasiekusio Everesto viršūnę. Bet antraštė skamba labai įdomiai. Nieko bendro su kalnais nebenoriu turėti. Bet sveikinu.
0: Geras. Na, o Rokas Baciuška turbūt girdėtas vardas ir pavardė.
1: Net nuotrauką turiu.
0: Taip, ir permaininga diena, sako Argentinoje. Baciuška trasoje buvo greičiausia, bet po baudos minučių liko trečias. Trečiajame etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu Orioliu Vidalis išgyveno itin permainingą dieną. Šilau
1: su Vida?
0: Nu, gal ir su Vida. Bus aiškiau. Ir ilgiausiame šio ralio greičio ruožio, kurio ilgis siekia maždaug 409 km, lietuvis trasoje demonstravo stiprų tempą ir finišą pasiekė su geriausiu rezultatu stock klasėje. Tačiau po finišo gauta 12 minučių bauda už greičio viršijimą tam tikrose zonose galutinėje etapo įskaitoje

0: įveikė viską, ką užsibrėžė.
1: Taip. Na, turbūt atsimenate čia tokią skaudžią traumą prieš savaitę, berods tikrai šiurpinę, netgi sakyčiau, traumą, kurią patyrė mūsų garsi aktorė Ridita Dominaitytė. Ji pasidalino apie savo sveikatos būklę, savo socialinėme tinkle Instagram paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti. Ir įrašė moteris patviravo, kaip gi sekasi sveikti ir parodė savo beveik sugijusio veido nuotrauką. Sako, šiame etape labai aiškiai jaučiu, kad mano sveikimas nėra vien mano pačios darbas. Tai tarsi nuolatinė tėkmė, kurioje dalyvauja tiek žmonių, tiek daug širdžių, tiek daug nematomių prisilietimų ir kuo labiau į tai įsiklausau, tuo labiau suprantu. Aš esu procese, kuris mane neša. Na, iš tikrųjų, linkime, kad kuo greičiau ta nemaloni situacija pasimirštų, tas skausmas.
0: Taip, ir greičiau praeitų tas reabilitacinis periodas. Ne veltui prisistatėme su Vilija veterinarijai, veterinoriai. Lietuvoje veterinarijos klinikose jau labai daugiai augintinių, kuriems po pasivaikščiojimo gamtoje prireikia skubios pagalbos. Erkės. Perspėja veterinarai augintinių šeimininkus, grįžę apsižiūrim ir patys ir savo augintinius. Nes vėliau gali būti net sunkios situacijos ir didelės išlaidos.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35% Pigu Plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Mhm, sapien.

0: Sapiens, kaulams, sodai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenės, daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Tai atskleidė jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas. Daugiausia grinųjų deklaravo Nemuno Aušros atstovai, kurie įnirtingai Seime siūlė padidinti atsiskaitimo grinaisiais ribą. Frakcijos seniūnas Robertas Puchovičius nurodė laikantis beveik pusę milijono eurų grinaisiais, Remigijus Žemaitaitis ir Aidas Gedvilas daugiau nei 200 tūkstančių. Seimo demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas grinaisiais laiko beveik 260 tūkstančių eurų, o Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas per 200 tūkstančių. Portalo 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas Karolis Viršys sako, kad ne visi politikai norėjo paaiškinti tokių santaupų kilmę.
1: Kėlėm klausimų ir tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Buvo tam tikrų momentų, kuomet negavome atsakymų į visus mūsų klausimus dėl išskirtinai didelių pajamų, ar tarkim, kad nesusiderina pajamų deklaracijos su turto deklaracijomis, kad tarkim, politikas tam tikrais metais sutaupo daugiau negu uždirba. Šiuo su Žemaitaičiu, tai konkrečiai 2016 metais situaciją bandėm aiškintis, bet atsakymų negavom.
2: O iš kitų Seimo narių gavote visus atsakymus, nes yra ir socialdemokratas Ramūnas Vyžintas, kuris laiko berods 200 tūkstančių eurų grinųjų.
1: Gavome vienintelį atsakymą, nes kad tai yra absoliučiai ne mūsų reikalas, kam jam reikia tokios sumos grinųjų pinigų. Ir su juo irgi, kas yra pakankamai unikalu, jog beveik visi pinigai yra laikomi grinais. Sąskaitose yra deklaruojama labai mažos pinigų sumos, vos kelis tūkstančius siekiančios.
0: Mūsų informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvidarytė sakė portalo 15 min tyrimų skyriaus atstovas. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad tokios politikų laikomos grinųjų sumos laikomos rizikingomis, jei santaupų ir pajamų sumos nesutampa, tai ekspertų teigimu gali reikšti, kad grinieji gauti iš nelegalios veiklos galimai slepiami mokesčiai. Nyderlandų finansinių tyrimų tarnyba surengė reidus dviejose duomenų centruose ir konfiskavo apie 800 serverių, kuriuos Rusijos programišiai naudojo kibernetinėms atakoms prieš Europos vyriausybių ir bankų svetainės. Tarp labiausiai pagarsėjusių incidentų praėjusių metų lapkričio mėnesio išpoliai prieš Danijos vyriausybinės institucijas ir kalėdų laikotarpiu įvykdytas išpolis prieš Prancūzijos pašto tarnybą, dėl kurio susidarė didžiuliai siuntinių vėlavimai. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranoje, Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausia susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčių objektu siekiant oficialiai užbaigti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 vyksiantis parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimu. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, dar viena valanda kartu su Vilija ir Jonu. Aš labai tikiuosi, kad jūs mėgaujatės šiuo rytu. Bent jau Vilniuje kažkaip praputė debesis, saulelė išlindo, tas yra jau džiugu. Nu, dar džiugiau, kad jūs galite laimėti lietaus marškinėlius.
2: Ir dar vienas dalykas yra džiugus. Šiandien puikus priminimas, kuo reikia rūpinti. Šiandien yra moterų sveikatos diena.
1: Oi, būtinai, būtinai, mielos damos, pasirūpinkite savimi, mieli vyrai, pasirūpinkite, kad jūs tų damos pasirūpintų savimi.
2: Va. Tai mes tai pagalvojame, linksmai pažiūrėjome į šį reikalą ir jums pateiksime du tikėtinai neįtikėtinus teiginius, iš kurių jūs išsirinksite, kuris iš jų yra teisingas, kad ir kaip keistai beskambėtų. Tai kalba apie sveikatą. Du teiginiai, laimėkite.
1: 1823 ir labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Lina.
1: Lina, kažkur kulniukai skaukšt, skaukšt, pabėgot iš kabineto?
3: Išjungiu radiją.
1: Labai gerai. Gerai, Lina, tai pasiruošusi išsiaiškinti, kuris čia pramanas, kuris teisybė mūsų teiginys?
3: Žinoma.
1: Gerai, klausykite.
2: Lina, dėmesio, pirmasis mano teiginys skamba taip, galvos daužimas į sieną gali padėti sulieknėti.
1: Na, o mano teiginys skamba štai taip, žmogaus kaulai yra stebėtinai tvirti. Kubinis centimetras kaulo gali atlaikyti didesnį nei 3 tonų svorį.
3: Antras,
1: sakot, yra teisingas.
3: Taip.
1: Ne, Lina, neteisingas, nes gali atlaikyti daugiau nei 8 tonų svorį. Tai yra daugiau nei sveria pilnai suaugęs afrikinis dramblys, įsivaizduojat. Ačiū, Lina, jums už bandymą, bet neteisingas buvo.
2: O kaip keistai beskambėtų, galvos daužimas į sieną taip gali padėti sulieknėti. Per valandą sudeginsite 150 kalorijų.
1: Turbūt nuo pačio liūdesio.
2: Apie padarinius nesakau, liūdni turbūt, bet nu taip kažkiek sulieknėsit.
1: Gal jūs kitais kokiais nors būdais, jau tas gal kilogramėlis nepamaišys. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Gražina.
1: Gerai, Gražina, jums teiginys.
2: Tyrimais įrodyta, jog žmonės, kurie patiria daug streso dėl finansinių sunkumų, dvigubai dažniau serga skleroze.
3: Ne.
2: Ne, jie žymiai dažniau serga parodontoze.
1: Čia rimtai?
2: Taip.
1: O, prašau savo, klausykit, Gražina, nei aš tikiu, nei jūs, bet šiaip tai visai gal ir neblogai būtų pasiskolinį ir užmiršti.
2: Ir pamiršti ir viskas.
1: Ir visa istorija. Gerai, Gražina, sveikiname jūs, jums atitenka lietaus marškinėliai.
0: Legendos ir makaronai.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Gerai, apie orus pasikalbėkim, kągi žada mūsų sinoptikai ir apie ką?
2: Jie žiūri optimistiškai artėjančias dienas ir konstatuoja, kad vėjas rims ir po truputį grįš ir šiluma. Imkime ir patikrinkime, ar tikrai tai po truputį ta šiluma sugrįš. Žiūrim, šiandien temperatūra bus nuo 13 iki 18, dabar Vilniuje 10. Uh-huh. Bet jau rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos, o jau šeštadienį 17-22 laipsniai šilumos. Sinoptikai pasirodo teisus.
1: Geras, bet klausyk, mes kaip tik kalbėjom su savo kolega, kad čia neaišku, kokie orai savaitgalį ir panašiai, bet panašu, kad jie taisosi.
2: Jau aišku.
1: Taip, ir bent beje, sinoptikai kažką irgi minėjo, kad vat, po tokių čia liučių ir taip toliau bus geras oras. Tai to ir mėgaukimės. Gero ryto, likit kartu su Lietumi.

0: kokie čia reikalai ir mes turime ką papasakoti jums. Atsiminkit, skaičiuojam dienas likusias iki tėčio dienos ir mes turime labai gražų projektą Lietuvė, pavadinimu Tėvuko receptas.
1: Taip, reikia pasikapstyti mums smegeninėse, prisimindami, kokie receptai buvo mūsų tėvų, tėvukų. Ir ar teisybė žmonės šneka, tai pletkina, kad tu jau leisi knygą.
0: Kokia?
1: Surinkusi visus savo tėčio receptus.
0: Nu kaip, gal sąsvinį labiau nekaip.
1: Sąsvinį? Oi, man atrodo, įžengusi, kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių.
0: Na, iš tikrųjų, tai labai smagu yra tai, kad mes atsimename tam tikrus, žinai, receptus ir tai nebūtinai gali būti kažkoks super duper prabangus sudėtingas receptas. Tai gali būti elementariausi dalykai, kuriuos, nu gal jūsų tėtis kažkaip ypatingai kiaušinienę kepa, bet sakot, nu vat tokios niekur daugiau nesuvalgęs ar valgysi. Galbūt kokį nors obolių pyragą, galbūt tiesiog kepsnį, tą vadinamą karbonadą kažkaip ypatingai daro.
1: O gal tiesiog magiškos, paprastos, bet tokios skanios keptos bulbikės?
0: Taip, čia viskas, kaip sakėme, paprastumas, genialumas slypi paprastume. Tai mes labai kviečiame jūs, mūsų mėly Lietuvos klausytojai, registruoti savo tėčių receptus mūsų internetinėje svetainėje lietus.fm. Nukeliaukit ten, pamatysit gražią Jono nuotrauką, paspauskit ant tos nuotraukėlės ir ten galėsite užsiregistruoti. Mums tikrai labai smalsu, labai įdomu, ką jūsų tėčiai gamina ar gamino, ką jūs nešate savo širdyje, prisiminimuose ar netgi jaučiat skonį burnoje to recepto, kur sakot, nu negaliu pamiršti, tiesiog tirpsta.
1: Ir vieša paslaptis, kad daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pienas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas jis iš kokybiško pieno, daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl švelnaus skonio bei universalumo.
0: Beje, ir pats Žemaitijos pienas siūlo tokių universalių dalykų iš kefyro, kad čia tiesiog būtina pasimėgauti, o kai vasara norisi ypač tokių lengvų, gaivių ir natūralių produktų, kefyras tampa tokiu tiesiog nepakeičiamu pasirinkimu ieškantiems paprasto, bet gardaus sprendimo, pavyzdžiui, mūsų Aurimėlis. Jis nuolat geria kefyrą.
1: Nesveika. Ir taip, ir virškinimu, ir daug kitiems.
0: Taip, jeigu tenka su juo pasidarbuoti, tai žinok, be kefyro turbūt gal nesumačiosi. Iš tikrai taip, žinok, na, jisai labai labai mėgsta. Man, pavyzdžiui, irgi vasarą, na, turbūt, nu, kas gali būti geriau pakeisti šaltibarščius? Na, nebent mano tėčio girienė ta vadinama.
1: Taip,
0: bet šiaip, taip, šaltibarščiai, tai žinai, kai karšta vasara, nu, ką tu ten daugiau privalgysit? Agurkėlis, burokėlis ir kefyras, pats skaniausias.
1: O patiekalas daugiau gaivos turi, švelnumo ir tikro to lietuviško skonio. Beje, tik jos nepamiršo, šį savaitgalį Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis, laukiamas momentas, ten laukiame visi ir čia Žemaitijos pienas turės ypatingą kefyro netgi kiemelį, kuriame jūsų laukia ne tik gera nuotaika, bet ir daug smagių pramogų ir, žinoma, gerų skonių įvairių.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 9:44. Viskas. Mums, kaip sakant, reikia rinktis šmutkeles ir keliauti namo, keliauti savais reikalais, o jų tikrai...
2: Ir tu šmutkį užgyvenom, ne kažką?
1: Ne kažinkas. Taip, tai žodžiu, 1823 laukiam jūsų padėkų, laukiam jūsų žinučių. Kažkam už kažką mes, iš tikrųjų, tai patys esam dėkingi visiems...
2: Klausantiems.
1: Visiems klausantiems ir norime, kad jūs padėkotume tiems, kas jums galbūt pagelbėjo, nuotaiką pakėlė, galbūt mylimai sporto komandai, galbūt, nežinau, įvairiausių dalykų gali būti. Tai mes suteikiame tokią gražią galimybę kiekvieną dieną, būtent prieš atsisveikindami.
2: Taip, o dabar griebkim gal iš karto, lyg tai matau skambina.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Sveika, sveika, Lietuvos bendruomenė.
2: Labą dieną.
3: Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Pivašiūnų amatų centro darbuotojai Staseliai, kuri rengia nuostabias edukacijas ir mokina kepti bulvines dzūkiškas bandas. Ir Vilija, jūs kapsikrinė dzūkė, aš jums pasakysiu.
1: Taip.
3: Gardesnių bandų, kad Pivašiūnos, tai niekur daugiau nėra. Ir labai komunikuojanti, ir darycinio pridaro, ir spirgų, tas, kas priklauso dzūkimškoms bulvinėms bandoms. Ir dabar jinai trupučiuką sunegalavo, ir mano kolektyvas labai norim palinkėti jai sveikatos ir lauksim gražaus ir gardaus susitikimo. Ačiū jai.
2: Ačiū Jums. Va,
1: prašau, kokios gražios, kaip sakant, žinutės į Lietaus eterio bangomis. Ačiū Jums, mielo Onutė, tikrai buvo gera su Jumis pasikalbėti, kaip ir visuomet. Tokia širdinga moteris, nežinau, kaip čia kitaip pavadinta, ne?
2: Dievinu šią moterį, kiekvienam gerą žodį yra ir daug pozityvo visą laiką išvelgia visose
1: tikrai,
2: dalykuose.
1: Taip.
2: Ir net kenčianti paguodžia.
1: Beje,
2: aš esu savo pasakęs, kad jeigu turėsiu daugiau laiko, aš iš tikrųjų, kaip ir mūsų klausytoja, eisiu į visas ten tas paskaitas, va, tokius dalykus, nes taip įdomu, kiek dar mes daug dalykų nežinom ir kiek dar norėtųsi atrasti.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Viskas. O mes sakom, ačiū Jums labai, kad buvote kartu su mumis. Šį rytą lauksime rytojus penktadienio, kad vėl galėtumėm susitikti. Ate.
2: Ačiū, o mes pasimatom rytoj kaip visada.
1: O taip, nuo 6:00.
2: Iki. Čia Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie savo rudenį planuojamą valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti bei pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Ministrės pirmininkės atstovo tikinimo aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengia politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar vakar agentūrai BNS vadino nusišnekėjimu turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas ragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
1: Tai spastai, kuriuos Rusija nori, kad mes patektume, kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spastus.
0: Sakė Kaja Kallas užsienio reikalų ministrams susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat sako, kad Europos Sąjunga dabar turėtų nediskutuoti, kas jai turėtų atstovauti derybose su Rusija, o spausti Kremliui ir įvesti naujas sankcijas.
1: Šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas, į kurį Lietuva primiktinai vėl ir vėl siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoil. Turime įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą, taip pat turime užkirsti galimybę Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Tai tikrai svarbu.
0: Ministro teigimo Europos Sąjunga šį birželį taip pat turėtų atversti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Anot jo, Europa taip pat turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jie yra egzistencinės, kurios ne. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė daugiausia tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį trečiadienį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Britanijos Kiras Starmeris. Per spaudos konferenciją vizito Šveicarijoje metu Navrockis sakė, kad viceministras jam pateikė įsamę informaciją tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje yra sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti vieną kitą, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Serialo Simpsonai scenaristas Danas Grinis, pramintas pranašu dėl keleto pranašysčių populiariame animacinėme seriale, ketina kandidatuoti į prezidento postą 2028-aisiais. Jis pradėjo netikėtą rinkimų kampaniją savo Instagram paskyroje, vadindamas save progresyviu respublikonu, tokiu kaip Abraomas Lincolnas ar Tedis Rooseveltas, bei kritikuodamas Donaldą Trumpą bei J.D. Vance'ą. Serijoje vaizdo įrašų Grinis apsirengęs ilgą, mėlyną mantiją ir su Gandalfui būdinga dirbtinė barzda. Smarkiai kritikavo Trumpą, Vensą, taip pat milijardierius, karjeristus ir bailius iš abiejų partijų. Šiuo metu kol kas lieka neaiška, ar Grinis rimtai ketina kandidatuoti į prezidentus, ar tai buvo tik pokštas, tačiau jo įmonė praėjusią mėnesį pateikė federaliniai rinkimų komisijai oficialią paraišką dėl pagrindinio rinkimų komiteto įsteigimo. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Labas rytas, Lietuvos klausytojai, labas rytas, Aurimai, čia dabar šiuo metu yra 10 valandų 11 minučių, laida Viskas bus gerai, kurioje daug nuotaikos, daug gerų emocijų, bus visko.
2: Labas rytas, Lietuva, labas rytas, laisva, kaip tu išmiegoji, papas?
1: Žinok, šiandieną geriau nei prieš tai buvusias. Nieko nesapnavau.
2: Nieko nesapnavau?
1: Ne, žinok. Kaip atsiguliau, taip ir nubudau, žinok, be kažkokių prisiminimų.
2: Ten kokių naktinių pinigėlių, pinigiukų, turtingų vyrų, su daug grinų kišenėse.
1: Ne, aš žinok, matai, nesu ta, kaip čia...
2: Barakuda.
1: Barakuda nesu, taip.
2: Tai čia kokiais kalibriškų. Nu gerai,
1: nei ant pinigų miegu, nei bagotus vyrus sapnuoju.
2: Ant maišo nemiegi?
1: Ne.
2: Ir su maišu nemiegi.
1: Ir su maišu nemiegu. Taip, bet tiesą sakant, ryte perskaičiusi straipsnį, žinok, buvau šiek tiek šokiruota. Šiandieną mes, mėly mūsų klausytojai, vat, ir norim atsispirti nuo šitos temos. Žodžiu, nežinau, ar girdėjot, ar matėt, ar skaitėt, bet... žurnalistų, tokia visa bendruomenė, komanda, netgi kelių skyrių, žodžiu, susivienijo ir atliko tokį specialų tyrimą, kuriame paaiškėjo, kad mūsų politikų koinėse 100 000 eurų. Tai, na, kitaip tariant, koinėse arba grinaisiais,
2: taip,
1: turi labai labai didelę sumas ir tos sumos, tiesą sakant, stebina. Aš netgi galiu štai tokią lentelę...
2: Jo, papasakok.
1: Atsiversti.
2: Aš buvau apakės.
1: Taip, pavyzdžiui, Seimo narys Robertas Puchovičius, bendros jo santaupos yra 455 tūkstančiai ten su centais.
2: Pusė lemų, žodžiu.
1: Jo, iš kurių grinėje yra tie patys 455 tūkstančiai ten su centais.
2: Centas
1: į centą. Nu taip, ir ta prasme, aš žinai, toliau pavyzdžiui, tas pats mūsų Remigijus Žemaitaitis, ar ne, visiems puikiai žinomas. Bendros jo santaupos yra 277 tūkstančiai ten po kablelio, iš kurių grinėje yra 214 tūkstančių.
2: Nu prašau.
1: Dabar žiūrėk, Aurimai, aš tau tiesiog va tokį paprastą klausimą.
2: Tu paprastą.
1: Pakai tu turi tiek grinųjų, kur tu juos laikai? Į koinę, taigi visi jau tikrai netilps.
2: Tu ką žinau, tai į kokį slainiką, kai sako vyresni žmonės, ir kur nors į daržą užkast, nes, žinai, gali atvažiuoti pikti dėdė su lygintuvų karštu.
1: Kaip tu galvoji, jeigu tu turi grinaisiais virš 200 tūkstančių, kiek tu slainikų reikia turėti?
2: Nu, jeigu 500 eurų kupiūra...
1: Ai, nu tada taip, žiūrim, įdomu, kažkaip, kokiom kupiūrium jie jas turi.
2: Jo.
1: Gerai, tai žodžiu, štai, norim atsispirt nuo šitos temos ir paklausti dabar jūsų. Jeigu jūs iškratytumėt visas savo koinės, visas savo taupyklės, keulės...
2: Ir vaikų ir močiutės, ar kaip, ar tai savo, šeimos.
1: Taip, šeimos. Kiek suskaičiuotumėt, kad turit grinųjų pinigų? Štai koks klausimas. Galim netgi iš tikrųjų, kad jums būtų paprasčiau, galim suskirstyti netgi tokias grafas iki 2 000, pavyzdžiui, eurų, nuo 2 000 iki 5 000, ar virš 5 000.
2: Ar virš 5. Nu, jo. Tai Remiga, žodžiu, su Puchovičiu, jau, tą trečią, jau ir į 10.
1: 1823, paskambinkite mūsų studiją, padiskutuokim šitą temą. Aurimai, kiek namuose išpurtės koinės?
2: Aš gitau sakiau, prieš kokį pusvalandį kalbėjom, kai geriau kavytę, tai aš gitau sakau, nei vieno cento neturiu. Tikrai, nei vieno centų.
1: Tu juokauji.
2: Ne, juokauji visai.
1: Kodėl tu neturi grinųjų?
2: Nu, tai jau kam?
1: Viskas korteliai, banke?
2: Taip.
1: Žinok, aš turiu grinųjų. Nu, ne tokiu sumom.
2: Papasako, kur dar padėta ir mes atvažiuosim, žinok.
1: Ne, gerai.
2: Prileksim.
1: Labą rytą, kas mums paskambino.
3: Labas rytas. Bet... Nepristatysiu.
1: Jo, gerai. Galit neprisistatyti, teisingai, čia klausytojams galim pasakyti, kad nebūtinai sakyti savo vardą. Gerai, jeigu išpurtėtumėt savo, taip liaudiškai tariant, koinės namuose, kiek tų pinigėlių grinųjų rastumėt?
3: 30 000 rastumėt.
1: Gerai, dabar žiūrėkit dar vienas klausimas. Ar jums, kaip čia, kodėl tų grinųjų tiek jums reikia turėti prie savęs?
3: Saugumas gal, vis tiek nelaikyt banke.
2: O, žiūrėkit, vienas žmogus buvo iškėlęs tokį klausimą, sako, bet kai yra namuose grinėjai, na, ne banke, aišku, bankai irgi ten mažai moka, ar nėra taip, kad tie pinigai nuvertėja?
3: Tai visur jie nuvertė, nu tai ar bankė, ten bankė nieko nedos.
2: Na tai bankė ten duodagi procentuką, tarsi, aišku, tai yra centai.
3: Nu kaip čia pasakyt, bandom iš tų pinigų padaryti pinigą, kaip sakyt, jeigu šiek tiek... Dėl to, prasme, tas pinigas nestovi vietoj, kažkur tai kažką darai, kad su jo, ta prasme, kad jisai auktų, nes, nu, kad...
2: Jie kitaip tariant cirkuliuoja tie pinigėliai. Cirkuliuoja.
1: Bet žodžiu, jeigu taip jau išpurtės, taip 30 000 surinktumėt, ar ne?
3: Man, Tikrai taip, gal daugiau, bet aš taip sakau jau taip šiandien.
1: Nu taip, taip jau.
2: Gerai, gerai, gerai.
1: Ačiū, ačiū jums už skambutį. Štai tokia tema šiandieną, kaip čia, bandysim išrotuliuoti. Taip kad, iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad jeigu nenorite prisistatyti, pasakyti savo vardo, tikrai galite to nedaryti. Mes tiesiog pasikalbėkime apie tos grynuosius.
2: Netgi galite tai pakeisti, žinai, už
1: galite pakeisti ir balsą, taip, kad niekas jūsų tokia atpažintų.
2: Bet žiūrėk, aš dabar pagalvoju, kad trim štukiu, tai jau čia jau mergytė ir gėlių nupirktum ir jau kokį geresnį žieduką.
1: Vaikeliukai, čia jau žinok, gali gyventi. Norėjau sakyti pusę metų.
2: O kad sublizgėjo, pažiūrėk. Gerai, džiazu ir Faustas, mergytė.
0: Radio stotis Lietus.

0: Dabar ir mergytei, ir berniukui, ir visiems, visiems, visiems norime papasakoti apie labai labai įdomų gerą dalyką.
1: Įdomus geras dalykas, apie kurį kalba Aurimas, tai yra, na, sakyčiau, toks, aš netgi pradėsiu tokiu, kaip čia, posakiu, keis požiūrį, o ne daiktus, ir mes čia kalbame apie daiktam suteikiamą antrą gyvenimą.
0: Taip.
1: Dažnai mes savo namuose turim įvairiausių drabužių, aksesuarų, avalynės, kurių nenešiojam ir galvojam, ai, imsiu, išmesiu, nusipirksiu dabar kažką naujo, bet, taip, nu ne, reiktų kažkaip kitaip elgti, pažiūrėti į visą tai kūrybiškiau ir tam daiktui suteikti antrą galimybę.
0: Taip, aš, pavyzdžiui, pas mane yra tie vienintri įsikėlė, aš jos lopu jau 10 metų. Sivu, sivu.
1: Dievuliau.
0: Nu taip,
1: aš tau padovanosiu.
0: Ne, nu ne taip baisiai, bet panašiai.
1: Tai žodžiu, mes kviečiame jūs dalyvauti 15 minučių inicijuojamame projekte Keis požiūrį, o ne daiktus. Nufotografuokite drabužius, aksesorus ar avalynę, kuriuos esate prikėlę antram gyvenimui, aprašykite juos ir laimėkite puikių prizų.
0: O prizai yra nerealūs. 6 mėnesių portalo 15 min prenumerata, žurnalo Žmonės legendos met neprenumerata, arba 300 eurų vertės čekis apsipirkti internetinėje parduotuvėje, kuri prekiauja siuvimo mašinomis ir rankdarbių priemonėmis.
1: Aš jeigu žinok, Aurimai, laimėčiau va tą siuvimo mašiną, aš tau sulopičiau tos trisikėlius, kaip priklauso.
0: Tai ką tik sakė, kad naujus nupirkti?
1: Nu, bet kažkaip pagalvojau,
0: gal kad geriau nelaimėk, nes man jų tikrai kitų reikia.
1: Gerai. Mėly klausytojai, eikite į lietus.fm. Lietus.fm, ten rasite nuorodą ir visas konkurso detales, įkvėpkite kitus vartoti tvariau ir parodykite, kad seni daiktai gali tapti tikrais, tikrų tikriausiais atradimais.
0: Na, o projektą atliekų prevencijos viešinimas finansuoja Europos Sąjunga.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
5: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Po štai tokių dainų mes sugrįžkime prie pinigėlių grinų.
1: O, kaip, po šitokių dainų prie pinigėlių grinų.
0: Taip.
1: Gerai, na, sugrįžkim.
0: Surimavau, nes nuklausi, kai kalba eina apie grinus pinigus, man žinok, nuotaika pakyla. Ir čia mes klausime jūsų. Numeriu 1823, paskambinkit mums ir pasakykit, jeigu iškratytumėt visas savo koinės, visas savo kiaulės taupyklės, visus stalčius, visas piniginės iškratytumėt.
1: Dar iškratytumėt tą
0: stiklainiuką.
1: Stiklainiuką gal ne vieną.
0: Kiek tų grinųjų pinigų surinktumėt? Kiek jų turit savo namuose?
1: Arba išpurtytumėt čiužinį, kur nors, nežinau, kur žmonės.
0: Aš tai negaliu tau sakyti, kur
1: ne,
0: aš laikau.
1: Ne, sakyk, aš ir taip žinau.
0: Tu nieko nežinai. Galit neprisistatyti, galit nepasakyti savo vardo, bet pasakykit bent jau, kiek tų pinigų turit. O gal kaip tik
1: neturi. O jeigu neturite, ir pasakykite, kad nelaikot.
0: Taip, taip, taip. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko vardu?
2: Liutauras.
1: Liutaurai, kaip dėl tų grinųjų pinigėlių, sakykit?
2: Nu, tai pas mane grinai niekad nesibaigia grinėjai. Visą laiką dirbu, tai ir turiu. Kad taip. Ir centai ten vis tiek turiu.
0: O tai jeigu, vat, pavyzdžiui, dabar reiktų išpurti tas koinės, tai kiek surinktumėt tų grinų pinigų?
2: Oi, koinių, tai koinės, tai konteinerį būna, aš tai koinės netedu. Ne,
0: o kur dedat?
2: Į piniginę.
0: Tai gerai, tai kiek dabar, pavyzdžiui, grinus turit savo namuose?
2: Dabar apie 10 eurų dar, tik tai pradžiai.
0: 10 euriukų.
1: Arbatininkių tokių.
0: Nu, tokių.
1: Lengvų.
0: Gerai, supratom, ačiū labai.
1: Nu, ko tu nori, kad to žmogus pasakytų?
0: Nu, ką žinau.
1: Nu, ką, dar adresą, asmens kodą, ko dar?
0: Gerai.
1: Paskar užimtas, ar ne?
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Prisistatysit, ar nenorit prisistatyti?
3: Galiu, Žydrūnas.
0: Gerai, Žydrūnai, kiek grinųjų pinigų turit namuose?
3: Tai dienai, nu, apie 15 tūkstančių.
0: Apie 15 tūkstančių. Gerai, kitas klausimas.
1: O, Žydrūnai, aš dar noriu paklausti, ar jūs tai pastoviai vat, kažkaip palaiko tą sumą, ar čia yra dėl to, kad vat, kažką pardavė, tarkim? Ar jums tai yra saugiau?
3: Pastoviai.
1: Ne?
3: Pastoviai, ne? Plus minus tūkstantis.
0: O kodėl vat, reikalinga tokia suma grinųjų?
1: Dėl saugumo, ar kaip?
3: Jie tiesiog grinai man patinka, kaip parduos.
0: Ai, tai jūs tiesiog, kaip čia pasakyt, nu...
3: Aš turiu ir banko, kur tą neaugą gaunu ten, bet taip. Tiesiog ir su grinai atlieku kažką.
0: Supratau.
1: Gerai, ačiū.
0: Skamba neblogai.
1: Bet Puchovičius kol kas nieks neperspėjo.
0: Nu, aš labai norėčiau, kad mums paskambintų kažkas ir pasakytų, kad turi daugiau nei pusę milijono grinais. Aš čia vėl, man iš karto, žinok, sakau, įsijungia tokia fantazija ir aš galvoju, nu, vat, kur čia jas visas tas pinigėlius reiks suslapti.
1: Žinai, yra vaikai, vanagai, kur tevelių pinigai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Vardo galite ir nesakyti, kaip dėl tų grinųjų?
4: Užtenkamai.
1: Užtenkamai, ar ne? Bet pastovi palaiko tą užtenkamai kažkokį...
0: Daugiau nei 5 tūkstančius turit, ar ne?
4: Jeigu paėmus mašiną išeitų.
0: O.
1: Gera ar tokia per vidurį?
4: Nu, vidutinė.
1: Naujai salono ar panaudotų, nu aš bandau.
0: Tai daugiau nei 10 tūkstančių, ar mažiau?
4: Mažiau.
0: Mažiau.
1: Gerai.
0: Va čia galėjom paklausti irgi, ar visą laiką turit tą tokią pinigų sumą ir palaiko tokią?
4: Prilaikom čia į pūkį.
0: A, supratom.
1: Gerai, ačiū labai. Nu, dar vieną.
0: Labą rytą.
5: Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Po vardu?
5: Dainora.
0: Išpurtėt visas taupyklės, kiek pinigų grinųjų surinkot?
1: Ir vyro, ta prasme.
0: ir vaikų, jeigu turit.
5: Ir vaikų taupyklės, nu taip va, bėdai tekus ir bankomatam užsidarius, nu surinktumėm apie 1000, bet ne daugiau.
0: Tai čia jūs...
5: Visa kita yra sąskaitos.
1: Tai tokie juodai dienai, kuri ilgai nesitęstų, tarkim, ar ne?
5: Nu, ilgai nesitęstų, bet gal kaip nors eitumėm iš banko kur nors.
0: Klausykit, o kaip jūs vertinat tuos, kurie turi vat, nu, tokiom įspūdingom sumom grinaisiais
1: pinigais? Po pusę milijono gal ir daugiau?
0: Mhm.
5: Nu, jau po pusę milijono, jau čia žinot, tokia utopinė.
0: Utopinė.
5: Nežinau, kas tiek turėtų.
0: Taip.
5: Pas senų žmonės, aš žinau, kad ten galima rasti po keliasdešimt tūkstančių.
0: Taip. Bet jūs, žodžiu, tokios, kaip čia, mados nesilaikot, ar ne? Turit kažkiek tai...
5: Ne, pas mane viskas kortelė ir ta prasme, aš net pinginės nesinešiau ir grinų niekada prie savęs neturiu. Jeigu
1: gerai, ačiū labai, Dainora, ačiū visiems, mes dar grįšim.
0: Grįšim, būtinai.
1: Nieko nėra maloniau kaip pinigus.
0: Mes dar jūsų koinės papurtysim.
1: Taip.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
4: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
9: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
2: Man kaip gražiai pasako, čia radijo stotis Lietus. Gražiai?
3: Gražiai.
2: Gražiai. Dabar tik kažkaip
3: įsiklausiau. Kitą šaukinį tu galėsi
2: įrašyti. Labai norėčiau.
3: Labai gražiai.
2: Pasakiau dabar, ne? Gerai.
3: Lietus.
2: Lietus.
3: Gerai, viskas. O dabar mes grįžtame prie pinigų lietaus.
2: Norime pakalbėti apie jūsų grinus.
3: Kuris galėtų išlyti, jeigu ištrauktumėt iš kojinių.
2: Taip, mes iš tikrųjų šiandieną atsispirėm nuo temos portaluose pagrindiniuose, reiškia, pirmu numeriu šviečia mūsų valdžios žmonių grinieji pinigai. Nustebino tos sumos, kurias jie laiko savo namuose turbūt, ar ne? Kur daugiau?
3: Nežinau, gal šiltnamyje, gal pas kaimyną, bet žodžiu, jie turi grinų ir daug.
2: Ir labai daug, tai norime paklausti jūsų. Jeigu išpurtytumėt visas koines, keulės, taupyklės, žodžiu, visus stalčius prasineštumėt, kiek tų grinųjų pinigų surinktumėt jūs? Kiek jų turit? O gal neturit, nežinau.
3: Taip, jeigu neturite, irgi tinka, paskambinkite, nes... Aš, pavyzdžiui, neturiu nei vieno cento, rimtai.
2: Nu, tu man atrodo, šiaip ubagėlis esi.
3: Aš tai jo, tai taip.
2: Dėl to ir
3: bet svarbiausia, kad nepasiu, žinai, tai jau neblogai.
2: Gerai, numeriu 1823. Galit neprisistatyti, tiesiog paskambinkit ir pasakykit sumą, kurią, vat, jeigu reiktų, dabar ištrauktumėt ir turėtumėt prie savęs. Tai tu tikrai, Aurimai, neturi nei cento?
3: Ne, tikrai.
2: Grinuoju.
3: Tikrai, ne.
2: Nu, aš tau duosiu kokią eurą.
3: Dieve, man nereikia. Alio.
2: Man gaila tavęs.
3: Alio, garažas, nereikia. Ar kas prašė?
2: Ja, girdi, bet tu gal labai sąskaitai, doktor.

0: Šiandien.
1: Šiandien.
0: 24 eurus perskaičiau.
2: 24 eurai.
1: Ir čia viskas, ką jau rastumėt, jeigu reiktų grinais pinigais.
0: Taip.
2: Gerai, gerai.
1: Turim
2: gerai.
1: Ir tokią sumą 24 eurai.
2: Na, čia toks kišen pinigiai.
1: Nu taip, taip.
2: Ir to pakanka, žinok, galvo.
1: Aš galvoju, kad...
2: Nors dabar, kai gyvenam tikrai neramiais laikais, tai netgi daug kas patarė turėti kažkiek išgyvenimų į grinųjų. Šiaip tai reikėtų turėti.
1: Šiaip tai reikėtų.
2: Tam tikrą sumą.
1: Gal.
2: Tai, nes ja. Kas būtų, jeigu būtų.
1: Gerai, labą rytą.
3: Sveiki.
1: Prisistatysit ar nenorit atskleisti, kad...
3: Nenoriu pristatyti.
2: Nereikia, nereikia.
3: Pasakysiu, kad esam iš Raseinių rajono.
1: Taip.
3: Taip, nu ką, aš jau metu grinų turiu apie... Nu, 13 tūkstančių eurų, iš tikrųjų.
1: Taip.
3: Taip, nu tai va, tokias naujienas.
2: Bet, o žiūrėkit, o man tik tai įdomu, ar jūs pastoji va, tam tikrą sumą palaikot, ar tik tai va, šiuo momentu va, tiesiog kažką pardavėti?
3: Investuojam į kriptovaliutas.
1: O.
3: Dėl to va, taip yra, bet būna ir nukrenta ir pakyla, suprantate?
1: Taip.
2: Na, svarbiausia, kaip ten sako,
3: gerai,
2: ačiū labai, ačiū.
1: Ačiū. Nu, kaip sakyt, kiekvienas turi savo priežastį, ar ne, tų grinųjų pinigų. O kaip yra čia, labą rytą?
4: Ja, labas rytas, aš klausau radijų, kaip iškai prigarsinu.
2: Gerai. Sakykit, čia dėl grinų pinigų, ar ne?
1: Paskambinot.
4: Nežinau, žinau, kad į vynios buteliuką, bambaliuką, metu po 10 centukų, po 20 kitą, prilinkęs vieną pusę bambalių, kaip šiaip užmiršau.
1: Aš galvoju, Aurimai, kad čia jau mum reikia, žinok, jau kaip sakant, pasidžiaugt, kad, kaip čia, ne pasidžiaugt, o...
2: Ačiū Jums labai, mielas ponas.
1: Suprast, kad ir žmonių, kurie, žinok, viską į bambaliukai skaičiuoja.
2: Į bambaliuką, taigi sakė centus metų.
1: Į bambaliuką?
2: Vienam bambaliukį 10 centų, kitam po 20 metų.
1: Jo,
2: jau vieno yra pusė.
1: Aš galvoju, kad čia po bambaliuką.
2: Ne, nu, bambaliukas, ne, nu, kažkada ištuštinį bambaliuką.
1: Ir tada nunešiu.
2: Ir tada jau, ne, nu, arba duodė, arba meti 10 centų.
1: Žinok, aš tiek tų bambaliukų esu pririnkus, ką man reikia.
2: Aš negerai supratau tada.
1: Nežinau, žinok, bet kokiu atveju reikės ir man priduoti citarą, kad gaučiau grinų pinigų. Beje, norim padėkoti jums visiems, kad buvo tokie atviri, kad išdrįsot paskambinti mums į studiją ir pasakyti, kiek jūs savo namuose turite laikote, nežinau, grinųjų pinigų. Kiekvieno apsisprendimo reikalas. Tačiau aš vis tiek noriu sugrįžti prie to, kad nu, jeigu mūsų Seimo nariai turi beveik po 500 000 grinais.
2: Tai čia tiek, kiek pasako. Tai čia...
1: O kiek dar nepasakyta? Nu, žodžiu, aš dabar esu susimaštis.
2: Nepavydim. Ne, šiaip tai nepavydim.
1: Nepavydim.
5: Radio stotis Lietus.

0: iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimu.

Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai dėrybose su Rusija, o spausti Kremliui ir įvesti naujas sankcijas. Taip jis kalbėjo šiandien prieš Kipre vykstantį neformalų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą. Pasak jo, šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis ES sankcijų paketas, į kurį Lietuva siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoilą. Ministro teigimu, ES šį birželį taip pat turi atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Tuo metu Rusija toliau svaidosi grasinimais. Šį kartą Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Aleksandras Gruško pareiškė, kad bet kokie NATO šalių bandymai blokuoti Kaliningradą turės sunkių pasiekmių tokių planų autoriams. Taip pat diplomatas Alijanso galimybę sužimti Kaliningradą įvertino kaip nulinės. Bet to Gruško interviu kanalui RT pažymėjo, kad tokiems atvejams Rusija esą turi visus reikalingus išteklius. Tuo metu Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos, kariškiai tikina, kad tarpai tarp jų yra maži, tad esą jokios karinės transporto priemonės pravažiuoti negalėjo.

0: lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Taip, Aurimai, dabar žaidimas pratesimas, kurio metu mes pakankinsim mūsų klausytojus. 1823, paskambinkite mūsų studiją, prateskite dainą reikiamai žodžiais. Ir mes jums padovanosim lietaus
3: marškinėlius. Neišsigaskite, neklausykite, ką kolegė kalba, tas kankinimas žiauri malonus. Žiauri malonus, gerai paskau, žiauri malonus.
2: Šiaip tikrai smagus šitas mūsų, smagi šita mūsų rubrika. Tikrai visą laiką galima, kaip sakyt, pamankštinti smegenėlės ir atrodo puikiai visiems žinomas dainas.
3: Taip.
2: Prisiminti jų

0: žodžius. Kita kartą atrodo, skamba daina ir žinai pažodžiui. Bet kai reikia, va paskambinusiu studiją, aš daug būna visko.
1: Nežinau, ar čia neprigazdinsiu, bet šiandien užduotis nėra pati lengviausia.
0: Mano. Nu, dar gražiau. Sakai, tu, aš...
1: Bet skambinkit, taigi, ar būtų tai laimėtis, aš ar būtų dalyvauti.
0: Sakai, kad aš gazdinu. Dabar ką tik pats pagazdinai.
1: Žinai, nu, blogi pavyzdžiai užkrečia.
0: Užkrečia, gerai, nenoriu užkrėsti blogais pavyzdžiais. Kaip tik įrodykit, kad mokat puikiai daino žodžius. Paskambinkit ir nurunkit
1: aurimą. Ir įrodykite, kad klydau, ar klystu.
0: Taip, ar klystu. Visiškai taip. Ar klystu. Gerai, kas man pasiskambino? Oi, kiek skambinančių. Gerą dieną.
2: Kiek
0: jūs vardu?
2: Dalina.
0: Dalina,
1: oi, koks geras vardas. Dalina, tik tai jeigu galima tyliau radijimtuvą, gerai?
2: Aha.
1: Tai turbūt viską žinot, ar ne? Pagrosim dainą.
2: Ja.
1: Vienoje vietoje bus stop ir tada turite pabaigti frazę.
2: Gerai.
1: Ar pasiruošus?
2: Taip.
1: Važiuojam. O palauk, o kodėl dabar čia taip yra?
0: Nežinau, Aurimėlė. Čia, žinokit, Dalina, norėjau Aurimas, kad jūs dainuotumėt iš karto, kaip čia, pradėtumėt nuo pradžių su daina.
1: Dalina, padarom taip, jūs truputėlį luktelkit, čia šioks toks techninis dalykas ir mes netrukus grįšim, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, tai gerai. Aš truputėlį dabar pagrosiu dainą.
0: Taip, žinoma.

0: stotis Lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Žodžiu, Aurimas skaičiavo savo grynus, tiksliau, ieškojo savo kišenėse grynųjų pinigų, jis suprato, kad...
3: Nėra, žinok, raktą va turiu.
2: Tikrai neturi.
3: Turiu nuo širdies raktą, bet spina surūdijus, tai nežinau, gal jį išmes.
2: Vienos bėdos su tame Aurimėlė. Dabar sugrįžtam prie mūsų pratesimo. Ar mes galime dabar sustartuoti ir parodyti, ką mes mokam?
3: Gerai.
2: Pabandykim.
3: Taip, 1823, tai taisyklės nesikeičia. Paskambinat,
2: taip.
3: Pagruojam iškarpėlę, vienoje vietoje sustabdom ir turite pratesti frazę.
2: Visiškai teisingai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas man paskambino, ko vardu?
4: Monika.
2: Monika, pasiruošusi?
4: Bandom.
3: Bandom. 3, 4, važiuojam. Ir kartais pagalvoju...
4: Nežinau, kaip nepratęsiu, nežinau.
2: Aš vat sakiau, Aurimai, kad tu parinkai čia labai sudėtingai.

0: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
0: Ieva.
1: Ieva, nu aš tikiuosi, kad jums pavyks. Ar reikia pakartoti, ar jau žinot, kaip ten toliau?
0: Turėtų būti apie suradimą, kad surasi mane, dar mane kažkaip taip.
2: Tai, bet žinokit, reikėtų tiksliau.
1: Nu jau Aurimai.
2: Gerai, žiūrėkit, padarom taip. Aš paleidžiu dar kartelę ir jūs tada pasakykite tiksliai, gerai?
1: Pabandom.
0: Gerai, man.
2: Ir kartais pagalvoju.
0: Bandom tą antrą variantą, kad surasi dar mane.
2: Kad surasi dar mane, bravo!
1: Ir tai yra visiškai teisingai.
2: Bravo, o tu sakėjai.
1: Nu, išsigandus buvau. Norėjau, kad laimėtų marškinėlius.
2: Ar galima teikti, kad jūs esate Roko Jan gerbėja?
0: Ne, tiesiog šitą dainą kažkaip įstrigusi.
1: Super, sveikinam jūs labai. Tikrai sveikinam. Ačiū. Labai. Lietuvos marškinėliai keliaus pas jūs.
2: Ačiū, laukite skambučių. Iki.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Servis pasirūpins kapų priežiūrą už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservis.lt

0: pasiekti. O mes norėjome juos pakalbinti, kaipgi pora išgyveno tą tokį tikrai sudėtingą laikotarpį. Ir dėl to net ir fotografavom karjeruose tarp kalnų, nes na, kaip šeima jie įveikė tikrus kalnus. Ir beje labai juokingas dalykas su fotosesija nutiko.
1: Papasakok.
0: Nes Žilvina su Irena nusifotografavo dar ir telefonu tame karjerą ir pasidalino savo, o pagaliau išvarėm į Egiptą. Ir visi portalai parašė, kaip pasveikęs Žilvinas išvažiavo į Egiptą ir sako, bet visai įdomu, kad yra šuo, greičiausiai meluoja, greičiausiai Nidoj. Tai nežinokit, jie tiesiog smėlio karjerę.
1: Geras. Tai žodžiu, jiem pavyko išdurti liaudiškai tą kitus.
0: Nu, bet Žilvinas toks jau yra.
2: Aš beje skaičiau šį straipsnį ir ten buvo paklausta, ar buvo sunku, tai ten buvo apie 3 dienas paminėta, ar ne? Kad buvo sunku 3 dienas.
0: Gal ne tai, kad buvo sunku tik 3 dienas,
2: gal labai buvo sunku.
0: Sunkiausia, kai tu pradedi galvoti, ką gyvenime nuveikiai ir ką dar gali nuveikti ir kaip tai suspėti, kaip Žilvinas sako, aš sugalvojau, ką aš turiu nuveikti ir pagalvojau, dar turiu gyventi tiek, kad spėčiau tai padaryti.
1: Na, ačiū Dievui, kad viskas laimingai baigėsi ir kaip ką tik paminėjo Dovilė, reikia visiems laiku tikrintis ir tada, kaip sakyt, užbėgsim tokiem blogiem dalykam.
0: Taip, už akių.
1: Už akių, taip. Dar vienas straipsnis apie laidų vedėją Editą Mildažytę ir jos vyrą Saulių Pilinkų, kurie, aš suprantu, yra nu, keliauninkai tikri.
0: Tikri keliauninkai, jie ir keliauja, ir dirba kartu, jie viską suspėja.
1: Tai iš kur jie dabar grįžo, nes aš suprantu, kad jie buvo dar vienoje kelionėje.
0: Taip, jie 3 savaitės keliavo po Ameriką, kur susitiko su vietos lietuviais.
1: Wow.
0: Tai buvo įspūdinga, kaip Edita sako, pasirojo, jie mane taip myli, sako, neužteko salį kėdžių 250 vietų. Ir reikia vis tiek dar tų kėdžių ir nešti, ir sako, ir tie žmonės važiuoja iš kitų valstijų susitikti, apdovanojo ją tokiais šaltibarščių mezginiais.
1: Oi, geras. Taip, čia labai daug yra tikrai, kaip čia, išskirtinių nuotraukų, ar ne, iš tos kelionės.
0: Taip, o įdomiausia, kad toje kelionėje jie atšventė dar ir Sauliaus gimtadienį. Ta proga nuvyko, buvo staigmena į Naująjį Orleaną. Su visu džiazu, skaniu maistu, Austrijom ir taip toliau. Nori.
2: Aš labai noriu padėkoti šiai šeimai už nuostabų turinį. Saulius laidos per LRT televiziją. Nu, ta prasme.
0: Tai spėjo jie dar ir laidą nufilmuoti.
2: Taip, taip pažiūrėsiu.
1: Su gerbėjas, ar ne?
2: Jo, didelis.
1: Taip. Aš taip pat. Aktorius Šarūnas Datenis artėjančio jubiliejaus proga atvirai kalba apie sudėtingus vaidmenis, emocinę sveikatą ir ryštą atsisakyti alkoholio. Na, visa tai turbūt susiję su
0: emocinė sveikata.
1: Su emocinė sveikata, taip. Tai aš pati puikiai yra tekę darbuotis kartu su Šarūnu. Išgauti išskirtinį interviu šio turbūt buvo reikaliukų.
0: Buvo reikaliukų, bet Šarūnas tikrai labai atvirai ir nuoširdžiai pakalbėjo ir kaip turbūt tokia vieša paslaptis, kad teatro žmonės dažnai susiduria su tom priklausomybėm. Ir Šarūnas sako, nu, pirmiausiai mečiau dėl savęs, bet jau ir kitiem buvo pradėję trukdyti. Sako, žinote, teatre labai greitai gandai sklinda. Vieną kartą pavesi, kitą kartą jau visi žinos.
1: Ojei.
2: Beje, ir šou pasaulyje tas pats galioja.
1: Aš galvoju, kad turbūt visur, kai jau yra problemos su alkoholiu, turbūt niekam tai netėjo į gerą. Bet kokiu atveju, štai šie įdomus interviu ir daug kitų laukia naujausiame žmonių žurnalo numeryje, todėl mes skatiname, kaip įmanoma, greičiau įsigyti šį numerį ir norime tau, Dovilė, padėkoti, kad tu pas mus atvykai, mums visą laiką, žinok, studijoje pasidaro daug geriau, kai tu užžini.
0: Man ačiū. Visada smagu užžini.
2: Ačiū labai, ačiū dar kartelį už gerai padarytą darbą.
1: Taip.
2: Ačiū, geros dienos. Iki.
3: Radio stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki

0: Gabrielius Vagelis ir Gintė su daina Lūpų saldumo, o beje apie lūpytes, apie sveiką organizmą ir apie skranduką mes dabar ir pakalbėsim.
1: Taip, ar tikrai žinome, ką dedame į savo lėkštę, ar suprantame etiketes ir žinome, ką reiškia, na, pavyzdžiui, toks užrašas užauginta be antibiotikų.
0: Aš tai žinau, nežinau, nes labai sėkmingai tik tai tokią produkciją ir perku.
1: Stengiuosi ir aš žiūrėti, bet žinai, kitą kartą pasižiūri, bet, nu, parašyta viena, bet ar tikrai mes suprantam, kas tai yra. Todėl mes turime tokią nuostabią viktoriną, kuri vadinasi Žiūrėkite, ką valgote. Kartu daugiau sužinosime apie atsakingai auginamą paukštieną, o teisingai atsakę į mūsų pateiktą dienos klausimą galėsite laimėti prizą Žiūrėkite, ką valgote prijuoste.
0: Puiku, tikrai neišsigaskite, nes bus pateikti ir atsakymo variantai, išsirinksite nesunkiai, o dabar jungiam telefoniją.
1: Taip, 1823 paskambinkite mūsų studiją, sudalyvaukit viktorinoje ir laimėkit nuostabų prizą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Svetlana.
0: Svetlana, turbūt tikrai žiūrite, ką valgot, neperkat bet ko.
2: Žiūrim, taip.
0: Šaunuolė, labai gerai. Tai ką, keliaujame prie klausimo?
1: Taip, klausimas skamba štai taip. Antibiotikai Europos Sąjungos ūkiuose gali būti naudojami.
0: Na ir trys variantai. Variantas A. Kasdien profilaktiškai. B. Tik susirgus gyvūnui. Ir C. Kad greičiau auktų. Ar visada purškia, naudoja, ar tik tai, kai gyvūnas suserga, ar tiesiog varo, kad greičiau auktų viskas ten ir...
1: Kada tie antibiotikai yra leidžiami?
2: Antras,
1: tik susirgus gyvūnui, ir tai yra visiškai teisingas atsakymas.
0: Tik esant reikalui.
1: Taip, Europos Sąjungoje, antibiotikų negalima naudoti augimui skatinti, o gydymas antibiotikais gali būti taikomas tik veterinarijos gydytojų paskyrus. Tada, kai gyvūnas serga, ar gydymas yra, na, tiesiog būtinas. Tokiu atveju mėsa jau negali būti žymima kaip užauginta be antibiotikų.
0: Finansuojamo Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškimas požiūris ar nuomonė yra tik autorius ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
1: Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikiant institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.
3: Radio stotis Lietus.

0: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijoje ministras sakė, kad teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Taip pat ministras pranešė, kad rytoj planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos spąstus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiuose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
1: Tai spastai, kuriuos Rusija nori, kad mes patektume, kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spastus.
0: Sakė Kaja Kallas užsienio reikalų ministrams susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat teigia, kad Europos Sąjunga dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremliui ir įvesti naujas sankcijas.
1: Šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas, į kurį Lietuva primiktinai vėl ir vėl siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoil. Turime įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą, taip pat turime užkirsti galimybę Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Tai tikrai svarbu.
0: Ministro teigimu, Europos Sąjunga šį birželį taip pat turi atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Anot jo, Europa taip pat turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jai yra egzistencinės, kurios ne. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris yra laukiami Rusijoje ir juos bus malonu sutikti, tai šiandien pareiškė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas. Tuo metu, pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, Jungtinių valstijų atstovai Rusija gali atvykti artimiausiomis savaitėmis. Tuo tarpu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad šalis nėra suinteresuota vesti bevaisių derybų, tačiau yra pasirengusi prisidėti prie Ukrainos konflikto sprendimo. Prancūzijoje žandarmerija įspėjo šalies vairuotojus apie neįprastą pavasario pavojų į kelius. Gali išbėgti elniai apsvaigę nuo suvalgytų pumpurų, parūgusių uogų ar pūvančių augalų. Tokio pranešimo priežastimi tapo vaizdo įrašas, kurį paskelbė Sonas ir Luaros departamento žandarmerija. Vaizdo įraše matyti, kaip elnės bėgioja ratu, krenta ir elgiasi taip, tarsi ne visai gerai orientuotųsi erdvėje. Žandarmerija patarė vairuotojams važiuoti nedideliu greičiu, iš anksto žiūrėti į šalis ir nedaryti staigių judesių, jei gyvūnas atsidūrė šalia automobilio. Žandarai pajokavo, kad jei bembis piknaudžiavo miško operatyvų, galbūt dabar nelaikas važiuoti taip, tarsi kelias priklausytų tik jums. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną irgi kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, bet jį mes to jau pat atsakysime. Šiandienai mūsų studiją numeriu 1823 skambina klausytojos moteris, nes mano nuostabusis kolega Aurimas yra paruošęs 5 klausimus.
2: Taip, ir ką žinau, tu mataigi klausimus, ką manai?
1: Aš manau, kad gal nėra labai sudėtinga, tai mielosios, jeigu iš 5 į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime Lietuvos marškinėlius.
2: 3, tai čia tikrai veikiame, ne?
1: Manau, kad taip. Tikrai.
2: Į kiek tu atsakytum?
1: Žinok, klausytojos mūsų, klausytojai apskritai mūsų yra protingi, taip kad tu čia nuvertini.
2: Aš tik tai tave tiesiog egzaminuoju,
1: aš tai žinok, pasakysiu, mano žinios ties 3 klase pasibaigus.
2: Bet tai kadangi dabar matai atverstą knygą, tai
1: tai dabar jau sakyčiau jo. Gerai, 1823, paskambinkit į studiją. Sudalyvaukit mūsų, kaip sakant, žaidime. Atsakykit į 3 ir pasimkit Lietuvos marškinėlius.
2: Puiku.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Genutė.
1: Genutė, jeigu jūs pasiruošusi, Aurimas, tai žinokit, jau tuos klausimus atsivertęs prieš akis, tuo jūs pakamantinės, liaudiškai tariant. Tai linkim sėkmės.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Koks paukštis yra didžiausias pasaulyje?
3: Strutis.
2: Koks metalas sudaro žemės branduolio pagrindą? Metalas. Koks metalas sudaro žemės branduolį?
3: Geležis.
2: Gerai. Kas yra reliatyvumo teorijos autorius?
3: Einšteinas.
2: Koks paukštis yra didžiausias pasaulyje?
1: Šitas jau buvo.
3: Jau klausiu.
2: Atsiprašau, kokiame vandenyne nuskendo Titanikas?
3: Ramėjame vandenyne.
2: Ramėjame vandenyne. Gerai. Ir paskutinis, kokia yra mano kolegės laisvos pavardė?
1: Laisva ir viskas.
2: Gerai, tai bandom, ar ne? Skaičiuot, kaip čia kas gavosi.
1: Taip, 5 klausimai nuskambėjo ir dabar mes prasibėkime per juos. Tai dabar pirmas klausimas, koks buvo, Aurimai?
2: Koks paukštis yra didžiausias pasaulyje?
1: Taip, ir jūs buvot visiškai teisi, tai yra strutis. Taip, pirmą tašką turim toliau.
2: Koks metalas sudaro žemės branduolio pagrindą?
1: Jūs taip pat atsakėte, kad tai yra geležis ir tai yra visiškai teisingas atsakymas. Taip.
2: Kas yra reliatyvumo teorijos autorius? Nuostabiai atsakėte. Albertas Einšteinas.
1: Taip, tai yra jau 3 taškelis.
2: Dabar tai jau prizą tikrai turite. Ties 4 klausimų, kokiame vandenyne nuskendo Titanikas, sakėt, kad
1: ramėjame,
2: bet iš tikrųjų Atlanto vandenyne.
1: Taip.
2: Ir į paskutinį neatsakėt, tačiau jūs vis tiek laimite.
1: Taip, vis tiek jūs laimėjote prizą, 3 klausimai atsakyti, o tiek mes reikalaujame mažų mažiausiai. Taip kad sveikinam, Lietuvos marškinėliai keliauja pas jūs, o kaip juos atsimti mūsų administratorius,
2: jums visus susieks. Geros dienos, Genutė, iki.
3: Ačiū.
0: Radio stotis Lietus.

0: jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Dentizija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Dentizija – kokybė be kompromisų.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: stotis Lietus. Kas naujo, redaktoriau?
1: Labą dieną.
2: Labą dieną. Mėla Atlanta, malonu gerą matyti.
3: Mėlas Aurimai, mėla Laisvė, labai man gerą būti čia pas jūs svečiuose.
2: Taip, ar mėlėtum... šiaip eidama pro šalį užėjai, ar kažką yra?
1: Nu, Aurimai, kas čia per klausimas? Aš noriu beje trumpai pasakyti mūsų Lietaus klausytojams, kad mes iš tiesų šioje rubrikoje turime svečių, tai yra nuostabi dainininkė Atlanta. Ir aš žinau, kad tu šiandieną gi ne šiaip sau, kaip sakė Aurimas, ne šiaip sau.
2: Aš tik tai jau
3: aš pas jūs ir šiaip sau galėčiau. Tai man tai ką?
1: Mums irgi patiktų, jeigu tu užėdum bent jau kas antrą dieną.
3: O, gerai, susitarėm.
1: Tai,
3: po to neatsikratysit.
1: Tai, Atlanta, naujausia tavo daina. Kaip jį vadinasi ir apie ką jį?
3: Naujausia mano daina, kurią rytoj visi galės jau išgirsti ir išvysti, vadinasi nei šilta, nei ir šalta. Tai yra labai toksai, man taip atrodo, bus tikras vasaros hitas, visiškai naujas kitoks kūrinys, kuris kartu labai gražiai įsilieja į mano ir visas kitas dainas koncertų metu. Ir aš esu tikra, kad klausytojai ją labai pamils, o daina šį kartą ne visai apie banalią meilę, bet apie pavydą, apie tokį, žinot, jausmą, kuomet tu po kažkokių santykių galbūt galvoji, kad tas žmogus tau neberūpi, bet iš tiesų
1: man
3: tu vis dar žinai, kad jis tau labai labai rūpi.
2: Ne, Atlanta, aš truputėlį pasidomėjau, šią dainą prodiusavo jaunas, talentingas ir dabar labai populiarus prodiuseris Faustas Venskus.
3: Taip.
2: Ir čia tu pati nusprendėjai to naujo skambesio ieškoti? Kokia idėja?
3: Mes su Faustu labai susidraugavome ir jisai visą mano albumą naują, šią vinilinę plokštelį, kurią norėjau atnešti jum padovanoti, jisai prodiusavo visą mano albumą ir tai yra išties nepaprastai talentingas kompozitorius, muzikantas, prodiuseris ir aš labai labai džiaugiuosi, kad mano keliai mūsų keliai susikirto.
1: Dainos pavadinimas nei šilta, nei šalta, mes prieš tai su Aurimu juokam, sakau, Aurimui, turbūt Atlanta nepasirenka, ar jai šilta ar šalta. Tai tau dažniau būna šilta ar šalta?
3: Žinot, kaip čia toks oras, kaip dabar, tai būna kartais
2: kaip
3: tikrai
2: vasara.
3: Kaip lietuviška vasara, nei šilta, nei šalta.
1: Tai aš noriu pasakyti, kad mes šioje rubrikoje turime tokį dalyką, neprisimenu, ar prieš tai, kai tu buvai pas mus, mes darėm tą ar ne, bet dabar darom.
3: Gerai,
1: leisime dabar minutę laiko paklausyti tavo naujausios dainos mūsų klausytojams, o po jos jie galės paskambinti ir dainą įvertinti, pasakydami jai taip arba ne.
3: Labai gerai. Nu gerai, priimkime, kokia tai bebūtų nuomonė.
1: Taip, tai
2: gerai,
1: žodžiu.
2: Puiku.
1: Aurimai, viskas tavo rankose.
2: Taip, Atlanta, daina nei šilta, nei šalta, pradžiai minutė, o tada paduosime į teismą.
3: Paduodam.
1: Paduosim.

0: radijo stotis.
1: Lietus. Ai, kaip nelaiku, kaip reklamoje.
2: Norėjosi dar klausyti mm-hmm. ir staiga ta minutė pasibaigė. Tai dabar Atlanta jaudiniesi prieš išgirsdama verdiktą.
3: Tai žinoma, man žinokit labai svarbi klausytojų nuomonė, ką klauso Lietaus radijo stoties klausytojai, kokias dainas jie myli ir aš tikiuosi, kad ir šitą pamils.
2: Gerai.
1: Na ką?
2: Skambinančių yra tikrai labai ne? daug, tai pažiūrėkim. 1823. Labą dieną, kas mums paskambino?
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Tai laiškai mane žino viską.
2: Sako, žinau aš jūs.
4: Atlantą žinau.
2: Gerai, jūs žinot Atlantą, o daina naujausia patiko, jei tarė taip ar ne?
4: Sakau taip.
2: Sako taip. Alio, turim pirmąjį taip.
1: Uhum, gerai.
2: Žiūrėkim, kaip bus toliau.
1: Ką, drąsiau? Ne?
3: Tai viskas jau neblogai.
1: Gali pati atslėpti.
3: Sveiki, laba diena.
5: Sveiki, laba diena.
3: Su kuo mes kalbamės?
5: Su Asta.
3: Asta, sveiki, čia Atlanta, Laisva ir Aurimas, mes sakome jums labą dieną ir norime pasiteirauti, ar jums patiko mano naujausia daina.
5: Atlanta, jūs pati nustabiausia dainininkė ir aš jūsų visas dainas klausysiu, šitai dainai 100% taip.
3: Ačiū
1: Atlanta, jums
3: labai.
1: Jums švinčia širdutė.
2: Taip. Nu, kokie yra nuostabus iš tiesų Lietuvos klausytojai, negaili gražių žodžių. Pažiūrėkime, kaip bus toliau. Mes priminsiu, jau turime du taip. Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
6: Ilona.
2: Ilona, kaip jums dainai, naujausia? Taip. Viskas.
3: Oh, yeah.
2: Kaip mes sakom, į vienus vartus, Atlanta.
3: Ačiū visiems.
2: Trys taip, o tai reiškia, kad Lietuvos klausytojai parodė tau begalinę meilę.
1: Tau visai tinka atsiliep dar kartą. Tik tėliau radijo imtuvą, jeigu galima. Gerai, ačiū.
3: Labą dieną.
2: Bet mes jau turim čia.
3: O su kuo mes kalbamės? Jūratė, sveiki, labą dieną. Aš esu Atlanta ir man labai geras su jumis susipažinti. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie mano naujausią dainą.
7: Labai savo vietoje moteris, tik taip.
2: Tik taip.
3: Ačiū jums labai.
2: Nu, žodžiu, užtvirtinimui, čia buvo dar vienas taip. Tai Atlanta, koks jausmas?
3: Jausmas labai geras, žinokit, tiesiog pasitikėjimas savimi, tai pradės verstis per kraštus ir aš tikiuosi, kad jūs pagrosite ilgiau negu vieną minutę.
2: Taip, tai mes tau norime dar kartelį padėkoti, kad tu nestovi vietoje, kad vis daugiau ir daugiau mes girdime tavo naujų darbų, tai žodžiu dabar su visa meile ir džiugesiu mes norime pasakyti, kad galėsite išgirsti pilną dainos versiją, kuri dar kartelį Atlanta kaip vadinasi?
3: Nei šilta, nei šalta.
2: Lai būna visą laiką šilta.
1: Ir ačiū už dovaną.
3: Ačiū jums labai.
1: Ačiū, geros dienos.
8: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
4: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
8: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LD. Maisto papildas.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: stotis Lietus.
1: O dabar
2: žinok, pagal visą instruktažą turiu viską padaryti.
0: Mūsų dienos kaip šventė.
2: O jau Mariukas išvažiuodamas davė nurodymus, aprašė, kaip čia viskas, tai žodžiu, sakė, jeigu nepagrosi iš to šokinio, tai...
1: Tau bus šakės, kai jis grįš. Taip, šiaip pasilgau Marius. Ne dėl to, kad man su tavim blogai, bet pasilgau.
2: Tai normalu.
1: Savo Mariuku. Kaži, kaip jiems sekas? Ar jis įdegęs? Ar jis vaikas pavalgęs ten tam Kiprė savo?
2: Tugi su žmonikė, tai gal pavalgys?
1: Nu taip, gal ir pavalgys.
2: Manau, jį ten prižiūri.
1: Aš irgi galvoju, kad gerai prižiūri.
2: Ir kremuko, kad per daug neperdėktų, patepa viskas gerai.
1: Įdomu, kaži, lauktuvių man parveš ar ne?
2: Nu, jeigu žmonė keliais.
1: Ne, jis šiaip sakė man, kad nelabai mėgėjęs lauktuvė parvežinėti, bet, pavyzdžiui, gimtadienio programa nelabai nustebino.
2: Jo?
1: Jo.
2: Čia dėl tų dūdų?
1: Ne, ir ne tik. Ir dar gavau.
2: Ką dar gavai?
1: Gavau žmonos keptą duoną.
2: Keptą. Žmonos keptą duoną?
1: Taip, tada...
2: Jis belka iš namų viską. O tu gausi, man atrodo...
1: Gerai, ties čia ir baigiam.
2: Gerai, viskas, jo,
1: o dabar mes ieškom švenčiančių gimtadienius ir ne bet kokius, o tokius, kokius to jau pat pasakysim. Aurimai, ar turi skaičių sugalvojęs?
2: Gerai, tegul būna šiandien 46 gimtadienis.
1: 46, sakai, gerai. O aš sakysiu 83.
2: Norėjau paklausti, kodėl, bet jau ir paklausiu.
1: Taip. Jeigu šiandieną švenčiat 46 arba 83 gimtadienį, paskambinkite numeriu 1823, mes jūs pasveikinsim.
2: Va, ir turim, žinok.
1: Ir turim iš karto, gerai. Pasilabinkim.
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo jis vardu?
3: Liutauras.
2: Liutaurai, ir šiandien jūsų gimtadienis.
3: Taip, šiandien gimtadienis 46.
2: Prašau! O geras, Liutaurai, pataikė. Sveikinam, labai labai.
1: Liutaurai, kas buvo pirmas žmogus, kuris jūs šiandieną pasveikino?
3: Tai kaimynas.
1: Kaimynas užėjo pasveikinti. Gerai.
2: Geras kaimynas yra vertybė.
1: O sakykit, beje, gal jūs turit kokią grupę arba dainininkę, kuris skamba mūsų eteryje?
3: Nu, jūsų dainos man labai patinka. O tu numeriuko negali duoti man savo. Pakviešiau vakarį į gimtadienį.
1: Kad padainuočiau, ne?
3: Nu taip,
1: žinokit, mano vakaras jau suplanuotas, bet ačiū tikrai už gražius norus ir aš noriu jūs dar kartelį pasveikinti, pasidžiaugti jūsų gražia švente, būkit laimingas, mylimas ir apsuptas jums brangių žmonių.
3: Visą, dėkui.
1: Dėkui jums.
2: Būkite sveikas, būkite laimingas ir gerai čia esti.
1: Taip, ačiū jums labai, kad klausot.
2: Nu, klausyk.
1: Nu, matai, gavau pakvietimą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Mokime šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaidą. Mokime šį.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos parlamentas patvirtino teisės aktus dėl 90 milijardų eurų vertės paskolos iš ES. Šią paskolą ES bandė suteikti dar gerokai anksčiau, tačiau ją blokavo prokremliškoji Viktoro Orbano Vengrijos valdžia. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjaras paskolai nesipriešina. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesnį skylį, Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, jog praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021-ųjų. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Esama didelis rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socialdemokratai pasisako už galimą mokesčių kėlimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina, kad sprendimų, kaip mažinti atotrūkį tarp pajamų ir išlaidų, turėtų ieškoti ne viena ministerija, bet vyriausybė. Visagino savivaldybė po pustrečių metų bylinėjimosi pervadino mieste esančią Tarybų gatvę į Atgimimo gatvę. Dėl Tarybų gatvės pervadinimo pirminį sprendimą priėmė dar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, o savivaldybės skundus vėliau atmetė visų instancijų teismai, įskaitant Konstitucinį teismą. Šveicarijoje vyras traukinių stotyje subadė 3 žmonės. Policija jį sulaikė. Nelaimė įvyko šįryt Ciuricho regione, Vinterture. Įtariamo motyvas tyrimas, tačiau skelbiama liudininkų informacija, jog motyvas galėjo būti islamistinis. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentų Kūros bienės informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, Lietuvą dar kartelį. Aš turėjau didelę garbę ir malonumą būti nuo dešimtos, bet niekada turbūt nėra per daug sveikinti, sakyti malonius žodžius mūsų klausytojams, bet ir labas noriu ištarti savo mylimui kolegijai Simonai.
2: Labas, Simona.
1: Labas, mėla, malonu tave matyti.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Papasako, kaipgi šiandien gyvena mūsų
1: gerai,
2: mūsų lietučiai.
1: Lietučiai, žinau, gerai gyvena, bet turbūt kaip ir visada. Mielai skambina, dalyvauja, laimi, žodžiu, aktyvus labai. Buvo čia visokių dalykų, žinau, svečių turėjom, tai žodžiu.
2: Nu, kaip smagu.
1: Labai smagiai.
2: Gerai.
1: Ketvirtadieniškai.
2: Aš kažkaip praleidžiu visus smagumus, man
1: atrodo. Ką nuveikiai, papasakok?
2: Aš prisipažinsiu, kad aš tik šiandien pasikeičiau padangas. Dabar aš gausiu baudą ar ne?
1: Kodėl? Už ką?
2: Šiaip negaučiau, ne?
1: Ne, tu baudą gautum tik tokiu atveju, jeigu
2: iš vasarinių žeminės.
1: Jo, ir arba jeigu žeminės būtų
2: čipuotų su tais metaliukais.
1: Metaliukais, jo.
2: Tai
1: gautum. O šiaip tik tai tiek, kad aš kiek žinau, žeminės padangos, kai yra teigiama ir aukštesnė temperatūra, greitai dyla. Tiesiog, aš dar to nepadariau.
2: Ar rimtai?
1: Jo.
2: Ai, tai čia aš dar ne paskutinė. Gerai, o šiaip man atrodo, kad labai svarbu yra paminėti tai, jog šiandien, gegužės 28-ąją, yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Mielos moteris, aš tik noriu priminti ir sau to pačiu, aišku, kad besirūpindamos visais aplink, nepamirštumėte pasirūpinti ir savimi, nes, nu, kas, kaip
1: tikrai
2: pasakyti, jeigu ne mes, tai žinokit, sugrius viskas.
1: Šventa tiesa. Nu, pritariu, žinau.
2: Gerai, o kadangi mūsų programa vadinasi su daina, labai smalsu, ką tu šiandien siūlai šiandien klausytojams.
1: Šiandien, žinok, yra vyrų dienos, dvi skirtingos kartos ir muzikiniai stiliai, žodžiu, lepina šiandien vyrai moteris.
2: Gerai.
1: Ir visus.
0: Čia lietus.
1: Palauk, kodėl čia dabar kažkas čia ne taip. Sauliukas, ateikite čia. Tai va, Saulius Prusaitis, ledinė kažkokioj kaviniai. Aš galvoju, ar jau terasėlės prie kavinių jau yra turbūt.
2: Yra.
1: Yra, ne? Nu tai va, tai apie tai arba mūsų eurovizinė Silvester Belt su daina Nebemyli.
2: Kaip negražu.
1: Labai skirtingi.
2: Tu manęs jau nebemyli. Kažkaip nefainiai.
1: Kad
2: bet šiaip gal ir gerai, žinokit, jeigu prieš pat vasarą, tai gal visai nieko, nes aš galvoju, vis tiek vasarą yra lengviau tą antrą pusę susirasti.
1: Aš dabar, žinok, labai Vilniuje dėjuota tiesa, bet Saulė, aš norėčiau dabar terasėlį kokioj kavinukį išgerti kavytės, espresiuką vieną.
2: Saulė leidžias.
1: Ir ledinę pamatyti.
2: Ar leidžias, ar teka, svarbu kokia ledinė kokia šalia.
1: Ledinė, jo.
2: Mhm, gerai, sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
3: Edmundas.
2: Kuri jūs, Edmundai, daina pradžiugintų dabar?
3: Už Saulių Prusaitį.
1: Už Saulių.
2: Gerai. Kažkaip iš kalbos supratau, kad kraštietis greičiausiai.
1: Ai, jo.
2: Sveiki.
1: Neišgirdau kažką.
3: Labai gerai.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Andrėjus.
1: Andrėjus, o jūs ko norėtumėt, pagidautumėt?
3: Už Prusaitį.
1: Už Sauliuką.
2: Nu ir viskas nuspręsta.
1: Einame kavinukę, iššausim kavytės.
2: Aš būsiu ledinė.
1: Aha.
0: Čia lietus.

0: Jau kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavęs supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvis.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: radijos atėlytus, Gian daina suku, suku. Ir aš žinau, galvoju, kad dabar turbūt daug ir žmonų, ir dukrų, ir sunų, ir nežinau, šeimos narių suka galvą, ką padovanoti mylimam tėčiui. Tėvo dienos proga, kurį jau čia pat. Bet gal nebesukim tos galvos.
1: Taip, nebesukim ir ypatingai ir vyrai sukluskite ir tie, kas rūpinasi savo vyrais. Jeigu vyras, sako, paskutinį kartą stiprus, energingas, net nepamena, kada jautėsi. Gal energijos visgi pritrūksta viskam ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui.
0: Gal akise nebedega ta ugnelė, žinai.
1: Laikas gražinti jėgą su trikologen Tostereval kompleksu, kuris pažadina energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
0: Žiūrėk, aš irgi vat neseniai vartojau, taigi tu atsimini būdavo čia vat jau paskutiniu metu būdavo atsliugiuti.
1: Tai aš už tai sakau, kaip gerai, kad tu suvartoji prieš vačią savaitę ypatingai, nes reikia šitiek vis giriesi, kad šitiek moterų aplink. Tai vis tiek jos vargina.
0: Vargina, jo, reikalau.
1: Aš galvoju, kad dar porą laidų čia atlaikytų.
0: Tai, žodžiu, trikologen Tostereval yra skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei, neribotam judėjimui puoselėti ir čia nepažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai.
1: Ir Aurimas.
0: Taip.
1: Ir Egidijus.
0: Ir Aurimas, ir vyrai, ir Aurimas. Kažkokia subkategorija.
1: Papasakokite, kaip atsitiko, kad visgi atsirado jūsų namuose trikologen Tostereval.
2: Iš tikrųjų, tai atsirado taip, kad kažkas rekomendavo ir galiausiai gavau dovanų. Tai va taip ir atsirado, ir išbandžiau.
1: Ir per kiek laiko pokytį pajutote?
2: Iš tikrųjų, aš pokytį pajutau suvartojus pusę tos normos.
1: Tai čia savaitėlė.
0: Savaitėlė.
2: Taip, savaitėlė, taip. O šiaip tai iš tikrųjų labai geras skanus gėrimukas. Norisi išgerti ne tik vieną tą šaltuką, norisi gerti ir antrą, nes tai labai skanu.
0: Egidijau, kaip ir girdėjot, aš irgi vartoju, žinokit, aš netgi būdavo į tą kapsulytę, ampulytę, kaip ten pavadinti, išgeriu, aš netgi būdavo, žinokit, įpilu vandens, praskalauju ir išgeriu, nes kad neliktų nieko.
2: Tikrai taip pat ir aš darydavo, ir tikrai, nes norisi kaip aš neulašus išgerti.
1: Egidijau, tai kas pasikeitė? Jeigu dabar klauso vyras koks ir galvoja, tai kas bus man, jeigu aš pradėsiu gerti trikologen Tostereval?
2: Pirmiausia, atsiras daugiau energijos, tų žibėjimo akyse ir, na, abejo, ir moteris labiau patenkinta.
1: Aš girdėjau, kad pagražėja moteris vyrų, kurie vartoja trikologen Tostereval.
2: Tikrai taip.
0: Tai va, tai du viename praktiškai.
2: Tikrai taip.
0: Ačiū labai. Ačiū, Gidijau. Geros dienos. Iki.
2: Prašau, gražiausiai.
1: Taigi, kaip ir girdėjote, Gidijus tik patvirtino praktišką, naudingą ir prasmingą dovaną artėjančios tėvo dienos proga trikologen Tostereval. Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir dabar ypač puikus metas įsigyti trikologen Tostereval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dar ir dovana.
0: Na, įsigyti galite internete trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu +370 633 99998.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Судина. Štai kur klausimas.
1: Lietuvoje lygiai pusė dviejų, Simona, tu labai čia viską gražiai papasakojai apie šios dienos įrašą kalendoriuje, tai pristatyk temą ir pakviesk.
2: Taip, šiandien, gegužės 28-ąją dieną, yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena ir šią dieną moteris siekiama informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiškai tikrinti sveikatą, sveikai maitintis, gyventi aktyviai. Ir pagalvom su Aurimu jūsų paklausim, ar jūs einate tikrintis, ir moteris, ir vyrai, aišku, ar jūs einate tikrintis sveikatą profilaktiškai, ar jau tik kai skauda, kažkas negerai, jau jaučiat, kad reikėtų gal pasižiūrėti, ko čia neramu, ar ta savijauta nėra galbūt tokia iki galo gera, ar jūs, nežinau, irgi tą technikinę tokią, kaip kai kurie sako, einat į metus ar į porą, gal kas pusmetį, tai labai smalsu 1-823, kad pasidalintumėte.
1: Žiūrėk, aš dabar nepasakysiu, kažkuris medikas Lietuvos žinomas sakė, žiūrėkit, jūsgi savo automobilį į techninę apžiūrą, tai varo, ta prasme, o sako, o tai jūs?
2: Taip, gerai.
1: Taip, tai žodžiu,
2: labiau, kad man atrodo, taip, ir klinikos siūlo netgi paketus tam tikrus, taip, kurie tikrai labai patogus ten atinė ir vienu kartu turbūt galima bent jau kraujo tyrimą pasidaryti.
1: Labai diena, labas, ko vardu?
3: Gintaras.
1: Gintarai, ar prisižiūrite, ar tikrinatės profilaktiškai?
3: Nu, taip, kasmet, kam virš 50, kasmet.
2: O iki 50, ar kažkaip tiesiog...
3: Iki 50-30 metų, kas 5 metai medicininė komisija pareigūna.
1: Mm-hmm.
2: Ai, nu tai čia labiau dėl to, kad reikėjo, ne dėl to, kad vat, pats
3: ne,
2: kažkaip
3: tai
2: jautėt.
3: Odontologija būtinai, nes nepraeisimėt komisijų. Ta prasme, viskas ir kasmetinės pas mus yra, plius.
2: Mm-hmm. Nu, žodžiu, tai kaip...
3: Jeigu kas ne taip, iškart siunčia ten, kur reikia.
2: Labai gerai.
1: Na, net neišeitų pasimuliuoti.
2: Uh-huh.
1: Net jeigu ir norėtum. Gerai, gerai, šunuolis, gerai, labai gerai, labai labai palaikom. Uh-huh. Ačiū.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Irena trukdo.
2: Netrukdo, Irena, labai
1: tikrai
2: malonu.
1: Kaip jūs elgiatės?
4: Viskas būtų gerai dėl visų tų ligų ir panašiai. Iš tikrųjų esu, nu kaip pasipiktinu su gydytojais, kad skauda koja, lūžo koja, jie nežino, kaip reikia gydyti. Jeigu nueini, gipsą reikia nuimti, suprantat, su rankom pliešt ir nepasako, kaip yra, ir reikia iš Telšių, pavyzdžiui, iš Telšiškį. Reikia važiuoti, žinokit, į kitą miestą, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip kas yra. Nu, žinot, tai kartais ir net nebenori nei pasugytai, nei profilaktiškai, nei aplamai tai. Kiek sugebi gydaisi pats.
1: Ir, žodžiu, esat nusivylusi.
4: Patikėkit manim. Ne.
1: Gerai, ačiū labai. Na, būna. Aišku, ne visi blogi žmonės yra.
2: Sveiki.
5: Sveiki. Labą dieną.
2: Labą,
1: sveiki,
2: ko vardu?
5: Laima.
1: Laima, ar dalyvaujate programuose, galbūt profilaktiniuose tyrimuose, gal kas metus, kas pusė?
5: Nu, žinokit, kas priklauso profilaktiniuose, tiesiog tuose pagal programas, taip dalyvauju.
1: Taip.
5: O jeigu kažkoks kabliukas jau yra, tai paskui tiesiog profilaktiškai viską pasitikrinu, pasidarau tyrimus pilnus, kad ramiai toliau gyventų.
2: Žodžiu, ir savo iniciatyva, kažkiek sakot, gydytojui, aš norėčiau padaryti kažkokį pilnesnį kraujo tyrimą, ar ne?
5: Nes vis tiek, kai sakau, jau metai tam virš 50, ar ne? Nu tai vis tiek, tai jau žinai, kai sakau, į tą rizikos grupę.
1: Taip. Na, geriau, tikrai čia jau galima ir tą kapeikėlę primokėti, tikrai jau čia nereikia taupyti šitoje vietoje, aš manau.
5: Tai šiaip jie jautiesi, tai tikrai mokamas neįni, tiesiog valdiškum, ateina eilė ir...
2: Taip.
5: Ir nesiskupinam, bet stresu ir praeini.
1: Gerai, ačiū labai, Laima. Aš žinok, aš negaliu, aš labai džiaugiuosi, kad visi tokie rūpestingi. Gerai, prižiūrėkime vienas kitą.
2: Ir grįšim dar.
1: Grįšim.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: čia lietus. Štai kur klausimas.
1: 14 minučių liko iki 14 valandos. Mes šiandien su Simona jūsų klausime, ar esate sąmoningi, ar pakankamai save ir savo artimus mylite, dalyvaujate profilaktiniuose tyrimuose. Ten, kai žmogui, matrono, kokį gal 40, gal dar anksčiau yra tam tikri kas 10 metų tyrimai. Gal, tarkim, pats savo norų kas metus pridodat kraują, ar ten plaučių rentgeną pasarot nuotrauką. Ar, kaip Simona sakė prieš tai, jau pasibeldžiate duris tik tada, kai skauda.
2: Nu, aš nežinau, viskas yra gerai su, pavyzdžiui, šitais privalomais tyrimais.
1: Viskas gerai.
2: Bet ar tikrai per 10 metų, to prasme, rimtai tik vieną kartą patikrinti?
1: Ne, tai vieną kartą per 10 metų nemokamai, turbūt tu gali mokamai eiti dažniau.
2: Ne, bet tai būtent.
1: Na, jo, šiaip geras pastebėjimas, geras. Nu, alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Aš nenorėsiu šiaip savo vardu.
1: Gerai, nesvarbu, tvarkoja.
2: Ar einat pasitikrinti profilaktiškai?
3: Žinot, jei būčiau neėjęs, turbūt aš jums čia ir neskambinčiau jau dabar. Nes buvo taip, kad prieš 5 metus nuėjau, prostatas PSA pasitikrinau.
1: Taip.
3: Nu ir ten dado, mežiukas, žodžiu. Buvau stebimas 2 metus ir jisai sparčiai augo, sparčiai didėjo,
1: taip
3: kad nusprendžiau išsioperuoti. Ir dabar gyvas dar, skambinu jums kalbu.
2: Nu va.
3: Ir noriu visiems Lietuvos vyram pasakyti, kad tai yra procedūra tik kraują paduoti ir viskas.
1: Tikrai, labai, ačiū labai už tokį nuostabų paskatinimą. Mhm. Ačiū, sveikatos, iki.
2: Ačiū labai jums.
1: Iki. Viso. Tikrai. Nežiūrėk, dabar aš irgi noriu eiti.
2: Nu taip, būtinai nuėk.
1: Būtinai, bet aš jau buvau, bet eisiu dar.
3: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
3: Bidnis.
2: Taip, papasakokit, ar einat pasitikrinti profilaktiškai, ar pats užsiregistruojat, ar mylintis žmonės ir, kažkaip organizuoja?
3: Ir registruojamės ir patys, bet nusivylęs mūsų mediciną šio laikinę iš vis.
1: O kas nutiko, kodėl?
3: Na, no, tai ir jeigu registruojas, reikia 4-6 mėnesių laukti eilėjai ir paskui gali būti vėlai, o kas iš to.
1: Na taip.
3: Arba eini mokamai ir viskas, tai būtų viskas mokamai ir nebūtų tokių problemų.
1: Bet yra ir kita medalių pusė, kad na, turbūt ne kiekvienas ir gali tą mokamai nueiti mokamai, nes privačiai
3: tai, gydytis. Tai kam tie mokesčiai tada yra
1: dar? Jo, gerai, pastaba dar viena pakankamai tikri iš tikrųjų. Na ir dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
4: Jūratė.
1: Jūratė, ar irgi esate tropikas liečia sveikatą?
4: Žinokit, buvau aš toksai ligonis, kur galbūt prieš 20 metų jau pas gydytojus. Nu ir atėjo tokia diena. Nu, žodžiu, sušlubavo šiek tiek sveikatą. Ai, galvoju, nuėsiu pas gydytoją, jau neatsimenu, kaip atrodau.
1: Taip.
4: Jau mano meteliai biški tokie, kur jau ten visi privalomi tyrimai turi būti.
1: Gerai.
4: Nu ir aš nuėjau. Tai žinokit, jau gyventi nesinori. Ir tą reikia daryti, ir ten reikia žiūrėti, ir tą turi, ir tas yra. Sakau, jėtų, kaip gerai, kaip ne pas gydytojus. Aprodos, reikia, dirbi, gyva, žvali. Tai šiek tiek biški nuotaika sugadinta, bet šiaip tikrai eikit žmonės, reikia, neįs piršto laužta. Aš tik tai už tai.
1: Žinoma. Gerai, ačiū labai, ačiū už paraginimą, už padrasinimą. Ačiū labai jums.
2: Jums taip pat geros.
1: Aš žinok, labai aišku, yra už ką pašpilkuot, tikrai ta sveikatų sistema jį tikrai taisytina ir net nebijoju, kad tai daroma ir bus daroma, bet aš labai džiaugiuosi, kad ne vienas nepasakė, kad einu tik tada, kai skauda.
2: Nu, kai jau kažkaip blogai, žinai. Šiaip, nu, aš džiaugiuosi irgi. Ir noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, visi idealizuoja turbūt užsienio mediciną ir kadangi nemažai mano giminaičių Vokietijoje gyvena, tai pavyzdžiui, ten, sako, nu žiūri į tave, sako, kaip į kokį, žinai, ateivį, jeigu tu sakai, o gal galim padaryti, nu, pavyzdžiui, nu, noriu pasidaryti kraujo tyrimą, taip, tiesiog pasižiūrėti, taip. Tai žinok, ten nelabai supranta tokių dalykų.
1: O tai, o ką?
2: Nu, tiesiog, va, jeigu tau nepriklauso, tai nieks ten nieko ir nedaro.
1: A jo? Eikiu.
2: Nu, rimtai.
1: Vokietijoje? Nu, tai mes labai gerai gyvename.
2: Tai gerai, puikiai. Būkim sveiki.
1: Tai ich liebe dich, žodžiu.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerijos parengti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kurį siekiama įteisinti naują civilinės gynybos sąvoką, komitetuose jau sulaukė palaikymo. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskė nesako, kad siūlomi pakeitimai turėtų spręsti ir kilusias problemas, su kuriomis praėjusią savaitę realiai susidūrė dalis Lietuvos gyventojų paskelbus oro pavojų.
1: Savivaldybėms bus suteikta daugiau įgaliojimų, tad priedangų ženkliai daugės, o priedangų aktyvavimo algoritmas bus patikimesnis.
0: Projektu kartu siekiama sukurti aiškę centralizuotą priedangų įrengimo bei infrastruktūros vertinimo praktiką visoje Lietuvoje bei skirstyti jas į tris skirtingus apsaugos lygius. Tuo pačiu socialdemokratas Linas Jonauskas siūlė įpareigoti savivaldybės gyventojams priskirti konkrečias priedangas.
2: Kaip kiekvienas gyventojas Lietuvoje žino, kur reikėtų eiti balsuoti, kad nesupultų visi gyventojai į vieną balsavimo apylinkę, taip ir aš siūlau priskirti kiekvienam gyventojui rekomendacinio pobūdžio pranešimo apie artimiausiai esančią priedangą.
0: Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tokiam siūlymui palaikymo nebuvo. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad tai yra nepraktiška.
3: Jau seniai galioja pareiga savivaldybėm rūpintis priedangomis. Patys žinote, kaip yra. Kita vertus, pavyzdžiui, įsivaizduokit, tai yra situacija vasara, žmonių dauguma pajūry. Nu ir kas iš to, kad tu esi savivaldybės už štampų ir parašų informuotas, kad tavo priedanga yra kokios nors gatvės numeris toksai. Tas neturi jokios praktinės vertės.
0: Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo duomenys rodo, kad iš 29 vertintų galimų pavojų, 4 rizikų lygis yra labai didelis, o 7 didelis. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų dydžio baudą Kinijos prekybos milžiniai Temu už tai, jog leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Šveicarijoje vyras traukinių stotyje sužalojo su peiliu 3 žmonės. Policija jį sulaikė. Nelaimė įvyko šįryt Ciuricho regione Vinterture. Įtariamo motyvas tyriamas, tačiau skelbiama liudininkų informacija, jog motyvas galėjo būti islamistinis. Prancūzijos parlamentas oficialiai panaikino vadinamąjį juodąjį kodeksą, priimtą dar 17 amžiuje, kuris reglamentavo vergovę. Nors vergovė Prancūzijoje panaikinta 19 amžiuje ir šis juodasis kodeksas nebegalioja de facto, tačiau iki šiandienos nebuvo oficialiai panaikintas Prancūzijos parlamente. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Ir mes labai džiaugiamės jūsų draugyje. Ačiū, kad įsijungėte ir niekada neišjungit.
3: Ir už tai ir dar mėgokit, mes jūs ir aprengsim.
2: Patildykite, tik tai vakare ten patildykit ir miegokit, ir tas poniukas ten taip bražiai, tas lietutis.
3: Taip, mes ten viską jums... Taip.
2: Gerai, viskas.
3: Mes, žodžiu, norim labai, kad jūs dalyvautumėt žaidime. Ir man labai graži daina. Tavo, žinau, irgi mėgstama šita, ar ne?
2: Jo, aš labai myliu šią atlikėją. O, truputėlį taip, nedaug. Užuominu.
3: Aha.
2: Gerai.
3: Pabandom šiandien. Žiūrėsim, kaip mūsų klausytojai.
2: Čia ta pati atlikėja, kuri turbūt net ir patį didžiausią pasaulio stadioną parduotų vienu ipu, jeigu net ne du.
3: Nu.
2: Nes Lietuvos per maži.
3: O kiek Vemblis koksai ta talpina?
2: Vat paguglin, gerai?
3: Vemblis.
2: Aš žinau, kažko irgi apie Vemblį pagalvojau, bet kažkaip jo. Tai, nu, turbūt jau tokia vieša paslaptis, kad čia apie Džesikutę kalbam.
3: Jo.
2: Ką? Kiek talpina, radai?
3: 90 tūkstančių.
2: Nu va, nei daug, nei mažai.
3: Sėdimų čia.
2: O kiek? Nu, gerai. Nu, bet žinok, manau, kad liuosiai.
3: Žodžiu, 105 tūkstančiai sėdimų ir stovimų vietų.
2: Nu,
3: prašo.
2: Taip kukliai visą Panevėžį atsivežė, įskaičiavus ir kūdikius.
3: O gerai, o Vingio 3?
2: Turbūt, kad 3. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo esu vardu?
4: Renata.
2: Renata, kaip gyvenat?
4: Puikiai.
2: O kas čia taip jau gero?
4: Uh-huh. Kas gero, tiesiog vasara artėja.
2: Nu ir gerai, aišku. Šaunuolė, kaip gerai, kad mes čia tokia prisnūdė. Jokaujama, aišku. Renata, gal pažaidžiam?
4: Bandom.
3: Gerai, linkiu sėkmės ir štai kokia jums eilutė. Skamba atmintį tą patį melodiją, vėl brangus herojus laimę skolina.
4: Oi, nepasakysiu tikrai.
2: Net nebandot?
4: Ne, net nebandysiu.
2: Mhm. Gerai. Renata nenori gadintis nuotykį, žinai.
3: Bet smagu, kai taip gerai nusiteikia žmonės. Super.
2: Yra.
3: Alio? Alio?
2: Gerai, bandom dar kartą. 1-8-2-3, skamtelkit. Ir alio, sveiki.
3: Alio, laba diena. Sveiki, kuo vardu?
5: Remigijus,
3: ar girdėjot užduoti?
5: Da, gal galit pakartoti, jeigu.
3: Skamba atmintį tą patį melodiją. Vėl brangus herojus laimę skolina.
5: Nu ne, nepasakysiu.
2: Gerai, ačiū. Remigijus, ir už tiek.
3: Nu, ne pati lengviausia gal čia užduotis klausyti?
2: Gal,
3: ne?
2: Bet tu čia užpyniai normaliai. Alio,
3: sveiki.
2: Laba diena.
6: Sveiki.
2: Ko esi vardu?
6: Laima.
2: Laima, ar jums patinka ši atlikėja?
6: Taip, žinoma.
3: Eisit į koncertą gal?
6: Mėginsim.
3: Gerai, o kas čia, koks žodis netinka?
6: Aš manau, kad herojų žodis turi būti rytojus.
3: Rytojus laimę skolina, taip,
2: bravo.
3: Ir yra. Tai sveikinam, aš labai tikiuosi, kad į koncertą eisit su ką tik laimėtais lietaus marškinėliais.
6: Ačiū.
2: Nedėkite ragelių. Ačiū.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,49 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,49 €. O dvaro grietinė – 1,89 €. Maksima – tai, ko reikia.

0: Dieve, kaip yra gera ir gražu gimti vasarą, gegužė irgi labai labai tinka, taigi mes kaip tik dabar į gimtadienį ir keliausime su dovana.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Oi, pasveikinkim vieni kitus, ypatingai, kai tai daryti taip lengva ir malonu. Nueikite į mūsų puslapį lietus.fm ir ten užregistruokite sveikinimą. O mes šiandien netuščiomis keliaujame ir Hesburgė restoranų tinklas padovanos 15 eurų dovanų kortelį jubiliatui. Beje,
0: papasko.
2: Tu jau ragavai, aš dar ne, bet šį mėnesį, nu aš taip suprantu, kad liko tik tai porą dienų.
0: Taip, porą dienelių.
2: Kviečiame užsukti ir paragauti Hesburgė šio mėnesio pasiūlymą su Rainio sulydytu čederiu šį mėnesį tik 5,20 €. Aurimas sakė, nu, būtinai turi paragauti.
0: Žiauri geras, žiauri geras. Liko 3 dienos, bet vis tiek labai nebedaug. Nu, tvarka, gerai, tai mes gimtuvininkui padovanosime čekį, o dabar važiuojamės. Aš manau, kad mes važiuojame, Oksana parašė apie Jolantos gimtadienį.
2: Gerai.
0: Gerai?
2: Gerai.
0: Duojam. Jolančiukį laukia.
2: O Jezu, čia tas, kur labai didelis laiškas.
0: Kur reikės padirbėti tau.
2: Žodžiu, ypatinga žmogų, kolegė Jolanta iš Šalytaus, slaugytoje dirba prie Prienų rajone.
3: Alo.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ar čia slaugytoje Jolanta?
3: Taip.
0: Gal reikia paciento?
3: Reikia.
0: Jum Jolanta skambina.
1: Radio stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu brangioji.
3: Ačiū labai.
2: Sveiki, Jolanta.
3: Sveiki.
2: Nu, žinokit, mes taip džiaugiamės, kad su jumis susipažinam, nes mes, kaip sakom, turbūt visiems linkim turėti po Jolantą savo gyvenime.
3: Taip.
2: Jolanta, galvoju, šiaip... šia dabar. Nu, žinokit, taip apie jūs čia gražiai parašyta, nu, man atrodo, kad visiems reikėtų tokio žmogaus. Aš gal tiesiog perskaitysiu visą registraciją, nes, nu, ten net taip, nežinau, taip, taip.
0: Nėra ką išmesti,
2: žinokit. Tai žodžiu. Savo darbą, sako, atlieka puikiai Jolanta, neša žmonėms ramybę, šilumą ir viltį. Jolanta yra žmogus su nepaprastai didelė širdimi, moka išklausyti, paguosti, apkabinti žodžiais, tada, kai žmogui sunkiausia. Rūpinasi visais taip, lyg kiekvienas pacientas būtų jos artimas žmogus ir neveltų ją visi myli, tiek kolegos, tiek pacientai, nes jos gerumas yra tikras ir nuoširdus. Tokie žmonės, kaip Jolanta, pasaulį daro šviesesni. Ji visada pirmiau pagalvoja apie kitus, visada skuba padėti, visada dalina šilumą ir šypsaną, ne tada, kai pačiai gal būna sunku. Jos atsidavimas, rūpestis ir meilė žmonėms yra neįkainojami. Norisi tiesiog pasakyti, ačiū už didelę širdį, už gerumą, už švelnumą, už tai, kad esate toks nuostabus žmogus. Linkime Jolantai daug sveikatos, stiprybės, meilės, gražių akimirkų ir kad visas jos dovanojamas gėris sugrįžto jai 100 €.
0: Na, o sveikina jūs visa viešosios įstaigos Ante Diem slaugos namuose komanda.
3: Ačiū.
0: Jolanta, žinokite, Simona skaito jums šios nuostabius sveikinimus, o aš galvoju, jeigu kažkada jau labai pasensiu, norėčiau tik pas Jolantą pakliūti.
2: Nu, tai aš irgi.
0: Tikrai.
3: Tai prašom, nebūtinai pasen, galima su Jolanta susitikti ir neseniems.
0: Tikrai, šiaip labai geras pastebėjimas. Jo.
2: Jolanta, tai mes linkim jums iš tikrųjų, kaip kad Oksana parašė linkėjimą, kad visa tai, ką jūs išdalinate, sugrįžtų jums atgal, būkite sveiki. Būkite laiminga, kad metai būtų, nu, labai labai geri.
3: Ačiū. Taip. Labai maloniai nustebinos.
0: Lai ši diena jūs, žinokite, džiugina.
3: Tiek pravirdėm.
2: O,
3: sveikinimai.
2: Miela.
0: Meilės malonumo ašaros.
2: Mes, žinokit, kai skambinam, tai norim pradžiuginti, truputį pravirgdyti ir pamaitinti, nes dar jums dovanojom Hesburger 15 eurų dovanų kortelę.
3: Ačiū labai.
0: Tai, žodžiu, išveskite gyvenimą, laukite skambučio dėl dovanos ir visada būkite jauna ir laiminga ir sveika ir, žodžiu, ir visokie kitokie.
3: Ir ačiū labai už visus palinkėjimus. Jūsų
0: ačiū labai.
3: Irgi. Ačiū jums. Iki.
2: Mėlėjai mūsų, ar gimtadienis, ar vardadienis, ar tiesiog diena, kai norite skaniai pavalgyti, užsukite Hesburger, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, sūrainis su lydytu čederiu, o kaina tik 5,20 €.
0: Beje, pavyzdžiui, labai yra patogu, lekiant ryte į kokį ofisiuką, ar šiaip į darbelį, ar į mokyklą ir papusryčiauti, nes kiekvieną dieną nuo pat atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tai yra pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortiliją su šoninė, ar tarkuotų bulvių paplotėlius.
2: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime stringa įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų didinimą tik kartą per parą. Energetikos ir darnios plėtros komitetas klausimo svarstyme padarė pertrauką. Žadama prie klausimų grįžti, kai ministerija peržiūrės planuojamą reguliavimą ir atsakys į keliamus klausimus. Seimo narys Simonas Gentvilas kritikuoja, kad toks pakeitimas nereikalingas. Reikėtų kontroliuoti ne mažmenininkų, o jiems degalus tiekiančių didmenininkų kainas.
1: Mes turime didinti konkurenciją didmeninėje rinkoje. Čia yra vienintelis būdas numažinti kainą. Ir kai šiandien 80% degalų nuperkama iš Orlen Lietuva, didieji pelnai kraunasi šiandien didmeninėje rinkoje.
0: Pokyčiams priešinasi ir degalinių verslas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad kitose šalyse apribojus degalų kainų kilimą, degalinių maržos padidėjo.
2: Perteklinis reguliavimas, jisai yra grubi intervencija, nėra iki galo aišku, ko šito įstatymo projektų siekia. Padaryta nemažai ekonominių studijų, tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje. Šitie įvesti ribojimai lėmė tai, kad degalinių maržos padidėjo.
0: Energetikos viceministrės Editos Gudauskienės tikinimu visgi yra tyrimų rodančių, kad tokie pakeitimai kitose šalyse priešingai neįteikė Lietuvos verslas padėjo sumažinti degalų kainas.
3: Įstatymo pakeitimo projektas labiausiai yra orientuotas į skaidrumą ir aiškumą vartotojams, tai yra degalinių klientams, kurie atvažiavo išsipilti degalų ir neturėtų staigmenų, kuomet dienos jėgoje ta kaina pasikeičia kelis kartus ir į didėjimo pusę. Dėl Austrijos degalų kainų keitimo įstatymo buvo atliktas ne vienas vertinimas ir tyrimas rodo, kad reguliavimas turėjo tikrai reikšmingą pradinį teigiamą poveikį benzino kainoms ir šiek tiek mažesnį teigiamą poveikį dizelino kainoms.
0: Energetikos ministerija siūlo, kad degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą ryto. Tai reiškia, kad iki kitos dienos 10 valandos kaina galėtų tik mažėti arba likti tą patį, bet nekilti. Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Kelios Lietuvos ministerijos svarsto įstatymų uždrausti rusams ir baltarusiams dalyvauti tarptautiniuose sporto ar švietimo renginiuose Lietuvoje. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia naujienų agentūrai BNS. Anot ministrės dabar šiuo klausimu vyksta diskusijos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Čia lietus.
1: Neįtema.
2: Gerai, matau, kad baigiam pasiruošti, ar ne? Ir šiaip tai mūsų temos, kiek suprantu, taip gal kiek ir pritraukus, turi panašumą.
3: Nu, taip, iš tiesų.
2: Menas.
3: Mes tokie prie meno šiandien. Žodžiu, 1823 ir dovanosim jums labai gerą dovaną. Irgi menišką netgi galėčiau pasakyti, tikrai lietaus marškinėlius.
2: Taip. Naujo dizaino, taip.
3: Taip,
2: viską čia gerai sakai, vaikeliukai. Alio, labadiena.
4: Labadiena,
2: kuo vardu?
4: Stasys.
2: Stasy, labai malonu. Iš kur paskambinot?
4: Iš autobuso, bet gyvenu Vilniuje.
2: Gerai, tai malonu.
3: Gerai, tai žinokit, pabandykim. Tikiuosi, kad žodžiu, autobuse viskas puikiai girdėsis. Ir mes šiandien, Stasy, žaisime štai ką. Aš jums vardinsiu pavadinimus, iš kurių galimai, žodžiu, yra pačios žymiausios pasaulyje skulptūros. Jeigu tokia labai labai žymi skulptūra pasaulyje yra, tai sakykite į temą. Gerai?
4: Nu, bandom.
2: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
3: Dovydas.
4: Ne.
3: Mona Liza.
4: Taip.
3: Laisvės.
4: Taip.
3: Mažoji undinėlė.
4: Taip.
3: Žuviukas Nemo.
4: Ne.
3: Didysis Sfinksas.
4: Taip.
2: Mm-hmm.
3: Taip, taip, žodžiu, paskui kažkaip pagerėjo situacija, nes iš pradžių taip ne visai gerai. Čia mums sekėsi Dovydas, na, turbūt labai...
4: Išgirdau aš klausimus.
3: Tai girdėjot viskas ten, tai paskui jau gerai viską sakėt.
4: Nu taip, bet pirmą neišgirdau.
3: Ai, nu va.
2: Gerai, tik kiek teisingų atsakymų?
3: Tai 1, 2, 3, 4 yra taškeliai.
2: Ačiū,
3: o Monaliza paveikslas, aš tik noriu patikslinti.
2: Taip, faktas. Alio, labadina. Alio. O, gerai, dabar jau atrodo, kažką išgirdau. Kuo vardu?
5: Inga,
2: labai malonu. Gal mokat, mėgstat arba nekenčiat ir nemokat tapyti?
5: Ne, nemėgstu.
2: Žodžiu, sakysiu kažkokį žodį, jeigu tai yra kažkaip tai susiję arba asociuojasi su tapyba, sakyk tai temo, jeigu ne, tai ne.
5: Gerai.
2: 3, 2, 1 ir važiuojame. Drobė.
5: Taip.
2: Šilkografija.
5: Ne.
2: Eskizas.
5: Taip.
2: Molbertas.
5: Taip.
2: Marmuras.
5: Taip.
2: Paroda.
5: Taip.
2: Paletė.
5: Taip.
2: Na, žinokit, neturiu prie ko prikipti, išskyrus prie marmuro. O marmuras, ką čia su tapyba turėtų bendro?
5: Aš sakau, gal
2: taip
5: tapasi, marmurą nutapo?
2: Ne, žinokite, tai čia buvo vienintelė klaida. Ne, čia marmuras, ne, čia statybai, skulptūrai galbūt. Bet pasirodėt puikiai, skirus tai 1, 2, 3, 4, 5, 6 teisingi atsakymai. Ir tai reiškia, kad esate nugalėtojai.
3: Sveikinimai ir marškinėlį dovanų.
5: Ačiū.
2: Ačiū, Inga, iki.
1: Radio stotis Lietus.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All in One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.

0: Disco Babes. Ar tu atsimeni, kokios žvaigždės buvo?
1: Atsimenu.
0: Mm-hmm. O man belieka tik tai paspausti mygtuką, push the button, kaip ir dainuoja, ir sužinosim.
2: Čia lietus.
3: Apie orus.
0: Apie orus.
1: Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 šilumos, o dieną Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose taip.
0: Ką?
1: Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose 18, čia labai neblogai jau.
0: Norės kitą 8?
1: Panevėžyje 17 šilumos. Taip, nu labai panašus, orai kaip šiandien, man atrodo, ne?
0: Bet, žiūrėk, nu, kadangi tu visai neblogų čia dalykų pripasakojai, bet aš vis tiek mėgstu, kad būtų šiek tiek geriau nei kad yra. Aš papasakosiu, kaip čia bus kitą savaitę. Ar ne?
1: Papasakok.
0: Žinok, labai gerai, bet pradėsiu nuo trečiadienio, gerai?
1: Nuo kito
0: trečiadienio. Trečiadienį 23, jo, nuo kito trečiadienio. Ketvirtadienį 22, penktadienį 25, šeštadienį 24. Noras pirmadienį. Ai,
1: nekreipsim dėmesio į tai, kad lietus dabar jau nuo šeštadienio, nuo nesekmadienio.
0: Nu tai aš... Man, žinok, geriau saldus melas. Viskas. Iki.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 50 grindų dangai iki 55.

0: Bičiuliai, taip, čia Radio Stotis Lietus, mes, kol grojo šios nuostabios dainos, įsiaiškinom, kad rudos akys dominuoja.
1: Ne, ne. Lietuvoj ne.
0: Lietuvoj ne, bet pasaulyje, pasaulyje.
1: Bet Lietuvoje ne. Lietuvoje
0: mes ne iš tų, kur dominuoja.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
0: A čia gerai ar blagai, aš nežinau.
1: Tavo mėlynos, gekis.
0: Tai skutai mes ne iš tų rudų. Ne iš rūdų mes.
1: Tai Lietuvoj mėlynos dominuoja.
0: Nu, bet tai gerai, bet nepatekom į tą pasaulį.
1: Gerai. Gerai, mes už tai pabandykim patekti į gimtadienį.
0: Gerai.
1: O Saudriuką?
0: Jo.
1: Gerai.
0: Važiuojam į Radviliškį, ten kur dunda traukiniai, kur yra traukinio sostinė stovi. Gerai, važiuojam. Šiemet dar negrosim Prusaičių dainos, bet kitą metą jau turbūt pagrosim, ne?
1: Taip, lietus.fm galite registruosi sveikinimus. Nepamirškite telefono parašyti. Nu, čia jau ir vienur, ir kitur telefonas.
0: Čia taip jau sako, must.
1: Taip. Dovilė.
0: Dovilė.
1: Dovilė, Donatas.
0: Dovilė. Ar girdit, kaip mes stengiamės?
1: Do... O koks dar yra vardas? Dovidas.
0: Donce.
1: Tai Donatas.
0: Donatas.
1: Dominikas.
0: Dominikas. Gerai, na ką, nesigavo?
1: Nesigavo.
0: Gavosi, kaip gavosi.
1: Tai gal...
0: Nu, gal... Gerai, grupė Pelinai ir daina Nupiešk man laimę.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien dalis Vilniaus gatvių neįsivaduoja nuo spūsčių. Tai lėmė eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Jau anksčiau buvo pranešta, kad šiandien eismas bus ribojamas, nes pradedami naujos vieduko perdangos elementų montavimo darbai. Judu atstovas Evaldas Morkūnas sako, kad dėl spūsčių fiksuojami ir visuomeninio transporto vėlavimai, o taip pat raginama ruoštis vakariniam pikui.
2: Gariūnų vieduko uždarimas, kuris lėmė tikrai nemažas spūstis ties Gariūnų vieduku, taip pat tai atsiliepė ir Savanorių prospektui, nes vairuotojai ieškosi alternatyvų kirsti minėtą sankryžą ir savo kelionės planuojasi per Savanorių prospektą. Šios grūstis šiose vietose lėmė ir viešojo transporto vėlavimus, kurie yra susiję būtent su Oslo Gariūnų gatvės kryptimi ir Savanorių prospektu. Tai iš tiesų vakariniam pikui Gariūnų kryptis yra susijusi su Kauno miesto kryptimi, kuria tikrai vyksta ryte ir vakare vyksta didelis srautas, ryte išvažiuoja į Kauno pusę, vakare iš Kauno pusės didelis automobilių srautas grįžta. Tai tikrai tikėtina, kad tiek Savanorių prospektas, tiek Gariūnų gatvė dėl vykdomų vieduko griovimo darbų tikrai patirs didesnės laiko gaištis.
1: Sako judu atstovas. Rekonstruojant Gariūnų vieduką, pradedamos montuoti vieduko sijos virš Vilniaus pietinio aplinkelio. Iš viso numatyta sumontuoti 16 šių perdangos elementų. Todėl kirtimų kryptimi eismo juostos uždarytos, o transporto srautas praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Žadama, kad ribojimai tęsis iki 19 valandos. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Tačiau teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankamai argumentų konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Generalinė prokuratūra teigia, jog atsakomybė dėl nepraneštos duomenų vagystės krenta pačiam registrų centrui. Tai prokuratūra teigia po to, kai ją sukritikavo valdantieji socialdemokratai, teigdami, jog premjerė Inga Ruginienė nėra prokuroro spaudos atstovė ir esą prokurorai turėjo pranešti apie nutekėjimą. Tuo metu premjerė dėl nepranešimo apie duomenų vagystę anksčiau kritikavo prezidentas Nausėda. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Na ką, ar tavo, čia tavo ar mano pilvas urzgė?
1: Čia mūsų.
0: Mūsų, abiejų. Tai kaip dvitaktis motoras.
1: Mm.
0: Dvi cilindris, tiksliau, ne taip paskiau.
1: O kaip jisai daro?
0: Bičiuliai, jeigu mums pasakysite kokį nors gerą, trumpą ar ilgą receptą, bet kad tikrai būtų skanu, jūsų išbandyta, tai mes duosime jums dovanų.
1: Taip, žinokit, ir kadangi artėja ir tėčio diena, ir šiaip, man atrodo, vasara daug gimtadienių, daug vestuvių, ir reikia gražaus atviruko, tai žinokit, Ajonda tikrai turi ką pasiūlyti, o mes žaidimo, tiksliau, už receptą padovanosime nepaprastai gražią užrašų knygą, kurioje galėsite ir susirašyti mėgstamiausius patiekalų receptus.
0: Taip, ir kad daugiau nereikėtų galvoti ir klausti, ką valgom, tai kiekvieną receptą galite užsirašyti ir turėti po ranka, kada tik tai užsireikia. Gerai, 1823, laukime šef poverų skambučių. Nu, nebūtinai, gal jūs pats ir negaminot, bet gal, pavyzdžiui, ragavo tą patiekalą ir žinote, kaip jį pagaminti reikia. Žodžiu.
1: Tetervinų paštetą, pavyzdžiui.
0: Tetervinų paštetą. Čia rimtai?
1: Nežinau. Lietus salio.
0: Tik kad jie raudonoji knygui, man atrodo, ne?
2: Labą dieną.
1: Nežinau. Sveiki. Ko vardu?
2: Vilija,
1: iš kur jūs mums paskambinot?
2: Iš Alytaus.
1: Ar pasakosite apie receptą, kurį šiandien gaminot?
2: Aš papasakosiu, ką vyras man vakar paruošė ir aš šiandien atsinešiau į darbą ir esu labai sužavėta paprastu lengvu receptu.
1: Gerai.
2: Tai yra grūdėta varškė,
0: taip,
2: maži pomidoriukai,
0: taip,
2: krapiukai ir druskytė. Nu, žinokit, super, paprasta, lengva ir labai skanu.
1: Bet jūs, kokios duonos reikia ar nereikia?
2: Man tai ne.
0: Tiesiog vačiutai par ne, paprastai visai.
2: Taip, tokios salotytės gaunas. Mm-hmm.
0: Nu tai nuostabu, Vilija, man patiko, nes nieko nereik daryti.
2: Praktiškai jo.
0: Ačiū labai, jums gerai. Atitenka Ajondos dovana. Ačiū, iki.
1: O leidikla Ajonda jau daugiau kaip 30 metų mūsų šventėms ir kasdienai gamina atvirukus, kalendorius, užrašų knygas ir įvairius produktus. Kodėl tokie jie gražūs? Todėl, kad Ajonda bendradarbiauja su žinomais dailininkais, dizaineriais ir fotomenininkais iš Lietuvos, Italijos, Prancūzijos ir Lenkijos.
0: Na, o Ajondos produkciją galite rasti didžiuosiuose prekybos centruose, knygynuose, kanceliarinių prekių parduotuvėse bei žinoma internete ajonda.lt.
1: Beje, šiuo metu prekybos centrus pasiekia ir naujų stilingų atvirukų kolekciją. Išsirinkite širdžiai mielą atviruką ar užrašų knygą ir padovanokite emociją.

0: vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Jaunosios kartos atstovas Jėvėje su daina Pasiklydęs. Čia lietus.
1: Apie orus.
0: Nagi, Simona, pradžiugink mus kažkuo, bent jau.
2: Tai džiaukitės.
0: O be tavęs dar kuo galim pasidžiaugti?
2: Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių Nerijoje 12-14 šilumos.
0: Oi, puikiai.
2: Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6.
0: Toksai, tokia, tai aš mėgų man ką.
2: Nu, tokia žeminė, sakyčiau. Kaune 7, Klaipėdoje 8 šilumos, bet dieną Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 šilumos.
0: Na, aš, žinai, sako, žemaičiai labai pyksta, kai bando ten juos parodijuoti, žemaičiuoti, bet aš nu negaliu, vat, nu, smerkit, bet, nu, nėra ta bloga, nėra ta bloga, kaip ten jie sako, man taip gražu, aš nežinau.
2: Nežinau, daugiau apie orus,
0: nėra ta bloga. LT.

0: Espresso Espresso ar Oro 499. Iki, arčiau tavęs.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.

0: Τζα για τους.
1: Taip, na įdomiai, čia viskas buvo, žodžiu, Simona palindo po studijos stalu ir priminė man, kad reikia įti namo.
2: Žiūrėk, saulė nušvito, Katrina atėjo ir kažkaip poras pasitaisė, nežinau.
1: Gerai, bičiuliai, šiaip tai juokas juokais, bet buvo žiauriai gera diena. Ačiū, kad leidot laiką kartu. Šiandien labai smagi diena. Nors, Katrina, ar vėjuota vis dar laukia? Nebe. Ai, nu va, išputė viską. Ryte aš, kai jau darbo, tai buvo labai vėjuota. Net nejau, o mane atputė.
2: Tiesiog,
1: tai gerai, nereikėjo eiti.
2: Geras. Aš tai, žinok, norėjau pasakyti, kad yra labai fainas puslapis, dabar pamečiau jį, bet ornitologijos puslapis, ornitos... Ar ornitostogos vadinas? Žodžiu.
1: Taip, ir...
2: Nu ir ten, pavyzdžiui, netgi galima žiūrėti, kaip peri paukščiukai.
1: O geras.
2: Nu tiesiog, žinai, jo, ir ten, visitus. Jie ten, žinok, visą informaciją, kiek ten prisirito laplandinę, pavyzdžiui, pelėdą dabar žiūriu, kaip gyvena.
1: Ir rodo, yra vaikiukai, kad...
2: Nu tai va, jinai dabar va kažką ten va daro, matai? Kapstinėjasi, tada va erelį irgi.
1: Geras.
2: Jūriniai erelį va ką veikia dabar.
1: Tai viskas, grįžtu namo ir čia bus geriausias turinys. Tikrai geriau nei kad kažkokia komercija per televiziją.
2: Nu tai vėm, tai visokių įdomiausių dalykų, bet dar labai geras įdomus dalykas. Jūsų laukia dar šį vakarą čia Lietaus eteryje, nes Kotryna širdelės pasiruošusi jūsų sušildyti. O mes šildysim nuo rytojus, ne, nuo 13 valandos.
1: Rytoj penktadienis. Tai, žodžiu, šitą gerą emociją mes ir baigiam laidą.
2: Būkit geri vieni kitiem.
1: Iki.
2: Iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės? Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerijos parengti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama įteisinti naują civilinės gynybos sąvoką, komitetuose jau sulaukė palaikymo. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė sako, kad siūlomi pakeitimai turėtų spręsti ir kilusias problemas, su kuriomis praėjusią savaitę realiai susidūrė dalis Lietuvos gyventojų paskelbus oro pavojų.
1: Savivaldybėms bus suteikta daugiau įgaliojimų, tad priedangų ženkliai daugės, o priedangų aktyvavimo algoritmas bus patikimesnis.
0: Projektu kartu siekiama sukurti aiškę centralizuotą priedangų įrengimo bei infrastruktūros vertinimo praktiką visoje Lietuvoje, bei skirstyti jas į tris skirtingus apsaugos lygius. Tuo pačiu socialdemokratas Linas Jonauskas siūlė įpareigoti savivaldybės gyventojams priskirti konkrečias priedangas.
2: Kaip kiekvienas gyventojas Lietuvoje žino, kur reikėtų eiti balsuoti, kad nesupultų visi gyventojai į vieną balsavimo apylinkę, taip ir aš siūlau priskirti kiekvienam gyventojui rekomendacinio pobūdžio pranešimo apie artimiausiai esančią priedangą.
0: Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tokiam siūlymui palaikymo nebuvo. Buvusi premjerė Inga Šimonytė sako, kad tai yra nepraktiška.
3: Jau seniai galioja pareiga savivaldybėm rūpintis priedangomis, patys žinote, kaip yra. Kita vertus, pavyzdžiui, įsivaizduokit, tai yra situacija vasara, žmonių dauguma pajūry. Nu ir kas iš to, kad tu esi savivaldybės už štampų ir parašų informuotas, kad tavo priedanga yra kokios nors gatvės numeris toksai. Tas neturi jokios praktinės vertės.
0: Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo duomenys rodo, kad iš 29 vertintų galimų pavojų 4 rizikų lygis yra labai didelis, o 7 didelis. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Tačiau teisėjų kolegija dabar nusprendė, kad nėra pakankamo konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Šiandien dėl remonto darbų ir eismo ribojimų ties Gariūnų vieduku dalyje Vilniaus gatvių kyla didelės transporto spūstys. Fiksuojamas ir viešojo transporto vėlavimas. Taip pat raginama pasiruošti vakariniam pikui. Eismo ribojimai planuojami iki 19 valandos. Generalinė prokuratūra teigia, jog atsakomybė dėl nepraneštos duomenų vagystės krenta pačiam registrų centrui. Tai prokuratūra teigia po to, kai ją sukritikavo valdantieji socialdemokratai, teigdami, jog premjerė Inga Ruginienė nėra prokurorų spaudos atstovė ir esą prokurorai turėjo pranešti apie nutekėjimą. Tuo metu premjerė dėl nepranešimo apie duomenų vagystę anksčiau kritikavo prezidentas Gitanas Nausėda. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20 kuršių, Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Kelias su Kotryna. Lietuvoje 11 minučių po 17 valandos su kolegomis nusprendėme, kad man gyvenimas mėgsta pokštus krėsti. Vos tik tai aš į darbą, saulė danguje ryški. Kolegos išeidami iš darbų patenkinti laimingi. Nu ką padarysi, bent jau džiaugiuosi tais lietaus klausytojais, kurie sugeba ir man praskaidrinti pavakario nuotaiką. Dėkoju Mindaugui už ramunės. Mėly lietaus klausytojai, aš noriu atsidėkoti ir jums, padarydama kažką tokio gero. Žinot, jeigu, sakykime, šią akimirką pajutote, kad galbūt ir esate truputuką pavargę, kad galbūt kelyje dar esate įstrigę kokioje spūstyje, kad darbai kažkaip tai pradėti nuo pat ankstyvo ryto nepasibaigė, sulaukite skambučio iš namų ir ten bardakas, o dar reikia į parduotuves, dar reikia apie vakarienę pagalvoti, dar reikia tevelius iškamantinėti apie sveikatą. Nu, jūs supratote mane apie ką aš. Labai noriu jums padovanoti smagią šaunę akimirką kartu su Lietumi, tuo metu, kai tik tai jūs, radijo imtuvas ir aš, Kotryna, turėsiu galimybę būti su jumis drauge besiklausant jūsų mėgstamos dainos. Taigi, gal kaip sakoma, kuo greičiau, tuo geriau, pabandykime tą akimirką sau pasidovanoti, tiksliau jūs ją sau pasidovanoti. Nepamirškite, visuomet laukiu jūsų laiškų ir atsakymų į klausimą, tai ką grojam, mylėjai, ką grojam, kuo galėčiau palepinti jūsų širdelę, kuo galėčiau nustebinti jūsų šypsenėlį ir galų gale, kuogi turėtų būti patenkinta jūsų ir viena ir kita ausis. Laikas kartu su Lietumičiau, aišku, yra neįkainojamas, betgi, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu norisi sau dovanos, rašykite. Primenu adresą laiškams, sirdelės@lietus.fm. Vaiva žiūriu, rašo, tai vieną kartą iš Molėtų, tai vieną kartą iš Kauno, tai dar iš kažkur, tai vaiva, nenuorama tu mano širdelė brangioji. Ji prašo, kad aš sugročiau josios mėgstamiausio atlikėjo Dovimi dainą Melabai. Aš tikiuosi, vaiva, tau su tiesa viskas tvarkoj, viskas yra gerai, nuo galų gale kitaip ir negali būti, nes kaip patinka Dovimi, o dar daina Melabai, tada supranti, ar nekokia yra tiesos kaina. Primenu, mylėjai, dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl verta.
6: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Šiandien kalendoriaus lapeliuose yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Moteros! Betgi jūs žinote ar ne, kad kai vyro sveikata yra gera ir jūs tada sveikata nesiskundžiate. Beje, aš tikiuosi, Arunėlė iš Kauno, tu supratai siunčiama man tau žinutė, nesgi tu tai paprašiai hiperbolės dainos. Man išaiškino daktarai, a? Rūnai, Viktoras Prapras taip gražiai sudėliojo reikiamus akcentus, kad vyrai turi žinoti, kas kenkia jų sveikatai. Na, o kas gerina tą sveikatą? Rūnai, linkėjimai tavo antrai pusiai. Mili Lietuvos klausytojai, jeigu jums norisi dainos, jeigu norisi emocijos, jeigu norisi jausmo, žodžiu, rašykite laiškus sirdelės@lietuvos.fm ir ketvirtadienio pavakarę, kai laikrodžiai rodo 17:22, jūsų nuotaika iš karto pasitaisys. Tebūnie, kaip aš sakau, jūsų pasirinkta mėgstama daina, lyg mažas pleistriukas, gerai jūsų nuotaikai. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm.
1: Širdelės.
0: O štai čia, tikiuosi išgirdęs pirmosius akordus, jau savo radimtuvą garsinasi Daumantas, kuris prašo delfinų saulės kartu su Edilija atliekamos.

0: Almantas rašo, širdelė, šiandien būtų gerai išgirsti Armija Vlovės dainą Give My Life. Aš tikiuosi, Almantai, skambanti daina pakelioja gerą nuotaiką. Na, o kad ta gera nuotaika atsispindėtų ir vakare, pats metas pasmalsauti, kokius orus mums žada sinoptikai. Mažuka, mažuka.
1: Apie orus.
0: Beje, mėlyje lietuvos klausytojai, orai realių laikų čia ir dabar, ten, kur esate jūs, orai.lt. Beje, sinoptikai sako, kad ketvirtadienio vakarą dar mūsų šalelėje gali būti visko. Bet kad ketvirtadienio orai įtakos penktadienio nuotaikas, mažai tikėtina. Sako, penktadienį irgi žadama ne tik tai nuotaika besikeičianti danguje, bet taip pat kur nekur galimas ir trumpalaikis lietus ir vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytojaus diena bus nepastoviai debesuota, kai kur gali truputuką palyti, vėjas bus vakarų šiaurės vakarų 9-14, vietomis vėjo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 15-20, o kuršių nerijoje turėtų būti tarp 12 ir 14 laipsnių. Priminu, Lietuvoje 17:34, čia širdelėse skamba pageidauti jūsų muzikiniai kūriniai. Jeigu norisi dainos, rašykite taip, kaip tai padarė Airidas. Jis paprašė Kastyčio Kerbedžio dainos Naktį, o aš jums primenu elektroninio pašto adresą širdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: το πατήκε η
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

Jovita rašo, noriu laisvą dainos, galbūt mylėjau per stipriai, nes turiu žmogų, kurį myliu stipriai, stipriai, stipriai ir dieve. Jeigu jausmai spaudžia jūsų širdį ir atrodo net skambanti daina Lietuvos eteryje nepadeda, jūs taip myliu, rašykite meilės istorijas. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu svirdelėse lietuvos.fm ir nepamirškite, vakarais turiu galimybę skaityti jūsų laiškus, dalintis jūsų meilės istorijomis, o žinot, kas yra mieliausia. Radijos stoties Lietuvos vienam iš jūsų už gražiausią savaitės istoriją dovaną dovanoja, o aš pridedu titulą geriausias meilės istorijų autorius. Beje, prieš tai Dovilė klausėsi Zygos dainos, merginai, kuriai nereikia gėlių, pasirodo Dovilė, kur tu su vaikinu už parankės. Šiuo metu į Olandiją prasideda jų kelionė. Nežinau, ar tai atostogos ar ne, bet vis dėlto geros nuotaikos noriu palinkėti Dovilei ir josios kompanionui, kurie pradeda savąją kelionę į Olandiją. Bet gerai, aš džiaugiuosi. Aš vis laiką sakau, jeigu trūksta geros kompanijos jūsų kelionėje, pasiimkite

pietų. Nuo pat ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro ne tik tai, kad užkalbėsime, ne tik tai, kad informuosime, ne tik tai, kad dainas sugrosime, bet galų gale dar kartais ir dovanų pridovanosime, ar ne? Primenu, Lietuvoje 17:47, ketvirtadienio pavakarį šypsosi lietaus klausytojai savų dainų besiklausydami. Ir jeigu jūs norite sau dainos gerai nuotaikai, rašykite surdelės etalietus.fm. Labas, Kotryna, labai būčiau laiminga, jeigu pagrotumėte Ingos Valinskienės dainą paskutinis sudė. Dėkoju iš anksto, Danutė iš Šiaulių.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Tėvo dienos proga radijo stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
3: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Kolega Džiugas klausosi Marijono Mikutavičiaus dainos pakeliui namo, bei tos dainos, kurios paprašė Renatas iš Italijos, ir jau žiūri čia kažkur tai dairusi horizontus. Tai gerai, kad laiku sustabdžiau, primindama, kad 18 valandą laukia 200 sekundžių informacijos. Sako, sugadinau jam nuotaiką. Apsisuko žmogus, išėjo ruošt pačių svarbiausių įvykių apžvalgos ir priminsiu, 200 sekundžių informacijos Lietuvoje lygiai 18 valandą. Gerai. Aš tikiu, kad vis dėlto jis irgi savų laiku turės galimybę prasiblaškyti savo nuotaiką, nes kitaip ir negali būti. Juk neveltui sakau, kad Lietuvoje skamba tos dainos, kurios gali ne tik tai ūpą pakelti, ne tik tai sveikatų suteikti, galų gale meilės į širdį truputuką įdėti. Ir dažnas iš jūsų, noriu tikėti, šypsotės, besiklausydami Lietaus. Kągi, 17:58, pats metas groti paskutinį jūsų pageidavimą. Aš tikiuosi, Vilnietė Rasa šiuo metu kartu su Lietumi, nes Erikas tiesiog siūlo Rasą varyt kartu su juo į trasą, kiek suprantu, atsisveikinti su kalendoriniu pavasariu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime stringa įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų didinimą tik kartą per parą. Energetikos ir darnios plėtros komitetas klausimo svarstymė padarė pertrauką. Žadama prie klausimo grįžti, kai ministerija peržiūrės planuojamą reguliavimą ir atsakys į keliamus klausimus. Seimo narys Simonas Gentvilas kritikuoja, kad toks pakeitimas nereikalingas. Reikėtų kontroliuoti ne mažmenininkų, o jiems degalus tiekiančių didmenininkų kainas.
1: Mes turime didinti konkurenciją didmenininkų. Čia yra vienintelis būdas numažinti kainą. Ir kai šiandien 80% degalų nuperkama iš Orlen Lietuva, didieji pelnai kraunasi šiandien didmeninėje rinkoje.
0: Pokyčiams priešinasi ir degalinių verslas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad kitose šalyse apribojus degalų kainų kilimą, degalinių maržos padidėjo.
2: Perteklinis reguliavimas, jisai yra grubi intervencija, nėra iki galo aišku, ko šito įstatymo projektų siekia. Padaryta nemažai ekonominių studijų, tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje. Šitie visi ribojimai lėmė tai, kad degalinių maržos padidėjo.
0: Energetikos viceministrės Editos Gudauskienės tikinimu visgi yra tyrimų rodančių, kad tokie pakeitimai kitose šalyse, priešingai nei teigia Lietuvos verslas, padėjo sumažinti degalų kainas.
3: Įstatymo pakeitimo projektas labiausiai yra orientuotas į skaidrumą ir aiškumą vartotojams, tai yra degalinių klientams, kurie atvažiavo užsipilti degalų ir neturėtų staigmenų, kuomet dienos jėgoje ta kaina pasikeičia kelis kartus ir į didėjimo pusę. Dėl Austrijos degalų kainų keitimo įstatymo buvo atliktas ne vienas vertinimas ir tyrimas rodo, kad reguliavimas turėjo tikrai reikšmingą pradinį teigiamą poveikį benzino kainoms ir šiek tiek mažesnį teigiamą poveikį dizelino kainoms.
0: Energetikos ministerija siūlo, kad degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą ryto. Tai reiškia, kad iki kitos dienos 10 valandos kaina galėtų tik mažyti arba likti tą pati, bet nekilti. Prezidentas Gitanas Nausėda situaciją dėl registrų centro vadina bandymu sušluoti dulkes po kilimu, kritikuodamas komunikaciją apie duomenų vagystę. Tai jis teigia po to, kai atsakomybė kaip karšta bulvė vieni kitiems ėmė mėtyti politikai ir institucijos. Iš pradžių prezidentas sukritikavo vyriausybę, tačiau valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog visuomenė turėjo informuoti tyrimą pradėjo prokurorai, o ne premjerė. Savo ruoštu prokuratūra komentuoja, jog atsakomybė informuoti visuomenė buvo paties registrų centro. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Tačiau dabar teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankamai informacijos konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Dainuojama šioje dainoje įsiklausiau ir girdžiu. Pakalbėk su manim, mergyt. Aš pasiruošusi kalbėti. Galų galia čia kažką apie pyragus, apie tortus, apie šventinę nuotaiką. Oi, kaip aš džiaugiuosi, kad tokia daina skamba širdelėse. Nes kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos, metas su šypsena veide. Garsiai pradėti metą skirtą jūsų sveikinimams.

Laidelės su Kotrina. Tai ką, brangiai, būkite pasveikinti. Prasidėjo ketvirtadienio vakarą, širdelėse viskas. Pasileidžiame plaukus, susirinkam geriausias muzikinės dovanas ir keliaujame iš namų į namus, žinot, kaip senais gerais laikais. O būdavo, ar ne, galimybė švęsti gimtadienį. Paimė vos ne visą kaimynų gatvę už rankų, už parankių, su daina, su harmonika. Barbeni Augustinui į duris ir sakai, na, varduvininkė, būk sveikas, būk laimingas. Tada bėgi pas Germaną, užėni pas Jogirdą, Jogminą, Jūs, Kauna ir Rima. Aš tikiuosi, varduvininkai, šiandien jūsų namų durys yra praviros. Ir jeigu taip, tai nepamirškite, kad gali vienas kitas žmogus į svečius užbėgti, gali vienas kitas žmogus jums paskambinti. Bet aš tikiuosi, kad didžioji dauguma siūs linkėjimus vardadienio proga. Ir nepamiršk, kad yra galimybė pasveikinti varduvininkus Lietuje. Primenu adresą jūsų sveikinimams. Apsilankykite mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus, užpildykite registracijos formą ir, mėliai, būsite ramus vakarodami kartu. Beje, labai noriu dabar greitai, jeigu ką, nubėg į Jungtinę Karalystę, į Velsą, ten, kur šiandien savo į gimtadienį švenčia Violeta, nesu garantuota, kad jau darbus pabaigusi, bet visiems labai noriu tikėti, mieloji Violeta, labai noriu tikėti, kad čia akimirką jūs esate kartu su Lietumi. Taigi, Violeta, leiskite palinkėti jums visą ko paties geriausio, kad gyvenimas būtų kupinas laimę teikiančių smulkmenų, mylimo žmogaus apkabinimų. Aišku, noriu linkėti jums ir jaukių vakarų garuojančių arbatos puodelių, įkvepiančių idėjų ir tik taip viso ko paties geriausio, kad žmonių būtų tokių gerą linkinčių, ne vienas ir ne du, bet visa didelė kompanija. Taigi leiskite Violetą gimtadienio progą perduoti jums šilčiausios sveikinimus nuo Velso kaubojų ir savaitgalio linksmosios damutės Felicitos. Aš tikiuosi, kad ir Ilona prie šių linkėjimų prisidės. Violeta šios sveikinimus išgirdusi nusišypsos ir džiaugsis savojų gimtadienį. Gal galia kitaip ir būti negali. Šiandien Regina švenčia savąjį gimtadienį pačią brangiausią, pačią mylimiausią mamą. Gimtadienio progą gyvenančią Mažeikių rajone Balienų kaime sveikina Raminta. Linkėdama viso ko paties geriausio, sako, noriu dar ir palinkėti sveikatos, šypsenos, nuotaikos ir ilgų gražių gyvenimo dienų. O prie šių sveikinimų mamytei Reginai prisideda ir vyras Egidijus, ir anūkai Gabrielė, Edvinas ir Eligijus. Ir aš tikiuosi, Reginėlė, po tokių žodžių širdis laiminga.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Vyksta Lietuvos klausytojai, siūsdami žinutės. Tokios geros dainos, tokia gera nuotaika Lietuje. O darbų gausybė, susikaupti neįmanoma. Nu jau dovanokite, mylėjai Lietuvos klausytojai, yra kaip yra, bet patikėkite, kas bus vasarai prasidėjus. Ai, nebėgsiu įvykiams už akių, bet paliksiu intrigą. Širdelės. O dabar, kai laikrodžiai rodo 18:21, noriu pasiūsti šilčiausius linkėjimus žmogui šiandien švenčiančiam savąjį gimtadienį, 63. Ale, žiūriu, kažkaip tai Florida atkūto linkėjimai Floridoje lietaus besiklausantiesiems. Sakė, vakar girdėjo sveikinimą, palmės lingavo. Privalu, kad Amerikoje skambėtų garsiai lietus, lietuviška daina, kad žmonės šipsotųsi ir šaltibarščius skanautų. Linkėjimai, ne tik tai Floridoje lietaus besiklausantiesiams, žinau, kad ir Čikagoje yra lietaus draugų linkėjimai jums. Eugenijus šiandien švenčia savąjį 63-ąjį gimtadienį ir tą progą mielą, gerą žmogų. Šiandien sveikina Aroneta, Irma, Armandas, Remigijus, Uošvenė, Aldona. Laukiame Eugenijau paties Floridoje su palmėmis ir linkime gimtadienio progą geros sveikatos, laimės, meilės ir šypsenos akise. Eugenijau, kaip jūs šipsositės, sužinojęs, kad lietus jums skambino su linkėjimais iš Amerikos. Na, bet galų gale, linkėjimais, muzikinė dovana irgi turės savai svorį. Tai kas perduosite Eugenijui linkėjimus, pasakykite, kad ir dovana buvo atitinkama.
1: Alo?
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Mindaugo.
1: Taip, klausau.
0: Mindaugai, taip iš karto balsas surimtėjo. Tai sakykit, ar namuose, ar vis dėlto už namų ribų šį vakarą gimtadienį švesit?
1: Namie.
0: Namie. Į lauką neįsit?
1: Na, dabar lauką.
0: Aišku. Tai šašlykiukas jau kepa, ar ne, jau kvapas kaimynus erzina?
1: Na, taip.
0: Kaip gerai. Aš palinkėsiu, Mindaugai, geros nuotaikos. Gulgulė, kad vėjas aprimtų, nors gulgulė, jeigu vėjas siautės, tai jūsų kiekamų šašlykų kvapas, aš tikiuosi, įsisklaidys po apylinkę. Žmonės užuodė į kvapą ateis ieškodami, tai kur tas solenizantas, apie kurį per lietų taip garsiai kalba. Taigi, Mindaugai, 37-ojo gimtadienio progą leiskite paspausti ranką, leiskite palinkėti jums viso, ko paties geriausio, o dabar labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Gabijos, kuris sako, mylimiausias mano vyre, su gimtadieniu tave. Tegul mūsų gyvenimas būna ilgas, nuostabus. Ačiū tau už tavo meilę, kuri kasdien pripildo mano širdį. Linkiu tau to paties. Jaustis, Mindaugai, visada mylimam, vertinamam ir be galo laimingam. Taigi, Mindaugėlį, būk sveikas, laimingas, meilės sutus ir džiaugsmingas 37-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, kaimynai, užuosit pas Mindaugą šašlyką, bėkit, jis pasidalins. Šiandien Mantas švenčia savąjį 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir tą progą dieną siunčia sveikinimus. Mantai, sveikiname tave jubilėjinio gimtadienio progą, tu tik tai pažadėk, kad būsi laimingas, kad būsi sveikas, kad būsi stiprus, leisto palinkėti dar daug metų gražių, nuostabių, įspūdingų ir daug svajonių, kad galėtum įgyvendinti visas, bet tik tai tas, apie kurias svajoji labiausiai. Šiandien tave gimtadienio progą sveikina Diena, sveikina Domantukas, Kajukas, Aistutė ir Gabytė. Na ir žinoma, ta, kuri patį savo didžiausią gyvenimo meilę vadina. Mantai, kokie gražūs jausmingi linkėjimai 35-ojo gimtadienio proga. Ir tai dar ne viskas. Tarp mūsų yra jubiliatas Saulius, kuriam šiandien 60. Tai to gražaus saulėto 60-ojo pavasario proga noriu perduoti Sauliu jums linkėjimus. 60 tai tik tai naujas etapas, kai jau mažiau skubėjimo ir daugiau gyvenimo skonio. Leiskite Sauliu jums palinkėti, kad ateinantys metai būtų lengvi širdžiai, turtingi geromis emocijomis ir kupini gyvenimo džiaugsmo. Gerbiamas Sauliau, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, jūs šiandien sveikina Ugnė, Ela ir Aleksas. Na ir kam tenai iš jubiliatų reikėtų padainuot valio, valio, valio. Ir kaip vienintelis Vytautas Šiškauskas moka, tas ilgas gimtadienio proga valio.

0: apie orus.
1: Jeigu norite žinoti viską apie orus realių laikų ir ten, kur jūs dabar esate, orai.lt. Sinoptikai primena, kad penktadienio naktį mūsų šalyje bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur gali truputuką palyti. Vėjas bus vakarų šiaurės vakarų, vietomis vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Penktadienio dieną šalyje temperatūra svyruos tarp 15-20, Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 12-14 laipsnių. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 šilumos, diena Vilniuje, Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose 18, na, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 32 minutės.
0: Širdelės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: sako žmonės, kad pavasarys stipriau veikia žmogaus jausmus, negu kad vasara, kai bus su meilės reikalais vasara. Pagyvensim, pamatysim. O jūs nepamirškite, šį vakarą turite galimybę dedikuoti dainą savai meiliai, jeigu reikia dainos tam arba tai, kurį mylite. Rašykite laiškus sirdelėse talietus.fm, tik nepamirškite savame laiškelio palikti savojo telefono numerio. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs lietaus marškinėliais papuošiu. Širdelės. 18 valandų 40 minučių širdelėse labai noriu pasveikinti pačią nuostabiausią kolegę 60-mečio progą. Žinot, kuo į vardu? Irena. Miela Irenytė. Viso kolektyvo vardu nuoširdžiai sveikiname jūs gimtadienio progą. Linkime, kad kiekviena diena atneštų šypseno, įkvėpimo, gražių akimirkų. Tegul netrūksta sveikatos, vidinės ramybės, šilumos, artimųjų apsuptyje. Ir žinot dar, mieloji Irenytė, sėkmės jums visuose darbuose. Dėkojame už nuoširdumą, pagalbą, gerą nuotaiką, kurią atsineši į kolektyvą. Tegul išsipildo svajonės ir gyvenimas dovanoja kuo daugiau laimingų akimirkų. Su gražiausiais linkėjimais Renata, Lina ir dvi raselės. Irenytė, šypsenėlės, nuotaikėlės. Ale, kiek jau bučinukų laiškelėje yra nuo Renatos, Linos ir dviejų raselių pridėta. Suskaičiuoti net sunku. Rena, aš tikiuosi, jubilėjinis pavasaris, jubilėjinė vasara, jubilėjinis ruduo ir jubilėjinė žiema bus pats fainiausias metas jūsų gyvenime. Šiandien turime dar vieną jubiliatą.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stotis Lietus, Kotryna Lauros ieškau.
1: Taip,
0: va. Oi, gerai girdėt, Laurutė, jau galvau viskas. Bus bene pati rimčiausia. Moteris pakėlusi ragelį, kur vien tik tai iš balsą būtų galima spręs, kad jinai niekada nešventi ir nešves savųjų gimtadienių. Bet kai išgirdau šypseną, supratau, kad klystu. Atleisit man už tas tokias, nu, kaip aš sakau, galbūt nelabai gražias mintis, besiklausant jūsų klausau. Atleisit, atleisit. Laura, galvoju, dieve mano, čia pasimečiau, čia takoja. Čia numeris nepažįstamas, čia radijo statys Lietus, o aš šipsausi. Laura, kaip sekasi, kaip nuotaikos?
1: Normaliai.
0: Aš noriu paklausti, jūs gimtadienį jubilėjinį šiandien švesit, ar kaip visa Lietuva šeštadienį?

0: tikrai tikiu, kad iki 39 gal ir negavote tokių nuostabių dovanų, bet vat 40 suėjus, viskas, patikėkit, kas metus jums skambinsiu, kas metus jums įkyrėsiu su to klausimu. Laura, tai ar šventi savo į gimtadienį? Nu, pažadėkit permainų ir man ir sau.
1: Bus
0: gerai, o kaip faina. Laura, viskas, draugausime. Leiskite pasveikinti jūs gražaus jubiliejinio gimtadienio progą. Labai noriu palinkėti daug meilės. Laura, sveikatos pačiai, juoko ir tikrų žmonių šalia. Ir tegul gyvenimas lepina pačiomis nuostabiausiomis akimirkomis. Jubiliejinio gimtadienio progą šiandien pačią sveikina Indrė.
1: Ačiū.
0: Labai, labai prašau, viskas, jūsų savo šią šypseną uždėjote antspaudą ant mūsų nerašytinio pasižadėjimo, kad Laura nuo šiandien švenčia savosius gimtadienius. Žodžiu, Laurutė, nuotaikos, polėkio, kad kiti pavydėtų, sakytų, iš kur tas entuziazmas ir energija. Galų galėgi, tokia jauna, tokia graži, tokia faina. Laura tarp mūsų yra. Laura, geros smagaus jums vakaro ir iki malonaus.
1: Ačiū labai.
0: Vilija šiandien taip pat švenčia savo į gimtadienį. Mieloji Vilija, leiskit palinkėti daug džiaugsmo tik tyro. Bet tokio tyro, kokios gali būti tik tada, kai pildosi svajonės, laimės ir niekada nedūštančios, bet tokios stiprios, skambios, kad aidėtų jūsų laimė tolimiausiose pasaulio kampeliuose, nes gimtadienio proga su šilčiausiais sveikinimais Vilija. Jūsų širdelė beldžiasi sūnus Marijus, kartu su žmona Juste ir anūkai Aurimas ir Adomas. Mieloji Vilija, linkėjimai gimtadienio nuotaikai. Kastytis yra palikęs žinutę, gal galėtumėte pasveikinti Dainą 27-ojo gimtadienio proga, nu kaip mes be Dainos. Daina Dainužė, leiskite palinkėti pačiai saulės didelės lašo lietaus, medžio ošimo ir visuomet virš jūsų giedro dangaus, kad norai pavirstų tikrovę gražią, kad gėlės Daina žydėtų tik tai tavo širdyje. 27-ojo gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina Kastytis, Dainai, Vilijai, Laurai ir Irenytei grupė Rondo Lietuje dovanoja dovaną Daina pirmą kartą.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Tai kam ten iš jūsų asmeniškai palinkėti saldaus gyvenimo, nu bet tokių saldaus, kaip kad apie jį Soraya Lietaus eterija dainuoja. Gražina šiandien švenčia savo į gimtadienį. Gražina skrieja sveikinimai jums iš Danijos. Tetulytė, krikšto mamytė, didžiausia sveikinimai gimtadienio proga apkabinom, bučiuojam, sveikina Laima su Nerijumi. Rimedas šiandien švenčia savo į gimtadienį. Oi, kaip bėga gyvenimas, jo ritmas vaigina, kai toliuose girdis jaunystės daina, pasaulis tampa staiga kaip vynas. Ir jau nesvarbu, kas bus toliau. Šiandien mes švesim dar garsiau, metus į šalį, pasą paslėpk, šok iki ryto, Rimedai girdi, dainuok ir nebėk. Taurė į viršų už tavo metus, tegul šis gimtadienis būna karštas ir svaigus. Turtadienio progą sveikina Virgai iš Šilalės. Rimedai, nežinau, ar laimingas esate gimtadienį švesdamas, bet kad laimingas tokia kūrybinga Virga turėdamas. Tai čia faktas lieka faktu. Irina šiandien švenčia savo į gimtadienį. Maimytė, būk nuostabi kokia ir esi, be galo tave mylim ir linkime tau dar daug, daug metų kartu. 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Dalina. Irena, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien Eugenijus švenčia savo į 45-ąjį jubilėjinį. Ar tik tai, Eugenijau, nebūsite pirmasis mano sveikinamas žmogus šiuo metu Lietaus besiklausantis Suomijoje? Teisingai supratau pagal jūsų telefono numerį. Eugenijau, kad ir kur bebūtumėte, bet 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga noriu labai perduoti linkėjimus nuo žmonos Ernestos ir nuo Deimanto ir Evaldo. Rašo žmonės, sveikinam mylimą tėtį, patį geriausią ir nuostabiausią vyrą visame pasaulyje, Eugenijų, 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Būk visada toks geras, nuoširdus, mylintis tėtis ir vyras. Ir žino, kad mes tave labai labai mylim ir mylėsim visada. Eugenijau, linkėjimai gimtadienio proga.

O štai čia Lietuje ir pati romantiškiausia valandos rubrika Daina meiliai. Austei nuo Tado skamba Virgilijaus Butkevičiaus atliekama daina Tu mano žmona. Tadas rašo, Austė, tu esi vienintelė tokia, kurią labiausiai myliu ir gerbiu. Todėl tau ir dedikuoju dainą, kuri yra iškalbingesnė už 1000 žodžių. Tu mano žmona. Austė, daina jums, na, o Tadui, jausmingajam Tadui, dovanojami lietaus marškinėliai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės biudžete veriantis vis didesniais skyliai, Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Kad valstybė artimiausiais metais negalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socialdemokratai pasisako už galimą mokesčių didinimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartiniame biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas, ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiomis taigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Parlamentarė Ingrida Šimonytė sako, kad pinigų ten, kur trūksta, atsirastų pertvarkius mokyklų ir gydymo įstaigų tinklą.
3: Visi viską daugiau mažiau žino ir žino, kur tose sistemose išeina pinigai. Per tinklo neefektyvumą. Jeigu buvo gimnazijom nustatytas reikalavimas, kad būtų mokinių aukštesnėse klasėse tam, kad tas mokyklas apsimokėtų atsivežti biologijos mokytoją, fizikos mokytoją. Negerai, padarykim, kad po 12, o gal Lenkų mokyklose iš vis po 3 gali būti, nes žmonės nori, kad būtų mokykla. Va taip ir tasomės 30 metų.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina, kad sprendimų, kaip mažinti atotrūkį tarp pajamų ir išlaidų, turėtų ieškoti ne viena ministerija, bet vyriausybė. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Kelios Lietuvos ministerijos svarsto įstatymų uždrausti rusams ir baltarusiems dalyvauti tarptautiniuose sporto ar švietimo renginiuose Lietuvoje. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia naujienų agentūrai BNS. Anot ministrės, dabar šiuo klausimu vyksta diskusijos. Prancūzijos parlamentas oficialiai panaikino vadinamąjį juodąjį kodeksą, priimtą dar 17 amžiuje, kuris reglamentavo vergovę. Nors vergovė Prancūzijoje panaikinta 19 amžiuje ir šis juodasis kodeksas nebegalioja de facto, tačiau iki ketvirtadienio sprendimo nebuvo oficialiai panaikintas Prancūzijos parlamento. Penktadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

Širdelės su Kotrina. Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Jeigu jūs ką tik tai įsijungiate, gero vakaro palinkėsiu ir pasišnekučiuoti pakviesiu, nes senokai prašiau jūsų patarimų, pagalbos konkrečioje vieno žmogaus situacijoje. Kaip man patinka tas žodis, tai nepyksta kalbininkai, pasibėdavoti. Atrodo, pasisakai ir jau iš karto 50% problemų dingsta. O jeigu dar kitus 50 dengia jūsų, mėlyi Lietuvos klausytojai, dėmesys, patarimas, pasidalimas savaisiais pavyzdžiais, tai aš tada iš vis tą valandą užskaitau ir taip džiaugiuosi, kad tas, kas kreipiasi į mūsų visus prašydamas pagalbos, tą pagalbą ir gauna. Deimantė yra šio vakaro heroja, ji rašo. Istorija labai paprasta, širdelė, karšta meilė, tada pastojau ir vedybos iš pareigos. Vedybos. Visi mano vyro minusai, o ir pliusai, buvo užgošti mano meilės, nes aš labai jo vaiko, šeimos norėjau. Bet laikui bėgant, meilė paprasčiausiai išgaravo ir liko gyvenimas po vienu stogu. Tiesa, tai buvo pirma mano meilė ir dabar po 4,5 metų pradeda išlysti visos ydos ir aš karštai mylėdama tikiu, kad viskas su jo jausmais susitvarkys. Aš visą laiką derindavausi prie savo vyro, todėl įprasta taip ir daryti toliau. Gal ir daryčiau taip toliau, bet prasideda tai, kad nebėra laimės sau. Šiame gyvenime pradeda viskas būti juoda arba balta, nieko jau nebesinori. Klaustumėte, kodėl tada reikėjo tekėti? Visi esame jausmi jauni ir aš tikrai tuo metu labai labai mylėjau ir meilę daro savo. Taigi vakaro klausimas būtų paprastas. Ar jai šeima buvo sukurta tik tai iš reikalo? Jūs suprantate, ar nemylėjai Lietuvos klausytojai šią mano užuominą arba žodį kabutėse? Tai pakartosiu dar kartelį. Klausimas paprastas. Ar jai šeima buvo sukurta tik iš reikalo ir karštos meilės vienos pusės, turi ateitį? Ką jūs pasakysite, mylėjai Lietuvos klausytojai? Ką jūs pasakysite? Ech, tas reikalas, reikalas, reikalas. Ir dažniausiai turbūt čia net nereikia analizuoti Deimantės pavyzdžio. Dažna moteris, ar ne, prisiminusi galbūt savąją meilės istoriją prieš daugel metų, čia jau kreipiuosi į vyresnės kartos atstoves, kurios, na kaip rodo įvairios statistikos, irgi dažna tekėjo iš reikalo. Galbūt tada užsidėdavo tokius rožinius akinius, kad tas žmogus, kuris imdavo ją į žmoną iš reikalo, būdavo pats nuostabiausias vyras. Bet irgi jo nuostabumas iki tam tikros ribos. Taigi, ką jūs galvojate? Ar turi tokia šeima ateitį? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.lt.

0: Un bitėje apsimoka. Populiariausiai iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.

0: šį vakarą taip jautriai apie gyvenimą širdelėse kalbame, bet tame gyvenime yra ir šventės. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu praklausėt, aš greitai užsiminsiu apie vakaro klausimą. Deimantė šiandien klausia, ar vis dėlto, jeigu šeima buvo sukurta iš reikalo ir tik tai vieno žmogaus karštos meilės, tokia šeima turi ateitį, kad ryti, kai meilė dingo, o šeima yra sukurta, primenu adresą laiškams, sirdelėse.lietus.fm. O aš labai noriu perduoti Valentinos žinutę, kuri šiandien sveikina savo vyrą, savo tėtį, vaikų tėtį gyvenantį Alksnupių kaime, praėjusio gimtadienio proga Renatai Martinkau. Linki žmona, vaikai, daug daug sveikatos, laimės ir norų išsipildymo. Rolandas Mildai siunčia žinutę. Milda, šiandien tavo diena tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių, nepakartojamų akimirkų su gimtadieniu. Milda, Milda, būk pasakiškai laiminga. Galų gale geram žmogui su tokiu gražiu vardu. Linkėjimai turi būti unikalūs. Man patinka visos Mildos, su jumis tik tai apie meilę, kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Dabar pabandysiu susisiekti su ta.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotrina, ieškau pačios fantastiškiausios močiutės, Laimutės, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Juokiasi su Linizantė, juokiasi. Laimutė, ar jūs žinote, kad esate savo šeimoje akių šviesa? Ar jūs žinote, kad esate džiaugsmo banga? Ar žinote, kad esate tokia vienintelė ir nepakartojama, kuri, kai prie širdelės priglaus, kai rankelė per plaukus perbrauks, sako, atrodo, visos gyvenimo bėdos ima ir išgaruoja? Oi, Laimutė, kokie šauniai jūs esate, kažkaip tai taip ir įsivaizduoju, vat, jeigu sėdėtumėm šalia, apie gyvenimą pasišnekučiuotumėm, ar ne, apie tą praėjusį šimtmetį ir apie tas laimės akimirkas šiame šimtmetyje. Kaip jaučiatės, mėloji, šiandien švesdama savo gimtadienį?
1: Na, puikiai.
0: Puikiai. Aš tikiuosi Utenos rajone, prie Tauragnų ežero, šalia Taurapilio, Piliakalnio. Alyvos žydi, narcizai kvepia. Na, o jūs, mieloji Laimutė, tikiuosi irgi neliūdit. Galbūt šiuo metu yra atbėgusi pas jų šeima?
1: Jau pabėgo.
0: Jau pabėgo, aišku. Na, tai aš tikiuosi, priimsite linkėjimus nuo tų, kurie jūs savo vadina. Tai yra keturių anūkų močiute. Na, o Kristijonas jums gimtadienio proga palinkėjo tik tai išlikti ir toliau tokiai jaunai, linksmai, besišypsančiai ir kuo greičiau pasveikti. Laimutė, palinkėsiu stiprybės jūsų akelėms, džiaugsmo jūsų širdeliai, šypsenos jūsų lūpams ir visa ko paties geriausio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, būkit sveika, būkite laiminga. Man laimoms savaime kažkaip tai iš karto norisi laimės linkėti, nors pilnai tikiu, jog mokslininkai jau yra įrodę, kad laimė yra užkrečiamas dalykas. Tai jeigu šalia jūsų, mėlyje Lietuvos klausytojai, yra laima, viskas. Jau jūs faktiškai esate prie tų laimingųjų žmonių. Skaminu Justui į Jonavą. Brolis šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį. Kitas brolis nori palinkėti viso ko paties geriausio. Juk neveltui sakoma, kad tikra draugystė tarp tikrų brolių. Nežinau, kuris iš jų jaunesnis, kuris iš jų vyresnis, bet, mėlyji, brangiai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Justuką, gyvenantį Jonavoje, šiandien švenčiantį savo 30-ąjį jubiliejinį gimtadienį, perduokite broliui linkėjimus. Na, palinkėkit jūs jam fizinės ir dvasinės stiprybės ir perduokit. Ačiū, broli, kad esi. Gediminas iš Vilniaus siunčia linkėjimus Justui, kuriam Jonavoje šiandien aidi dainos, skamba linkėjimai, juk žmogus švenčia savąjį 30-metį.

0: Vežiam vaitukai.
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Oi, šį vakarą širdelėse jau šona šyla, šona šala, turiu minį vienoje vietoje šventės, švenčiame kitoje vietoje. Atrodo gyvenimiškas bėdas sprendžiame, bet galbūt taip yra ir įdomiau. Šį vakarą mūsų klausytoje Deimantė prašo pagalbos. Klausimas paprastas, ar jei šeima buvo sukurta tik tai iš reikalo karštos meilės vienos pusės, gali turėti ateitį. Beje, šeimoje paprasčiausiai jau stipriai pradeda išsiskirti ir charakteriai, bandome derinti sabu, bet neišeina, nes nėra tos meilės, yra tik tai darbas ir darbas. Netgi atšalome vienas nuo kito, jeigu dar anksčiau pasišnekučiuodavome, dabar jau ir nebesišnekam. Ką daryti, kai meilė dingo, o šeima yra sukurta? Pamenate istorijos pradžią? Iš reikalo. Olga rašo, jo, su metais supranti, kad geriausia yra būti mylimai, pačiai mylėti nebūtina. Mokykis santykių reikia ne tik tai jam, bet ir tau. Aš pilnai sutinku, Olga, su ta antrojo sakinio tiesa, kad mokytis santykių reikia. Reikia ir moterims, ir vyrams mokytis tų santykių, bet ar iš tikrųjų gyvenime yra geriau būti mylimai, nei pačiai mylėti? Olga, pažadu, apie tai greitų metų, galbūt net kitą savaitę su lietaus klausytojais pasišniokučiuosime. O čia tai išsakyta, ar ne tiesa? Arūnas iš Kauno rašo. Sužavėti yra juokas, mylėti yra menas, o išsaugoti yra darbas. Ir kaip jau minėjau, kažkada anksčiau mylėti yra ne jausmas, o veiksmažodis, į kurį telpa daug kitų kilnių veiksmažodžių, kita vertus, iš reikalo. Tai daugelio moterų, kabutėse, galimybė prisirišti vyrą, kuriam moteris jaučia prisirašimą, susižavėjimą ir aistrą. Liūdniausia, kad dėl to kenčia vaikai. Pilnai sutinku, Rūnai, ir su jūsų išsakytomis mintimis. Taip, ir Deimantė pati rašė, kad kai pasijuto esanti, jūsų meilės vaisių atrodo stengiasi padaryti viską, kad tik tai vedybos įvyktų. Vedybos įvyko, o dabar atšalimas santykiuose. Vitas rašo, tai linė santykių krizė šiaip ne iš meilės, šeimą sukūrėte, o iš aistros. Na, ką čia bepatarsi, Vidas rašo. Aušrinė, jei tikrai jaučiatės labai blogai ir meilės ne pro kur jau nebe atkrapštyti, tada laikas galbūt pasukti skirtingais keliais. Jei yra bent kokia abejonė, bandykit kažką daryti, aišku, meilė, arba tai, ką jautėte anksčiau, nebegrįš, bet santykiuose ji tik tai padeda galbūt net truputuką atstatyti savigarbą arba pagarbą vienas kitam. Vėliau kažkaip tai viskas statosi ant kitokių pamatų. Ir šiaip galima pasistengti, bent jau dėl vaiko. Ineta rašo, esate jauni, tai eikite skirtingais keliais, dar rasite laimė ir meilė, nes nėra prasmės savęs tokiuose santykiuose kankinti. Primenu, mylėjai, adresą jūsų mintims, jūsų pasisakymams, primenu klausimą. Klausimas paprastas, jei šeima buvo sukurta tik tai iš reikalo, karštos meilės vienos pusės, ar tokia šeima turi ateitį ir ką daryti, kai meilė dingo, o šeima yra sukurta. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Sena gera daina.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos.

0: visur ta šeima prasidėjo iš reiklo, o ką daryti šiuo metu, kai po 4,5 metų yra juntamas atšalimas? Ką jūs galvojate apie tai, ar turi tokia šeima ateitį? Sirdelėse, talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: 19:43, ketvirtadienio saulėta pavasariška vakara. Alvydas šiandien švenčia savo gimtadienį. Šypsosi nuo pat ankstyvo ryto, šeima nustebinę savo firminiais pietumis, draugais. Bent jau pasitikęs vakarą švenčia žmogus nuo dūšios ir gerai, kad švenčia. Šventė yra reikalinga. Nu, nors kartą metuose leisti reikia savo atsipalaiduoti. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Alvydo.
2: Man jau ir tos vietoj radote.
0: Labai gerai girdėti, žmonės kalba, kad gimtadienį švenčiat. Ir aš taip noriu tikėti, kad nuo dūšios šiandien savo gimtadienį švenčiat.
2: Nu, kaip modušius, vakaras ir lieka vakaru. Ryto darbo dar diena.
0: Supratau, Alvydėliu, supratau. Nu, bet aš vis vien tikiu, kad ir vakarui ūpo nepritrūks. Nuotaika tik tai po šio mano skambučio pagerės, nes labai labai labai noriu palinkėti jums ne tik tai sveikatos, ne tik tai ilgų gyvenimo metų, labai noriu palinkėti to, kas gyvenime yra svarbiausia. Vidinės ramybės ir sveikatos. Tegul gyvenimas jums dovanoja daugiau šviesių dienų, mažiau rūpešių, kuo daugiau akimirkų gerų, apie kurias būtų galima ateityje legendas pasakoti. Leiskite palinkėti, kad šalia visada būtų geri žmonės, tie, kurie jūs vertina ir gerbia. Alvydai, šiandien gimtadienio proga šilčiausius sveikinimus siunčia dukterėčia Ramunė su šeima ir sesuo Audronė.
2: Ačiū labai.
0: Labai prašau.
2: Svarbiausiai, labai aš esu apsuptas aplinkui visų sveikinimų ir tiek sveikinimų sugavęs nuo visų savo draugų, pažįstamų, nuo savo meilės. Aš labai pati turbūtinį netgi pasveikinu, tai labai esu dėkingas, labai esu nustebintas ir labai dėkingas esu ir seseriai, dukteriečiai ir, kaip sakant, visiems. Visiems, kas mane sveikino, labai visiems ačiū.
0: Alvydai, jūs sutiksite su tuo, ar ne? Nu, būtumėt blogas žmogus, nu, būtumėte toks, prie kurio pieno stiklinė surūksta, nugi nesveikintų žmonės. Vadinasi, ta sveikinimo gausa irgi labai daug apie jūs pasako, o jeigu esate, na, kaip aš sakau, gerumu ir kuklumu pasipuošęs žmogus, tai, vadinasi, jūsų darbai yra iškalbingi, jūsų praeitis daug ką pasakanti. Štai iš kur ta artimų, draugų, kolegų, giminių ir visų sveikinančių meilė. Alvydai, tai taip ir toliau, su gerumu, su šypsena ir su smagia nuotaika.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro jums, gero vakaro.
2: Gero visiems ačiū, labai visiems ačiū.
0: Na, okay, toks gero žmogus geras, ai, Lietuvos eteryje. Ir muzikinė dovana Alvydui. Tikiuosi, labai.

0: Šį vakaro heroje Deimantė, kuri paprašė jūsų visų pagalbos, užduodama klausimą, paprastą klausimą, jeigu šeima buvo sukurta tik tai iš reikalo karštos meilės vienos pusės, tai ir tokia šeima turi ateitį ir ką daryti, kai meilė dingo, o šeima yra sukurta. Oi, pasisakė šį vakaro klausytojų, pasisakė. Ineta rašo, esate jauni, eikite skirtingais keliais, rasite meilę, nes nėra prasmės save tokiuose santykiuose kankinti. Rytis rašo, ne meilė tai buvo, o aistra, nes meilė taip sau nesibaigė ir šitaip su savo žmogumi nesijauti vos po 4,5 metų. O ką daryti dabar? Manau, kad skirtis, rašo Rytis. Viena moteris... Taip ir parašė, tikiuosi, vaikai radio nesiklauso. Ne, skirtis nepatariu, patariu aistrai daryti dirbtinį kvėpavimą, kad atsigautų. Daugiau gal pasivartykite abudu pataluose, tai ir problemų sumažės. Ir toliau yra aprašytas receptėlis Deimantė, jeigu norėsi, brūkštelk man žinutę, persiusiu tau. Algelis rašo, jokių skirtis, taigi būna visaip, negi jūs visada ant bangos su savo vyru, ar nebūna santykiuose ir atšalimo, po to vėl užkaitimo, gal ir temos autoriai dabar laikinas jausmų atoslūgis. Algeli, duok Dieve, kad taip ir būtų, nesgi turbūt praklausė. Kai santykių pradžioje ji visa su savo jausmais, su vaikeliu, darė viską, kad tik tai vedybos įvyktų, labai normalu, kad po kurio laiko moteris išsikrauna. Ypač, jeigu vyras jausmų jokių nerodo. O tų jausmų iš jo pusės nebūta. Nijolė rašo, pati buvau į tokią situaciją papuolusi, išsiskyriau. Jei tai būtų buvusi meilė, nebūčiau išsiskyrusi. O lovos reikalai net ir mylintiesiems žmonėms santuokoje kartais būna tik tai pareiga. Taip jau ir yra. Na, negaliu nieko kalbėti apie vyrus, bet pasakysiu. Vyrams be jausmų santuokoje į naudą, moteris be jausmų santuokoje gesta. Rimantė rašo, o gal tai buvo ne meilė, gal tai buvo tik tai aistra, spėjo ir susitokėt labai greitai po pažinties. Aistra nebūna visada tokia, kaip kad iš pradžių pasidaro viskas žinoma ir įprasta, atsiranda buitis, kasdieniniai darbai ir kasdieninis buvimas šalia nieko naujo ir nieko uždegančio. Kalbėkitės, ką vyras galvoja apie jūsų santykius, ar nori juos išsaugoti ir ar nori stengtis, o jūs ar norit? Rimantė klausė, tai aišku, kad nori, jeigu nenorėtų jį į mus visus nesikreipti, žinot, kaip su tomis moterimis. Dar yra kantrybėje vienas kitas lašas, dar pasistengs, dar susiims, dar meilės galutinai neužgesins, o jeigu ne, duok Dieve, jį kažkur tai priges, vis vien žiežirba savyje susiras. Tai vat, Rimantė, Deimantė už to ir laikosi, Jurga rašo, Deimantė, kai matai žmogų tokį, koks yra ir leidi jam tokiu būti, tada ir visos krizės, tai yra laikinos krizės, palaukit, viskas praeina. O jei žaltys kabutėse niekaip tobulų vyrų nesilipdo, tada tikiu, kad rankos nusvyra ir ateina viskam pabaiga. Ir Darius rašo, Darius seniai matytas, seniai girdėtas linkėjimai žmonai, bet kažkaip šį vakarą labai jau toks racionaliai protingas tavo atsakymas. Beje, Darius visą laiką pasižymėjo fantastiškai gerų humoro jausmų, tokia jau jo šeima visa. Pati ir nesupratau iki šioliai, kuris kurį sulipdė, ar Darius žmona, ar žmona Darių. Na, bet žodžiu, ten porykė medalio yra verta. Taigi Darius rašo, jeigu žmogus sutiko su pareiga, tai yra su vaiku, sutiks vaikų rūpintis ir ateity. Leiskite šį kartą vyrui spręsti, o ne pati su savo meile. Norės skirtis, skirtkitės, bet per prievartą mylimas tikrai nebūsi. Aš tikiuosi, mieloji Deimantė, tu išgirdai tavąją širdelę raminantį atsakymą.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

su Kotryna. Lietuje 10 minučių po 8, ketvirtadienio vakarą širdelėse. Sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik tai šiuo metu įsijungėte savo radijo imtuvus. Noriu linkėti, kad vakaras bus smagus, o galų gale, jeigu jūsų namuose šventė, nepamirškite pasinaudoti paskutinę galimybę pasveikinti saviškius ir savo linkėjimą, savo žodį iš širdies į širdį. Registruokite mūsų puslapį internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1877 metais gimė Oskaras Milašius, prancūzų kalba rašęs lietuvių kilmės poetas. 1887 metais gimė spaudos darbuotojas, knygų leidėjas Jonas Rinkevičius. 1908 metais gimė britų rašytojas Janas Flemingas, sukūręs vieną žymiausių ir sėkmingiausių pasaulyje grožinės literatūros veikėjų Jamesą Bondą. 1968 metais gimė australų dainininkė Kylie Minogue. 1961 metais gimė Vida Vincienė, Lietuvos slidinėjimo lenktynių sportininkė. 1976 metais, vadinasi, šiandien jubiliejinį gimtadienį švenčia Rietave gimusi Diana Žiliūtė, Lietuvos dviratininkė, 2000 vasaros olimpinių žaidynių prizininkė. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, ekstravagantiški, juos domina viskas, kas neįprasta ir paslaptinga. Charakterio tvirtumas, taip, aukšti idealai yra, bet visa ką į priekį veržiasi lyderiavimo talentas. Nepriklausomi stiprios valios, ambicingi, pirmiausia vertinantis savoje laisvę, turi retą gebėjimą įtikinti ir įkalbėti. Šių žmonių pranašumas, mokėjimas vienyti žmonės geriems tikslams, racionalus jų protas sugeba paruošti puikius planus, organizuoti ir nutiekti žmonės, tačiau ilgas ir vienos dats ir vienodas darbas greitai jiems įgrįsta, tokie jau jie yra. Todėl stengiasi viską realizuoti iš karto ir rizikuoja. Ai, rizika mėgstantys, brangieji šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius. Norite papasakosi dar ir vieną kitą neigiamą bruožą. Sako, gali būti be gyvenimo tikslo arba atvirkščiai, be ceremonijų viską trypti savame kelyje, kad tik tai pasiektų, ko nori. Tas neregėtas užsispyrimas, tas nepakentimas nurodymų, ta šiurkšti kalba ir keikūnaigi pasirodo esate. Stengiatės valdyti kitus. Gerai, šioje vietoje dedu tašką, viskas apie neigiamas. Charakterio savybės gana. Na tai ką, mylėjai solenizantai, šypsenos, nuotaikos, polėkio. Nenoriu linkėti to charakterio tvirtumo, nes jau tokį turite. Bet, žinot, kaip visuomet, noriu įsilinkėti šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: 20 valandų 21 minutė, širdelėse ketvirtadienio vakarą. Yra darbas. Toks širdžiai mielas darbas. Šiandien kolegė švenčia jubiliejų, norėtumėm ją pasveikinti. Ji visą laiką mus visus sveikina ir kartai yra prasitarusi. Būtų smagu, kad ir ją kas pasveikintų. Alio, alio. Kažkaip...
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Gabrielės.
1: Taip radot.
0: A, buonasera, signorita Carabella. Nu, tai kaip ten Italijoje oras?
1: Labai puikus.
0: A, jauta. Galų gale, tiesiai šviesiai. Vyrai pro šalį eidami sako, čiau, Bella, ar ne?
1: Taip.
0: Nužiūrinėja nuo galvos iki kojų, Gabrielė žvilgsnė į širdį glosto.
1: Taip, labai, labai.
0: Gerai, va taip ir turi būti. Aš tikiuosi, tenai iš vyrų niekas negirdi. Mes čia moteriškai paprastai apie malonų kultūringą laiko leidimą užsienyje. Na, tai kiek jau makaronų suvalgyta?
1: Kaip tik dabar vat laukiu užsakymą užsakyti.
0: Ajetu, aš neklausiu, ar aperoliai irgi skaičiuojami.
1: Neskaičiuojame.
0: Galų gal, jeigu Gabrielės mama išgirdusi, sako, taigi čia mano dukra. Mieloji ponė, būkite rami, jūsų dukra jau 30 metų, ji protinga, ji atsakinga, galų gal, ji pasą jau turi. 30 metų, nu Gabrielė, kas tai yra? Tai amžius, kai jau esi pakankamai protinga nebedaryti kvailyšių, bet dar pakankamai jauna, jas vis tiek daryti, tai ir palinkėsiu tau. Kartu su tavo draugėmis, kartu su tavo kolegėmis, kvailyščių tiek, kad kai po kokių 50-60 metų žiūrėsi į savo atvaizdą veidrodėje ir matysi žilas plaukus ruogas, sakytum, o čia visos mano nepraleistos akimirkos. Žodžiu, Gabrielė, linkėjimai, laimės, meilės, žmonių, su kuriais gera būti savimi ir visa ko paties geriausio, apkabina ir laukia pačios, grįžtant visos kolegės. Gabrielė, linkėjimai Italijai.
1: Labai ačiū.
0: Gero vakaro ir smagaus jubiliejinio gimtadienio, sotaus jubiliejinio gimtadienio. Dar neteko matyti iš Italijos sugrįžusio, perkūdusio žmogaus. Dažniausiai kas tenai, pizza, spaghetti, gelato, ar ne? O kur dar dolčetti, šokolato, Jėzus Marija. Skambinu. Bandydama pagauti dar vieną geriausią draugę. Jei šiandien 38. O galbūt draugė šiuo metu ją okupavusios. Galbūt iš jos telefoną paėmusios, pasakiusios, Gintarė, viskas, gana žiūrėti tą ekraną, mes atėjome pas tavi ir norime tavo gimtadienį švęsti. Jukauju, mėlai Gintarė, bet jeigu ką, jeigu širdimi, esate kartu su Lietumi 38 gimtadienio proga, noriu perduoti nuo tų fainuolių draugių, Jolantos, Rasos ir Eglės, bučki karščiausia, tu esi žmogus, kurio širdis tokia šilta, tokia gera, kad kiekvienas, kas tave pažįsta, tampa laimingesnis. Linkime tau sveikatos, meilės. Visko, kas gyvenime yra beprotiškai nuostabu. Su gimtadieniu mūsų nuostabioji draugė. Taigi, mieloji Gintarė, linkėjimus siunčia Jolanta, Rasa ir Eglė. Na ir dar viena. Maža mergytė, savai manytai, šiandien švenčia gimtadienį ir jai būtina perduoti linkėjimus. Nors iš tos žavios mergaitės, ji šiandien jau šoktelio... Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Urtės.
2: Taip.
0: Urtė, labas.
2: Labas.
0: Lietuvos klausytams pasakojau, kad tu šiandien iš tos mažos, gražios, jaunos mergaitės šoktelėjai į jaunos, žavios moters amžių, ar ne?
2: Taip.
0: Aišku, tai jau visi tau linkėjo šioje dešimtyje įgyvendinti turbūt visas savo svajones, galų gale pasiekti finansinės aukštumas, šeimą susikurti, vaikų prisigimdyti, ar ne? Urtyte, leis tave pasveikinti 20-ojo gimtadienio progą ir noriu pasakyti, neklausyk, kad ten tau vyresni linkės. Būk savimi, džiaukis kiekvieną dieną. Galų gale, 20 metų, tai ne trečioji dešimtis, tai tik tai 20 metų ir viena diena. Būk pasveikinta gimtadienio progą. Sveika, laiminga, žavinga, visuomet besišypsanti. Ir ta, kurios svajonės nuo šioliai. Visos pildosi 20-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Urte, tave sveikina mama Laura.
2: Ačiū labai.
0: Labai, labai prašau. O Urte, ko tu savo palinkėjai gimtadienio proga?
2: Kol kas dar nieko.
0: Klausyk, o kaip reikalai su mokykla jau pabaigta, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Jau gal ir studentauji?
2: Taip.
0: O jėtų, tai tau palinkėsiu sėkmės tuose sesijose, smagios, šaunios, padūkusios vasaros ir viso, ko paties geriau. Visko, ko priklauso žmogui, kuriam šiandien suėjo 20. Būk savo pati žvaigždė, ryškiai, ryškiai šviečianti mūsų visų danguje. Urte, linkėjimai tau, gimtadienio proga.

0: ketvirtadienio vakaro palinkėkime vieni kitiems, kad šis pavasaris pasibaigtų gerais orais, kad be prasidedanti vasarai ir naujasis smagusis sezonas taip pat būtų karštas, šiltas, smagus. Be apie orus, kaip visuomet viskas, sako sinoptikai.
1: Apie orus.
0: Žinoma, jie vasaros nespėja, bet apie orą realiu laiku čia ir dabar kalba orai.lt. Penktadienio naktį mūsų šalyje bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos. Rytojaus diena bus nepastoviai debesuota, kai kur truputuką palis, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai vėjo sieks 15-17 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 15-20, na, o Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 12 ir 14 laipsnių. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 šilumos. Diena Vilniuje, Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose 18, o Panevėžyje rytojaus dieną 17 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 20 valandų 35 minutės.
1: Sena gera.

0: Ateities istorijos.
1: Stiklo briaunomis išeina ateities. Ir mane pamiršta pabučiuoti, jaučiu, kad tu jau per toli, kad galėčiau savo dangumi tave vilioti. Ir palieki tu man rudenio naktis, lapus iškritusius iš mūsų rankų. Palieki skausmą ir katino akis, kad vėl pavasarį tavim išjausčiau. Ir pasakai tik tris žodžius, kurie šiltus stiklų riedėjo, kad būsim mes dangum, tik tai skirtingiems vėjams. Ir stiklas tampa per trapus, kad pagrindą tikėjimui atstotų ir jausmas tampa per stiprus, kad gyvent, o ne mirti išmokytų. Tas rytas buvo nepaprastas. Marmurinės šiek tiek kampais, aptrupėjusios grindų plytelės, kuriuose vis nenustodomai bėgioja pėdutės. Taip nenustojamai, kad keli metrai tarp prieškambario, tarp virtuvės virto atrodo tikra magistrale. Piko metu, kada krenta rudeniniai gamtos išdailinti lapai, pėdutės įkūnija laukimą. Laukimą jų viražų, lemtingų posūkių, jų staptelėjimo ir balto vyno taurėje paskendusio žvilgsnio. Žiūriu, ieškau. Ieškau šypsenos, vėjavaikiško kairio antakio pakėlimo. Ieškau pačio gražiausio klevo lapo atitrukimo nuo medžio ir vėjo genamo į mano rankas. Į mano amžinai vėjuotą rudenį. Stiklo briaunomis išeina ateitis ir mane pamiršta pabučiuoti. Jaučiu, kad tu jau per toli. Juk tu žinai, negaliu tavęs savo dangumi vilioti.

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietus.

d'aljumeur.